sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra zay anjara ho kristy no torinay zay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika.

reny amin'ny sefahotana rehetra fitanay teo anatrehanao. Dia omeo finoana mandrakariva izahay mba hamantaranay mandrakariva ny amin'ny fitiavanao, mamindra fo sy mamela heloka ka tonga anay.

Tena andriamanitra izay antsarantsika amin'ity andro anio itya dia izay voasoratra ato amin'ny Titosy. Titosy toko fahatelo. Manomboka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito. Titosy toko fahatelo, ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny

Ny talohan'ny fahalavona moa dia milamina tsara ny zavatra rehetra tsy misy nanahirana ny fiainan'ny olombelona, fa Andriamanitra dia nifandray mivantana tamin'ny olombelona, ary ny olombelona dia nifandray mivantana ihany koa tamin'ny zavaboary izay noarian'Andriamanitra, ary ny olombelona dia nifandray mivantana ihany koa tamin'ny Andriamanitra izay mpahary. Izany fototra voalohany amin'ny fifandraisana, tsy misy raorao, tsy misy zavatra manahirana izany, ny fototry ny paradisa tao amin'ny saedena. Tsara ny fifandraisana, tsara ny fifandraisana rehefa mankatòa ny fitsipika sy ny lalàna ary manaja ka an'Andriamanitra. Fa rehefa nanota kosa ny olombelona tsy nankatòa ny didin'Andriamanitra, dia tapaka ny fifandraisana, ka izany no niteraka ny fiainana taorina ny fahalavona. Tapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ka rehefa tapaka ny fifandraisana, dia ny zavatra hitantsika dia izao: Andriamanitra tsy afaka nifandray tamin'ny olombelona intsony, ary ny olombelona dia tsy afaka nifandray mivantana tamin'ny zavaboary ihany koa, ary ny zavaboary tsy afaka nifandray mivantana tamin'ny olombelona, indrindra moa fa ny olombelona dia tsy afaka nifandray mivantana tamin'Andriamanitra toy izay fiainana tao amin'ny paradisa tamin'ny voalohany. Ary nanomboka eto dia niasarotra ny zavatra rehetra, nisy fiovahana ny zavatra rehetra, niaromotra ny biby izay ny antony hoe ny olombelona tsy afaka mifandray vatana tamin'ny zavaboary, ny zavaboary koa dia tsy afaka mifandray tamin'ny olombelona. Raha nifanohitra tamin'izany ny zavatra tany aloha, fa samy misy mampasika ny an-danina ny ankilany ny zavatra rehetra. Ka rehefa voaroka tao amin'ny saedena moa ny olombelona, fantatsika raha tamitary zany, dia lasa fiainam-pahotana ny fiainan'ny olombelona, ka tsy sambatra intsony izy, dia nitatra mandrakariva izany fahotana izany. Fa tonga ny famono ny olombelona, tsy nankatòa an'Andriamanitra fa nanompo sampy, very sy simba ny endrik'Andriamanitra tao amin'ny olombelona voalohany, fa lasa endrika olombelona. Dika jerentsika ny Genesisy 5:3 raha milaza zany: ary rehefa 70 taona ny andro ny ainan'ny Adama, dia niteraka araka ny tarehiny sy araka ny endriny izy, ary ny anarany dia nataony hoe Seta. Hitantsika araka n'izany fa raha endrik'Andriamanitra tamin'ny voalohany, tarehin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, dia rehefa tafiditra ny fahotana ka nitatra izany fahotana izany, dia very ilay endrik'Andriamanitra fa tonga endrik'olombelona, zany hoe very sy simba ny endrik'Andriamanitra tao anaty.

ampiana amin'Andriamanitra dia mikorotana ny fiainanao, mikorotana ny fiainan'ny zavaboary rehetra ihany koa. Tsy mitazam-potsiny ny fahavoazan'ny olombelona sy ny zavaboary izay nohariana nefa Andriamanitra, fa nanao famoronana vaovao izy. Ary izany famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra izany dia mbola mitohy mandraka kehitriny. Izany famoronana vaovao amin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra izany dia nataony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka naniraka an'i Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao izy mba hamerina indray ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, hamerina indray le fiainana ny paradisa sy mba sy very. Ka Jesosy Kristy no fototra voalohany sy ivony izany famerenana ny fiainan'ny olombelona araka izay naharian'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany izany. Ka ny fifandraisana na ny endrim-pifandraisana hitantsika dia izao: Andriamanitra tonga mifandray mivatana amin'ny olombelona amin'ny alalan'i Jesosy. Ny olombelona dia mifandray amin'ny zavaboary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny zavaboary koa dia manaiky hifandray amin'ny olombelona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny olombelona dia Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fa fahamarinana tsy misy olona afaka makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Arak'izany dia hitantsika fa Jesosy Kristy no fototra sy ivon'ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Jesosy no fototra voalohany eo amin'ny fiainantsika. Taorin'ny fahalavona hatreo amin'ny fiainam-pahalavona dia hitantsika fa mizara roa indray eto amin'ny andininy fahatelo, fa tsy maintsy manana faharetana amin'ireny olona miaina ao amin'ny fiainam-pamoronana, izany hoe olona tsy mpino ireny isika, ary mitady izay ahasoa azy ireny, satria tokony hotsaroantsika mandrakariva fa isika izay tonga kristianina mino an'i Jesosy Kristy ka miaina ao amin'ny olona mba tsy mpino ihany koa isika taloha. Eo ny famindram-pony tamintsika Andriamanitra, na dia tsy miendrika izany aza isika, noho izany dia tsy maintsy mamindra fo amin'ny hafa ihany koa isika noho ny famindram-po izay azontsika amin'Andriamanitra. Fa voalaza eto fa isika koa dia adala fahiny, izany hoe tsy manana ny fahazavan-tsaina, fa voafatotra ny ota isika ka tonga nandevoziny ny filana sy ny fahafinaretana maro izay misy eto amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia tonga olona afaka, ny olona vao avy ny gadra nogadrainy satana sy no andevoziny mina mihintsy
iny faraky ambin'ny folo dia tahaka ny sany koa ny efesianina toko faharoa.

antsika mba hamaky sy hotia mandala ny tenin'Andriamanitra. Izany no hampatsiaro antsika ny hitantsika eto amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahadimy indray. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra itya dia mamitina amintsika ny filazantsarany kristy iray manontolo, Paoly apôstôly eto. Eto amin'izao andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafito izao: tonga tao amin'ny fahamazinana sy ny faharatsiny izao tontolo izao izay nanandevo antsika irany, satria sanganasany tsara sy sarobidy isika dia tsy niataka Andriamanitra fa tonga teo amin'ny fiainantsika izy. Zany hoe tonga teo amin'ilay fiainam-pamoronantsika Andriamanitra, ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo no nafanana tanteraka izany. Io no ambaran'ny Jaona toko voalohany andiny fa efatra ambin'ny folo hoe: ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika. Izany hoe ny nitsinjery ny fahamaizinam-piainantsika Andriamanitra, fa Jesosy Kristy izay ny raina dia tonga eo anivontsika mandrakariva ny ara-monina amintsika. Dia tamin'ny amin'ny alalan'izany fahatongavany ho nofo izany no namonjeny antsika teto amin'izao tontolo izao. Tsy hoe noho ny fankataovantsika ny fitsipika ara-pivavahana na noho ny fanaovantsika ny asa tany am-piangonana na ny asa mahafinaritra eo amin'ny fiarahamonina, fa noho ny fitiavany antsika sy ny famindram-pony tamintsika. Io ny voalazany Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo, zay haintsika tsy anjery loatra. Takizany koa ny amin'ny Galatianina toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Mbola manambara sy manamafy an'izany koa i Paoly apôstôly atao amin'ny Efesianina toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny andiny fahasivy, dia manentana antsika hatrany hamaky izany tenin'Andriamanitra izany. Ny zavatra hita sy tsapa dia izao: tena namonjy antsika tamin'ny fanasany ny fiterahana indray a Jesosy Kristy Tompo, arak'izay ambara eto amin'ny andininy fahadimy. Eto a ny fanasana dia azo adika hoe fanaovana batisa. Azo lazaina fa tamin'ny alalan'ny batisa no namonjen'ny Jesosy Kristy antsika. De nio tsara ge zay voalaza ny Petera atao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andininy fa raika amby roapolo: noho izany zava-dehibe ny batisa izay efa nandraisan'Andriamanitra antsika ho zanany, ka nametrahan'ny fanahy masina ao anatintsika hitarika antsika haneo fa olom-boavontsy isika, haneo fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fiterahana indray arak'izay voalaza eto dia ny fahaterahambaovao na ny fiainam-baovao noho ny asan'ny fanahy masina. Manambaran'izany marika ato amin'ny toko voalohany andininy fahavaro sy ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy, ary keo any Koritianina voalohany toko fahaenina andininy faharaika ambin'ny folo. Ka tamin'ny alala ny fanavaozany sy ny asa fitarihan'ny fanahy masina no namonjen'ny Jesosy Kristy antsika. Ny fiterahana voalaza teo aloha arak'izay nolazaina tamintsika dia indray mandeha ihany any amin'ny fiandohan'ny fiainana kristianina, fa ny fanavaozany ny fanahy masina kosa dia mitohy hatrany hatrany mandra-pahatapitry ny fofinaintsika raha miala eto amin'izao tontolo izao isika. Manamafy an'izany Paoly apôstôly a ataon'ny Koritianina faharoa toko faefatra ny andininy fa enina ambin'ny folo, sy ny Filipianina toko voalohany ny andininy fa enina. Dia hitantsika eto amin'ny andininy fa enina sy fahafito
amin'ity antsara tenin'andriamanitra antsika ity. Fa naidin'andriamanitra tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika ny fanahy masina. Araka ny Jaona 7:17 ka hatramin'ny 7:30 ary koa moa ny asan'ny apôstôly 2:8 ka hatramin'ny 9:6 mbola hitantsika koa ato amin'ny Romanina 5:5 dia no amarinina tamin'ny fahasoavana isika. No amarinin'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana isika. Araka ny Romanina 10:26-26 nambaran'Andriamanitra fa marina isika mba hahatonga antsika ho mpiara-mandova amin'i Jesosy Kristy ary azoantsika ny fiainana mandrakizay. Ka tsy hisy olona homendrika ny hiditra ny fantsaka ny lanitra. Tsy misy olona mendrika hiditra ny fantsaka ny lanitra raha tsy Andriamanitra mihitsy no efa nanamarina azy, efa no hamarinin'Andriamanitra izy. Jaona 10:40 sy ny Romanina 6:3. Hitantsika arak'izany ary fa ny asan'ny fanahy masina, ny asan'ny fanahy masina voalohany indrindra amintsika mpanota ry havana dia ny maneho amintsika ny fahavoazana, ny fahafatesana misy eo amin'ny fiainantsika sy ny tsy fahafahantsika manafaka ny tenantsika hiala amin'izany fanadevozana sy getsa-pahotana izany. Raha tsy ao Andriamanitra no manafaka antsika de tsy voafaka mihitsy isika fa voafatotra mandrakariva. Amin'ny olona izay asan'ny fanahy masina dia miteraka tahotra sy alahelo zany. Ao no isy Paoly amin'ny teniny eto ao amin'ny Romanina 7:24 hoe fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko i Paoly apôstôly dia ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny atamiteraka ny tsara no tsy ato, fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Indrisy olo mahantra ao iza no hanafakahy amin'ny tenany ty fahafatesany ity. Dia ampafantary ny Paoly apôstôly fa tsy hoe manota ihany izy fa izao indrindra koa ny ota no mitoetra ao aminy, ka noho izany ota mitoetra ao aminy izany dia tonga fahafatesana mandehandeha ny tenany. Tadidintsika fa Isaia ihany koa anie tamin'ny fotoanandrony a dia nahatsiaro izany rehetra izany rehefa nahita ny voninahitr' Jehovah tao amin'ny tempoly izy ka hoy izy, lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady eto ny firenena malotomolotra no misy ahy. Isaia 6:5. Inona no azo atao? Ahoana no hafahana amin'ny fahafatesana? Dia hoy Paoly apôstôly, misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Romanina 7:25 izy. Ka ny asan'ny fanahy masina faharoa ry havana ao amin'izay mahatsiaro fahaverezana sy famoisam-po tahaka amin'ny Paoly apôstôly sy Isaia toy izany araka ny voalazantsika teo dia ny mampitodika antsika. Asan'ny fanahy masina ny mampitodika azy amin'ny loharano mpamonjena dia Jesosy Kristy tompo izany. Asan'ny fanahy masina no mampitodika antsika mandrakariva ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Dia ao anao sy Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina voalohany 5:15 hoy izy fa ny nofo aman-dra tsy mahazo mandova ny fantsakan'Andriamanitra. Ny olona malotomolotra na tsy miaina amin'ny marina fa amin'ny santoka
tsy mahazo miresaka amin'andriamanitra. Fa ny fanay masina no miasa fibebahana ao ampony ny mpanota ka mampitodika azy amin'ny famindrampon'andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo mampatoky azy. Fa raha miverina izy dia handray azy tokoa andriamanitra noho ny amin'i Jesosy Kristy ka hanaisotra ny gadram-pahotana rehetra, mamatotra ny olombelona, mamatotra azy amin'ny faharatsiana sy ny fahafatesana. Tsy hain'ny olombelona mpanota izany, mibebaka izany, saika satria mila fo vaovao sy fanahy vaovao izany. Tena fiovahan'ny dalana 80 degre zany, 180 degre zany fiovana izany, fitsanganana amin'ny maty izany, ka ny maty tsy mahatsangana ny tenany, fa ny fanahy masina no manatanteraka izany ao amintsika araka ny voalaza eto amin'ny Titosy izay novakintsika hoe: fa tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasana sy ny fanavaozany ny fanahy masina izay nahidy nipetraka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ho hamarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Fanasany ny fiterahana indray sy ny fanavaozany ny fanahy masina, inona moa zany? Izany riavana no asa lehibe fahatelo zay ataon'ny fanahy masina ao amintsika any e. Sary sy voambolana izay mampatsiaro ny famoronana ato amin'ny Genesis no ampiasain'ny apôstôly eto amin'izao tenin'Andriamanitra eto izao. Ka araka ny Genesis tamin'ny voalohany a, ny tany dia tsy nisy endrika any e, sady foana, fa ny fanayan'Andriamanitra no nanomba tambonin'ny lalina ary avy amin'ny rano no niterahan'ny fanahy masina izao rehetra izao, ary dia havaoziny isan'andro hamokatra ary mba hampaharitra ny voany. Toy izany no lazain'ny apôstôly eto amin'izao antsara tenin'Andriamanitra antsika izao: isika rehetra dia efa dala fahiny hoy izy, tsy nanaiky voafitaka dia andevo ny filana sy ny fahafinaretana maro ary velona teo amin'ny lolopo sy ny fialonana, sady hala no ny fankahala. Nefa no ny asan'ny fanahy masina, ny fanahy masina nitondra fiainam-baovao sy famoronana vaovao, dia mampatsiaro antsika ny nanadiovan'Andriamanitra ny tany tamin'ny safodrany tamin'ny andro Noa koa ane zany, tamin'ny tantarany Noa miasa Andriamanitra, no sasany ny faharatsiana sy ny fahalotoana rehetra, ka tany vaovao no nasolo ny ilay efa maty no ny fahotan'ny olombelona. Dia toy izany riavana ny fanahy masina izay mamorona sy mampisy famoronana vaovao mitohy mandrakariva, fo vaovao sy fanahy vaovao, dia olona vaovao mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary asehony ho azo tsapahitanana eo amin'ny batisa izany. Ny asan'ny fanahy masina ao anaty no aseho eo ivelany amin'ny batisa, ka iantsony ny fiangonana ny batisa ho fanasany ny fiterahana indray, ary izany koa no ambara ao amin'ny fotomponoana sy ny fotompianarana, fa ny batisa dia tsy rano fotsiny ihany hoy ny fotompianarana kely no soratan'ny Martin Lutera, fa rano miombina amin'ny didin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny, dia ranony fahasoavana sy fiainana ary fanasany fiterahana indray
amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izany no mahazava-dehibe ny hafatra nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpiainany. Mpiainana izy raika ambin'ny folo lahyna isika fiangonany ankehitriny dia ny handeha ka hanao ny fanoizana ny asa, hanao mpianatra ny firenena rehetra, ka hanao batisazy ho amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, ary hampianatra azy ireo hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, hoy ny voalazany Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo ambiny folo. Ka amin'izany batisa izany, ny olona dia raisiny ny fanahy masina ka aterany indray ho zanak'Andriamanitra, ho mpiombona fandresena amin'ny zanaka dia Jesosy Kristy Tompo zany, ary fenoina ny fanahy masina izany. Izany famenoana avy amin'ny fanahy masina izany no lanja amin'ny teny Jesosy Kristy Tompo, raha ny teny izy hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataonyko. Raha fitininary miavatra lehibe izay ataon'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'izao teny izao, dia mampafantatra mandrakariva Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'izao teny n'Andriamanitra izay nomena antsika izao, fa toy ny adala izay andevozy ny filana sy ny fahafinaretana izay misy eto amin'izao tontolo izao. Fa ifanatsoina ho amin'ny fahafahana ianareo, hoy Paoly apôstôly, ka aoka izany fahafahana izany no hitondra anareo mandrakariva amin'ny fiainam-baovao amin'i Jesosy Kristy, dia ny fiaina mpanavotana izany, ary izany fiaina mpanavotana izany no mitarika anao hanatanteraka indray ny asa ho fitoriana ny filazantsara amin'ny fiainam-pamoronana, dia ny fanavotana ny olona izay tsy

miova amin'i Jesosy Kristy tompo araka ny teny hoeto hoe miara-mandova mpandova araka ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay de iainantsika de ny izao mbola velona amin'ny fiainam-pahavelomantsika izao izany sant ova am Jesosy Kristy tompo dia tahiny tompo isika ka hazoto mandrakariva haneo izany fiainany maha zanak'Andriamanitra sy ny maholom-bovonjy antsika eo ny fiainam-piarahamonina misy antsika na aiza na aiza sehatra misy anao na amin'ny fivarotana na eo amin'ny fampianarana na eo amin'ny fianarana na ny an-tsana tanàna dia asehoy amin'ny mpifaliana fa zanak'Andriamanitra ianao ary meteza iasan'ny fanahy masina ka hitondra fampianarana sy fijoroana vavolombelona ho an'ny hafa izay tsy mba manana izay anananao ihany koa. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo teny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia ny pastora Ranefisosy.

Maraina ny sabotsy 9 jona taona 2020 sy 2020 araka izany ny fiokira famantarana izany indray ripenajaina ny aloava ilay hira izay nampindrana ny lohateny hoe ilay trano tsy natao tanana dia tsaroanao indray fa ny namanao Lovandriamahay mizaka indray no mivahina ao amin'nytokantranonao amin'izao sabotsy maraina izao. Araka izany dia manolotra ny fiarabana ao ambampiraritso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao.

Andeha isika hametraka ny fotoana eo ampelatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompon'Andriamanitra io midera makalaza manome voninahitra ny anaranao izay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindrapoanao taminay tsirairay avy ka nitahinao sy nyfombinanao anay nandritra iny alina mangina iny ka nahatratra izao maraina vaovao izao indray izahay. Maraina izay mbola tsy notiavinay ary dia hoderena mandrakizay ny ny voninahitra ao ny amin'izany fitiavanao sy ny famindrapoanao taminay izany. Mamelany eloka Andriamanitra ao fa mpanota tsy miendrika ny antso ny anaranao akory izahay ary raha vao misokatra ny masonay misokatra ny vavanay ny fahotanana misosoko anatinayko dia mamela indrindra ny elokay mamindra fo aminay mametraka feny fiainam-panahanay sahady eo ampelantananao indray izahay amin'izao marena izao mba ho mbany fitahiana sy ny fahasoavanao mandrakariva mangataka anao fanahy masina ikarakara sy kolokoloanay ary atsiarovanay mandrakariva ilay jesosy kristy tompo izay efa maty ny solofony anay ka nandresy ny fahafatesana ary nitsangana tamin'ny maty ary ho avy indray amboninahitra hitsaranay ka hitondranay amin'ilay fiainana mandrakizay izay efa omaninao ho anay. Engane izahay mba ho ataonao zanaka mpiara-mandova izany fiainana mandrakizay izany ao aminao rery andry tompon'Andriamanitra ay. Mipetraka feno ampelantananao ary ity tontolo andro eo vakivakiana ity ny fiadananao ny eo amin'ny tokantrano tsirairay avy ary ianao ihany koa fa ny masana no angatahanay asa mahery ahafahanay manatanteraka izao asa masana izay efa nitsoninao anay izao. Dia engane mba ho tontolo andro feno fifaliana sy fahasambarana ao aminao jesosy kristy ny tontolo andro izay ho vakivakiana ay. Tonoana amin'ny anaranao jesosy kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io. Amen.

Ny hiralarana fady amin'ny 20% amin'ny fiarana FFPM no andeha anomboantsika ny fiarana hira izay nampinandrana ny lohateny hoe orifanahin'ny ray ao ambony. Mino finahitra tompoko.

ny hiralarana fahadimy amby valopolo amby zato amin'ny firana FFPM manohona rahantsika teo a nampinaina ny lohateny hoe orifanain'ny ray ao ambony. Ino no hira nanokafantsika ny fiarana zay sady nankatantsika ihany koa tamin'ny fanay masina fa tsika manatanteraka ny asa manandraikitra zay napetraka n'ilay tompoandriamanitra tamintsika tsirairay avy amin'ity tontolo andro ity. Ary dia eto ihany koa dia misaotra antsika mpiaino onjam-peon'ny radio feny filazantsara rehetra izay misafidy ny anaraka izao onjam-peontsika izao. Amin'ny ankapobeny dia andro tsy fiasana ny andro anio, ary dia saika hita ho amin'ity tokantrano avokoa ny ankamaroantsika rehetra, indrindra ianareo tanora sy zandry mpianatra izay tsy mianatra ny ankamarony amin'ity anio ity, afa-tsy ny ireo mpianatra zay manatanteraka ny hanatanteraka ny fanadinam-panjakana amin'ity volana jona sy ny amin'ny volana jolay ho avy io. De mirarosoa antsika rehetrarehetra ary mampahery ireo zay hiatrika izany fanadinam-panjakana izany, ireo mpianatra hiatrika izany fanadinam-panjakana izany. Maro ihany koa nefa ny renim-pianakaviana rehefa sabotsy tahaka izao a dia manatanteraka ny fikarakarana ao amin'ny tokantrano ao, tahaka ny fanasana lampa, fanadiovana ny ao amin'ny tokantrano tsirairay avy a, eo ihany koa ny fikarakarana ireo katetakely ao amin'ny tokantrano ao a amin'izao sabotsy izao. Dia mampahery antsika rehetrarehetra ary dia mirary soa antsika rehetrarehetra ihany koa aleo alasa izany amin'izany asa zay napetraka an'i Jesosy Kristy tamintsika izany. Mandra-patonga ny amin'ny valora no fotoana zay iarahako aminao ka dia andeha lomeko anao reto fandaram-potoana antsika reto mandra-patonga ny amin'izay amin'ny valora izay. Rehefa tonga ny amin'ny enin'ora sasany dia andre ny fandarana baiboly raisokavakio isika, ary any amin'ny fitora latsaka fefany any a dia anaraka ny fandarana alimanaka isika zay hitansana ireo daty malaza tamin'ity enina jona dimy amby roapolo sy roa arivo ity. Any amin'ny fitorany antsika no anaraka ny antso filazana dia mampahery antsika ihany koa, ary miraraso antsika rehetra ahita fifaliana ao anatin'ny fanarahana izay filazana izay, fa dia rendretrarehetra ny filazana izay ambara eto dia taratry ny fanotroan'ny fiangonana tsirairay manodidina atsika eto amin'ny faritry vakinakaratra eny manerana Madagasikara za raha ny marimarina kokoa. Araka n'izany ary dia any amin'ny valora valora any hoanitsika vao isaraka eto fa ny onjam-peontsika dia mbola mitohy mandra-patonga any amin'ny folora alina. Dia maro ireo fandarana izay mbola ho arahantsika mandritra ity tontolo andro ity, fa niteniko aminao dia manasanao tsy hisaraka amin'izany onjam-peon'ny radio feno filazantsara izany. Eo ampiandrasana sahady ny baiboly raisoka avakio ary isika izay hoentina amintsika rehefa tonga ny amin'ny enora sasany, dia andao aloha anaraka ireto hira roa reto isika. Dia ny hira ao amin'ny firana FFPM nampinaina ny lohateny hoe dia raha ho Andriamanitra hira larina fa raika amby roapolo. Ny hira faharoa dia ny hira ny kerobima nampinaina ny lohateny hoe tia.

0: ny baiboly
1: raiso
2: kavakio
1: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Fitariateny sy filazana ny nanafaran'i Jesosy ny mpianany sy ny nisarahany taminy raha niakatra ho any an-danitra.
1: Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy ny nampianariny hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiny sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao aorinany jaliany fa velona izy ka niseho tamin'ny 70 andro izy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hialan'i Jerosalema fa hiandry ny teny fikasana iray izay efa renareo tamiko hoy izy fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, "Tompoko, amin'izao va no ampodinao ny fanjakana ho amin'ny Israely?" Fa hoy kosa izy taminy, "Tsy anareo ny ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendreny indray amin'ny fahefany ihany fa azo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany." Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakariny izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roa lahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe, "Ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo?" Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva izay akaikin'i Jerosalema araka izay mety aleha amin'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanaky Alfeo sy Simona sy Zelota ary Judasy zanaky Jakoba. Ireo rehetra ireo niray saina naharitra nivavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary

0: ny nifidianan'ny apôstoly ny anankiray ho namany hisolo an'i Jodasy.
1: Ary tamin'izany andro izany dia nitsangana teo afovoan'ny rahalahy Petera, tokony 20 no isan'ny olona vory teo, ka nanao hoe: ry rahalahy, tsy maintsy notanterahina ilay tenin'ny soratra masina nampilazain'ny fanahy masina rahateo an'i Davida ny amin'i Jodasy, izay tonga mpitarika ny olona nisambotra an'i Jesosy. Fa izy dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompoana izao koa. Koa izany lehilahy izany dia nahazo saha tamin'ny tambin'ny fahotany, ary potraka ny ankohoka izy dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatra izay rehetra monina eto Jerosalema izany, ka ny anaran'izany saha izany amin'ny fiteniny dia atao hoe akely dama, izany hoe sahandra. Fa voasoratra eo amin'ny bokyn'ny Salamo hoe: aoka ho lao ny fonenany, ary aoka tsy hisy olona oninao, ary koa aoka ho lasan'olo-kafa ny anjara raharahany. Koa amin'ireo lehilahy niaraka teto amintsika mandrakariva ireo, raha niditra sy nivoaka tamintsika Jesosy Tompo hatramin'ny batisan'i Jaona ka hatramin'ny andro nampiakarana azy niala tamintsika, dia tokony isy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelon'ny nitsanganany. Ary nanokana rolahy izy dia Josefa, atao hoe Barsabasy, izay atao hoe koa Justo, ary Matia. Dia nivavaka izy ka nanao hoe: ianao Tompo, izay mahalala ny fonin'ny olona rehetra, aseho izay nofidinao amin'izy rolahy reto mba azahoany anjara amin'izao fanompoana sy ny maha apôstôly izao, izay nialan'i Jodasy ankanesany any amin'ny fitoerany. Dia nanao filokana ho azy izy ka latsaka tamin'ny Matia ny filokana, ary izy no lany ho isan'ny apôstôly 120 lahy. Amen.
2: Ny Baiboly
3: raiso
4: raiso
3: raiso kavakio.

Isaorantsika asoko fohirana izay nitondra tamintsika izay fandarana baiboly raisoka vakio izay. Isaorana ihany koa ianao izay nisafidy ny mbola hanaraka ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'izao sabotsy maraina izao. Narantsika teo ny iran'ny kateny faritra atsimondalana nampitondraina ny lohateny hoe mankalaza. Ny kateny faritra atsimondalana dia nanatanteraka antsapiderana ho fanotronana ny tobo lehibe farimena anio ao amin'ny sehatra maintso ny soanatam-paritany avaratry mania, ary dia manasa antsika rehetra ho tonga maro satria dia asa lehibe no tanterahan'ny tobo lehibe farimena amin'ity taona itya noho ny fankalazana ny fahavalopolo taonany zany tobo lehibe farimena izany. Isy ny hetsika lehibe zay ho tanterahana araka ny fahentsika amin'ny filazana eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara zay mbola hoentsika ihany koa zany rehefa amin'ny fotoanan'ny filazana maro samihafa eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Dia manasa antsika rehetra ho tonga maro ny sabotsy eny amin'izany kianjany sehatra maintso ny soanatam-paritany avaratry mania izany. Raha ny filazana tonga aty aminay dia manomboka amin'ny sivy dia efa manomboka ny fitopavahana ary tsy farana zany ratsy eny amin'ny efatrefatra ora any na mihoatra aza arakaraka ny fisotran'ny fotoana teo eo afa dia misy koa ny hesika maro samihafa hoentina ho fitadiavana vola ampandrosoana izany tobo lehibe farimena izany. Tsarovo mandrakariva fa io ny mba hany tobo lehibe atsika zay kaiky atsika eto amin'ny soanatam-paritany avaratry mania ary mamola vola sy mamokatra olona marobe tokoa Jesosy ao anatin'izany tobo lehibe farimena izany amin'ny alalan'ny fanokananireo mpiandry marobe teto amin'izao soanatam-paritany avaratry mania izao. Eny manerana ity Madagasikara ity sy manerana izao tontolo izao dia maro isika mpiandry izay notokanan' Jesosy tao amin'izany tobo lehibe farimena izany, ka dia anentanina atsika ny fahatongavana marobe ho tonga eny amin'ny sehatra maitso ny kianjany soanatam-paritany avaratry mania izany. Dia alohantsika andray hira anankiraindray alohan'ny andrenesintsika ny fandarana manaraka dia ny fandarana alimanaka izay hoentin'ny ray aman-dreny pastora amintsika raha pastora Razaferson Ive. Dia izany moa dia ampatsaivana antsika ihany koa ny amin'ny hoe inona no daty malaza amin'ity andro enina jona dimy amby roapolo sy enina amby roapolo sy roa arivo ity. Da hoary rahantsika aloha dihira tia anoany hiran'ny mpitory.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio enina jona valopolo sy valonjato sy arivo nahaterahan'ny Froken Christine Marie Stafset izy izay teraka tao Sanmor. Nianatra tao amin'ny kolejin'ny vehivavy tao Oslo izy any Norvezy, ary rehefa vita ny fianarana dia nankaty Madagasikara ny taona 1970 ka nampianatra tao amin'ny asilin-jazavavy tao Antananarivo. Ny taona 1970 izy dia nifindra tany Farafangana, nampianatra tao amin'ny sekoly sady niandraikitra ny asa momba ny fikambanam-behivavy. Efa nampianatra tao amin'ny sekolin-jazavavy tao Antsirabe sy tao amin'ny sekoly pastoraly Ivory ihany koa ny tenany. Efatra sy roa arivo ny nitokanana ny saha vaovao FLM Mahasoa ao amin'ny fokontany Mahambaka, miorina ao anatin'ny filovana saha madio ity saha vaovao ity. Anisany nanampy tamin'ny fananganana ny trano fiangonany ny misionera Anderson Vady izay miasa ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra ao Fandriana tamin'izany fotoana izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa

Isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Lasafaison Yves Talian'ny fipelotarana momba ny fifandraisana izay nitondra tamintsika izay fandarana almanaka izay. Inoko fa tafita tany amintsika ihany koa ny datin'ny andro malaza ny 6 Jona 2020. Dia mampahirantsika hatrany hatrany indrindra ho aho isika izay ny akamaroantsika dia ao amin'ny tokantrano avy tsirairay, satria dia andro tsy fiasana moa ny andro anio a. Ary ireo katita kely ihany koa sy ireo tanora marobe dia maro ihany koa ny tsy mianatra, dia aoka mba samy hanatanteraka ny didy izay efa napetrak'Andriamanitra amintsika tsirairay avy amin'ny tokantranao, indrindra ny ankizy kely a, dia manampy ny dada sy neny a ao amin'izany tokantrano izany. Isika tanora ihany koa dia maro ihany koa ny asa tokony tandrifantsika ao amin'ny tokantrano fa tsy variandriana amin'ny zavatra hafa. Aoka ny fotoanantsika olaniana amin'ny zavatra tsara sy mahasoa fa tsy olaniana foana amin'ny zavatra tsy misy dikany. Dia mirary soantsika rehetrarehetra amin'ity tontolo andro ity a, ary ny sabotsy ihany koa dia iomanantsika ihany koa amin'ny andron'ny rahapitso, satria dia andro lehibe ihany koa ho antsika fiangonana kristianina, indrindra ho antsika fiangonana loterana. Dia zava-dehibe loatra ihany koa ny andron'ny rahapitso izay andehanantsika andrenesana ny tenin'Andriamanitra, ary maro amin'ny fiangonana ihany koa ny manatanteraka ny fandraisana ny fanasany tompo ny andron'ny rahapitso. Ao ihany koa ireo izay manatanteraka fety lehibe a, misy ny manatanteraka ny fanamasinana ny konfirmasiona, misy ihany koa ny manatanteraka ireo batisa, maro ihany koa ny manatanteraka ny alady ny pastora raha tsy resaka fotsintsika ny ho an'ny antsirabeatapitanana manokana, dia rahapitso ny aladin'ny fankasitrahana ny ray aman-dreny pastora mpitondra filiovana ao amin'izany fiangonana zany a, dia ny pastora dokotera Rakoto Velomanantsoa Fenondriana Alain izay anasana antsika kristianina marobe ao amin'izany fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana izany. Rendretretra ireny dia manambara fa velona ny fiangonana ary miasa ny fiangonana amin'ny asa fitorinan'ny filazantsara, ary mandroso ihany koa ny fiangonana eo anatrehan'izany hoe fahamaroan'ny asa izay tansana ao amin'izany fiangonana izany, satria ho avy Jesosy a, ho avy amboninahitra izy hitsara antsika tsirairay avy amin'ny fanatanterahana izany asa izay napetrany tamintsika izany, ka raha ho avy eny amin'ny roa lanitra izy a, hitsarantsika dia mba hiteny amin'ilay teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be. Dia ho tanteraka amintsika anisany teny mahafinaritra dia mahafinaritra izany ny asa izay resahana eto amin'izao radio feo filazantsara izao, dia taratra n'izany fandrony ny fiangonana izany. Arak'izany dia andriano sy filazana isika rehefa tonga ny amin'ny fitora, fa dia andeha aloha hanaraka ity hira anankiray ao amin'ny firana FFPM ity isika, mitondra lohateny hoe zava-tso tokoa ny fitsipika hira laharana fa 100 amin'ny firana FFPM. Aorianan'izay isika dia hanaraka ny antso sy filazana.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Areoka isika hifampandinika hampandrosony fitiavana sy ny asa tsara. Aza mafony fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatomotra ny andro. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo.
0: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy ny departany avaratry mania, filiovana amboiponana fitandremana lova soa firenantsoa, fiangonana lova soa firenantsoa, fetin'ny taranaka, ezaka famaranana famitana ny trano mpitandremana, hatao ny asabotsy enina sy ny alahady fito jona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM lova soa firenantsoa. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny asabotsy enina jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora, fitopavahana ara-litorjika. Tapa-potoana faharoa amin'ny iray ora ka hatramin'ny dimy ora folakandro, fiderana. Mpandray anjara tokopira avy aty Antsirabe, tana sampana fanilo FBL. Tapa-potoana fahatelo amin'ny enina ora sasany ka hatramin'ny iraika amby folo ora sasany alina, antsakira fiobiana. Mpandray anjara KTLM Alfi, Fizafia, Fizafianta, Sampana VLM, Groupe Evangélique, FDL. Mamarana ny KTLM Alfi. Ny alahady fito jona enina amby roapolo sy roa arivo, fanomboana amin'ny sivy ora maraina tsy diso, fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Hisy ny vokatra vente ticket. Mandritra ny fivoriana dia misy sakafo amidy toy ny kafe, mofo, composé, soupe, hôtely, arivo ariary, dimy arivo ariary, iray alina ariary. Mandra-peona ny lova soa firenantsoa e!
1: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianao eo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny valo sivy jona filiovana masiny loharano, ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra filiovana soaviny, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana filiovana ambano, ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinodaparitany Sofia analalava mandry tsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina omitrambatra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafon-jobily amin'ny komiti sataona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra spam pastora Rakotomanana Solo Arinala.

0: Piangonana Luterana Malagasy fampianarana teolojia Luterana sy ny tapartany avaratry mania sekoly biblika Loharano. Famoahana mpianatra aty amin'ny sekoly biblika Loharano atao ny zoma 2023/06/2024 aty Loharano. Fanefa ianareo ny fanasin'ny tany Matio 5:13-14a. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny zoma 2023 manomboka amin'ny 6 maraina fanokafana ny fotoana. Toriteny pastora Solofo Niaina Roland, mpampianatra eto amin'ny sekoly biblika sady mpitondra fitandremana Betsiolany Loharano. Ny tolakandro mitohy amin'ny alina antsa fiderana hifandrombona ny koralina rehetra eto amin'ny filehoana sy ny manodidina ireo avy any amin'ny mpianatra havoaka groupe evangelika. Ny sabotsy 13/2024 amin'ny 8:30 filaharana miainga avy eo amin'ny kianja be amboe miarivo Betsiolany amin'ny 8:00 fitopavahana ho amin'ny famoahana mpianatra. Mpitarika pastora Andrea Mampandritina, filoalefitra ny sinodapartany altara sy toriteny ny filohan'ny sinodapartany avaratra mania pastora Ratolojanahary Andrea Manampisoa. Lahateny fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo 5:13-16a. Mpandahatra pastora docteur Rafalomanana Jean de Dieu, mpandrina nasionaly ny fampianarana teolojia loterana. Mirary ny fahatongavantsika maro tompoko mandra-piona aty Loharano.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, sinodapartany avaratry mania, filiovana ndrakiba, fitandremana Ambohijafy. Aladin'ny pastora izay mitondra ny faneva hoe tsarovy ny mpitondra anareo Hebreo 13:7-8. Tanterahina ny alady 7/25 ao amin'ny FLM Ambohijafy izay anasana ny zanakampelezana sy ny kristianina rehetra ho tonga anotrana izany fotoana izany. Isy ny fampompivavahana ara litorjika, fanokanana konfirmasiona, batisa sy katekomen, absolution, vokatra sy rotsapalopan'ny pastora, varotra sy hôtely amin'ny vidiny 2,000 ariary. Ny voka-dehibe kosa dia tanterahina ny talata 7/25 amin'ny 6 maraina ao amin'ny FLM Ambohijafy ihany. Anasana ny zanakampelezana sy ny kristianina rehetra ihany koa izany voka-dehibe izany. Manantena ny fahatongavantsika maro tompoko hoy ny borao sy ny komite ny fiangonana.

0: tonga eto tsirabeny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapoula, ampiaviana apitany station shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
1: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
1: aretina aty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: boksa 22 galerie commerciale fiavahana santer tsara sotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04,
1: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antsika eto antsirabe sy ny manodidina, ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taonany, ny Lova sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso. Hotronony Izar Gospel sy Amboara Gospel izay atao ao amin'ny tokotany malalaka ny Lova Soa, ny Alahady fa fito jona 25/5 amin'ny roa ora tolakandro. Vidimpidirana silver 5,000 ariary, gold 1,000 ariary. Ireo toerana azonao manjifa ny tapakila Lova Soa Katse, manoloanany Kamafavaty Fotsy, manoloanany Librairie Loterana Antsena Kely, Mpiara-miasa Famizika, Radio Feon'ny Filazantsara, Natiora Radio, Radio Ads, RTA, RTV. Enao sy sanandrasany, vazahay.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, ifandrombona ny FLM Sonodapartany 820, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sonodapartany Sofia,
0: Antsohi,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandrina,
0: ary mandry tsara. Ny 7:30 hatramin'ny 12:00 ho avy izao.
1: Fanevy, koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio 8:20 tapany A.
3: Mandehana.
1: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana
0: alarobia 7:30 maraina fiangan'ny groupe makany Analalava
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay
1: alakamisy 8:30 fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
0: zoma 7:30 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina
1: hisy ny projection filma masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany
0: alahady 20 jona famaranana sady filaharambe manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana ny fanasany tompo tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM sinodapartany

0: masina ho ahy ianareo, satria masina ao Jehovah. Ao anatin'ny fankalazana ny Jôby 80 taona ny tobo lehibe farimeny, izay atao amin'ny sehatra maitso ny mpamasira be ny asabosy fahenina ny volana jona taona 2020, manomboka amin'ny 5 ora maraindro ampivavahana ary litorjika. Fanokafana ny Jôby izay tarihany ray aman-dreny pastoro Andria Manampisoa Ratolotsanahary filohan'ny synodam-paritany Avaratry Manio, mitohy amin'ny antsakira iarahana amin'ireo antokom-pira marobe. Saina manuka tarika titi alfa triomte laila praise music
1: iskun kora la surprise amin'ny fotoana io,
0: misy ny sakafo amin'ny vidiny 2000 ariary efa miparikety. Maro ary hanome voninahitra an'Andriamanitra.
2: Tsy misy ny vidimpidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana.
3: Ny tsangambaton'ny Jôby dia trano fireketana.
0: Manao veloma mpifaliana indray ary.

0: Misangana fa didinao izany, Ezra toko fafolo andiny faefatra. Misampana fokofokomanga loterana malagasy avy amin'ny FLM manaritso fiavanana dia faly manondra ho antsika. Konsera lehibe iarahana amin'ny taratra ny fahazavana mazo arivo. Fefema manaritso izany dia ho tanterahinao amin'ny FLM manaritso fiavanana ny alahady fitojoana ho avy izao manomboka amin'ny roa ora. Fandraisana anjara roa arivo ariary, izany no atao dia ezaka ho an'ny zaika be nasionaly. Koa manantena ny fanaonantsika rehetra e, tongava maro fa ny aim-panao azo ny asan'Andriamanitra ho tsara tohany. Mpiara-miasa Radio feony filazanjara FM 91.2 MHz.
1: Antsika tantsirabe sy ny manodidina, ny lova sokatsay dia manolotra ho anao hetsika maro isan-karazany ho fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taonany. Varavarana amin'ny sokatra, ny fahatelo, fahaefatra ary fahadimy ny volana jona ho avy izao ato amin'ny lova sokatsay. Antsika tantsirabe sy ny manodidina, ny lova sokatsay dia manolotra ho anao hetsika maro isan-karazany ho fankalazana ny fahadimy ambin'ny

0: Bobby Mankach. Sire wan tukpira gospel mar avietantira be. Ize gutantera nomni tuktan malala ken luva sukatse. Ire tapakila dia as sigets fein. Awamni luva sukatse. Man lonan kamafa avat foot. Man lonan libreri lutera nantiena ke. Amni vidin dimeri variat. Si irai al nariat. Kiaramia, sa music. Radio film filazantsa. Natura radio. Radio ads. RTA. RTV. Sokota. Yes Madagascar.
1: Mideranze over firenena rehetra, mideraza ry olona rehetra. Salam fa 7:17. Ho fampantsoana ny fidorenan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra. Ny koral ampifi antoko mpihira feon'ny filazantsara ampodifoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand concert evangelique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitsona amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona tsirabe. Tabakely tsotra 4000 fanasana 1000. Toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra.
2: Sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny. Salam fa 33:40 tapany A.
3: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
1: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
2: Antsa ho amin'ny firenena.
4: Antsa ho amin'ny firenena.
1: Alahady 7:30 tsona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
2: Ireo atokom-pira mandray anjara.
1: Kate Abeambopary.
2: Krifamboangivy
1: Mika Tolanumby
2: Kate Antsolanitra Ambatonkilay
1: Fanasana Ambohimena Isiany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
2: Tsy misy nyfidipidinana fa valopa zarainy eny an-toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
1: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e.
2: Tonga fa maro.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

de izay ny amin'ireny antso filazana ireny a araka nambarako teo de hoe taratry ny fandrosoan'ny fiangonana ny fahamaroan'ny filazana ao amin'izany fiangonana izany ary eto no nantanako mandrakariva antsika hoe ako antsika tsy anana fahazaran-dratsy hoe rehefa ompiangonana ka mandeha ny filazan-draharaha dia andeha akarivotra any an-tokotany fa zany a dia manambara ihany koa fa tsy manana finiavana ampandroso ny fiangonana de mirary soa antsika rehetra inoko fa samy nandray ny tandrify azy tsirairay avy tsika tamin'iny antso sy filazana iny a fa mitohy anatrany ny fiarahantsika ary dia araka n'izay fitohizana zay moa dia mampahery antsika tsirairay avy a eo anatrehan'ny asa manandraikitra napetraka andriamanitra tamintsika tsirairay avy mety misy ihany koa amin'izao ovot

zao a azo pahoriana noho ny fisarahana manaina dia mampahery antsika rehetrarehetra, mampahery satria Jesosy Kristy dia efa niteny tamintsika manao hoe aza malahelo ny fonareo izy izy fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo ka izay toerako no hitoeranareo koa. Arak'izany raha misy havana matsakaiza, mety ho havana akaiky io, mety lavidavitra, mety ihany koa namana faran'izay hitokisanao a sy faran'izay tianao loatra no namoyanao tao anatin'izany hoe fahoriana izany a, tao anatin'izany fahafatesana izany ohatra, dia tsarovy mandrakariva fa ny lalan'i Jesosy Kristy no lalan'ireny olona ireny a, ary nizay hitoeran'i Jesosy Kristy no hitoeran'ireny olona ireny. Ary isika rehetrarehetra zao dia samy tsy maintsy hitoetra ao amin'izany fiainana mandrakizay, samy ala eto amin'ity tany ity tsika fa tsy misy hipetraka eto na dia iray aza, ary tsisy hitondra eto amin'ity tany ity na inona inona fa ny tena ny fanahyntsika no hitoetra mandrakizay ao amin'ilay Jesosy Kristy. Ary anomeza antsika voninahitra an'Andriamanitra hatrany an-trany ny zavatra rehetra izay ataony eo amin'ny fiainantsika, izay ny teniny amin'ny soratra masina hoe misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dao ndray aloha tsika ary naraka ireto hira roa ireto a. Ny hira voalohany a dia hira maneho izay fiberana an'Andriamanitra izay a, hira ao amin'ny fiirana FFPM laharana fa efatra amby sivifolo amby zato, mitondra ny lohateny hoe andriana nahary io endre ny voninahitra ao. Aoriana izay antsika dia angatapitahina ho an'ny firenena malagasy ao anatin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe arovo ritsy toa, hira laharana fa telo amby dimampolo sy fitonjato amin'ny fiirana FFPM. Mino finahitra tompoko.

Hira roa no narahantsika teo dia ny hira ao amin'ny firana FFPM malarana fa efatra amby sivifolo amby zato mitondra lohateny hoe andriana anahary eo endreny voninahitrao. Ny hira larana fahatelo amby dimampolo sy fitonjato mitondra lohateny hoe arovy ritsy toa zay. Iny a hira nitondrantsika mbavaka ny firenena ihany koa satria dia fantatsika fa adiditsika kristianina ny mitondra mbavaka izany firenena izany. Adiditsika ny mitondra mbavaka ny mpitondra fanjakana rehetra fa tsy hovariana amin'ny resadresaka maro samihafa izay mety hampikorotana ny saina, hampikorotana ny fiarahamonina, indrindrindra raha mampikorotana ihany koa ny tokantrano satria dia ao anatin'ny tokantrano ao dia mety hiteraka olana amin'izany tokantrano izany sy amin'ny fianakaviana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Fa dia ny anjarantsika dia mivavaka hatrany hatrany ho an'izany firenentsika izany, mivavaka hatrany hatrany ho an'ny mpitondrantsika. Eo ihany koa ny amin'ny fiangonana dia makahira antsika ihany koa indrindrindra amin'ny asa fitorianany filazantsara miezaka mandrakariva ny kristianina indrindrindra sika fiangonana loterana malagasy amin'izao mifanatanterahana tafika masina isan-karazany a, ary dia anentanana antsika ho tonga maro amin'ireny tafika masina izay taterahana any amin'ny isam-piangonana any a, ary indrindrindrindra ho antsika eto amin'ny sonatabary tany avaratry ny mania manana amin'ny tafika masina maharitra isika izay sampana tafika masina maharitra izay mikarakara izany tafika masina lehibe izany araka ny antso sy filazana izay norinesintsika teo a, dia maro ireo tafika masina izay anasana antsika rehetra kristianina vita batisa rehetra anatanteraka izany tafika masina izany. Tsy natao an'ny mpiandry rery na natao an'ny pastora irery na natao an'ny diakona irery ny fanataterana izany tafika masina zany, fa na iza na iza nandray ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny batisa dia tokony anatanteraka izay tafika masina izany, satria dia anjara sarapidy lehibe izay nomeny Jesosy Kristy atsika izany fanahy masina izany, anjara sarapidy lehibe ho antsika ihany koa ny fanomanana antsika sady toetra amin'ilay fiainana mandrakizay. Ka tsy aleo ve manomana any amin'izay a fiainana mandrakizay izany raha mbola eto amin'ity tany fandalovana ity. Dao raha antsika aloha reto hira anakiroa reto indray a, dia ny hirandrareo Asami mitondra ny lohateny hoe anjara sarabidy. Aoriana izay ntsika hiaraka amin'ny asafia ao anatin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe tsy aleo ve. Nofinahitra tompoko.

tsy aleo ve mifankaty satria olom-bovonjy ry zareo asafi no nira tamintsika izay hira izay hira nampitandraina ny lohateny hoe tsy aleo ve raha miain'ny tononkely antsika dia mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ary mampahery hoe ny fitiavana dia anisan'ny lehibe eo amin'ny fiarahamonina misy atsika ahafahantsika mahazo ilay anjara sarobidy izay efa homan'i jesosy kristy antsika dia ilay fiainana mandrakizay. Ny asa mino ny ratamintsika izay anjara sarobidy izay eto ihany koa dia mampatsiha antsika mandrakariva fa io andriamanitra io a rehefa metraka antsika eto amin'izao tany fandalovana zao dia tsy namorona fotsiny dia nametraka fotsiny fa mikarakara mandrakariva antsika izy a ary mikolokolo antsika ihany koa na eo amin'ny lafiny ara-panahy zany a na eo amin'ny lafiny ara-batana izany dia karakarain'andriamanitra hatrany io ary ny tenin'andriamanitra dia miteny amintsika mandrakariva manao hoetsinjao vozon'ny voromanidina fa tsy mba mamafina mitsinjarenina mitaonao any atsofotra fa ny rainareo zay any an-danitra no mikarakara azy zay tantsika reny voninkazo manireny atsara eny a tsara de tsara izy ireny ary ambara soratra masina fa na de solomona tao amin'ny fiandrianana azy a dia tsy nitafitahaka ireny voninkazo hitantsika eny rehetrarehetra reny ary maikamofa isika zay karakarainy a isika zay novolavolainy namboariny ny asandratsantanan'andriamanitra dia karakarain'andriamanitra isika ary matetika atsika rehefa ho avy zay de volo sy ny asan'izay dia manakivy atsika hoe ianao ange tsy fantatra an'andriamanitra kory ny fisianao hoe diso zany rehetrarehetra zany fa fantatra an'andriamanitra hatramin'ny atsipiriany ny fiainatsika ary ambarany aza fa na de ny volondohanareo aza ozy a dia voisan'andriamanitra iza moa amintsika mba aisan'izany volondoha antsika izany na de atao hoe olona faran'zay manify volo aza mino fa tsy isy olona mihitsy de hanisan'ny volondohan'ny namany na de anisan'ny volondohany ihany koa fa tsy voaisa izany fa andriamanitra dia mahaisan'ny volondohantsika tsiraray avy isika rehetrarehetra fa tsy ianao zay miheno rery io fa isika rehetrarehetra dia voaisan'andriamanitra ny volondohantsika rehetrarehetra fantatra an'andriamanitra io satria asatanana io a izy no nahary atsika izy no mikarakara antsika ny tanjon'andriamanitra sy ny programma anasan'andriamanitra dia ny hafahantsika mahazo ny fiainana mandrakizay a sady miaina mandrakizay eto amin'ity tany ityntsika miaina mandrakizay amin'ilay fiainana mandrakizay ihany ko zay efa manino antsika dia ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay efa nampanantenany ho antsika finaritra ny voronanala zay ndeha no hira ho arahantsika hira amin'ny firana FFPM io a ary aorianan'izay a dia hira amin'ny firana FFPM ihany nampindray ny lohateny hoe mba fangana rery mino aza mba tamany any.

De izay ny amin'ireny hira izay narahantsika teo ireny a, inoko fa tafapaka tany ampontsika tsiraray avy ny hafatra dikambara atao anatin'izany hira roa mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Hira nampitaniana ny lohateny hoe finaritra ny vorona ao an'ala, sy ny hira nampitaniana ny lohateny hoe mba fangiana rery mino asam-batamana ity. Hira ao amin'ny firana FFPM avokoa izany hira roa izay narahantsika teo izay. Latsaka inona minitra ny amin'ny valo reto minitra ny fitenenanay, izany hoe afaka valo minitra enina minitra eo a dia hisaraka aminao indray ny tenako a, satria amin'ny valo no fotoana hamaranantsika izany fiarahana amiko izany. Fa ny onjapeo ntsika mbola mitohy mandrapahatonga ny amin'ny folo ora alina. Fa alohan'ny hisarahako aminao aloha dia misy hira anakiray izay mbola tiako atolotra anao a, hirany miala rakoto mamonjy mitondra lohateny hoe tiako loatra. Dia hoentina ihany koa ampaherezana antsika tsirairay avy a any atokantrano any, satria fantatra fa amin'izao dia maro ny azon'ny olana maro samihafa, maro no tratra ny ady saina fa tadidio mandrakariva fa Jesosy Kristy a dia tianao a ary tsy mahafoy ianao a, fa mombanao mandrakariva mbarampahatonga fahatapianan'izao tontolo izao. Ny hira izay nankatanareo mpiaina ao arinany amin'ny valo dia hoalefantsika eto avokoa, fa dia mirary soanao hatrany a haritra hatramin'ny parany amin'ny fiainoana izany onjapeo mamontsika izany. Daro nesintsika aloha ity hirany miala rakoto mamonjy tia aorinan'izay a dia nateraka ny vavaka famaranana isika amin'izao fiarahana aminao izao.

tiako loatra zay no hira zay narahantsika teo a, hira ny miala rakoto mamonjy ny hira iny. Dia iny ihany koa no amitinako ny fiarahana taminao, nanomboka tamin'ny eniny ora maraina ka hatramin'izao amin'ny valo ora izao. Iny zany no hira zay farany arahako taminao indray tamin'ity anio tia, fa ny onjapeontsika dia mbola mitohy hatrany an-trano iaho teo a. Mbola misy ihany koa ny fandefasana ny hira anareo zay nangatahanareo a, ary dia aza miala amin'ny radio feony filazany tsara fa dia eto no anivozantsika hipanahy tsy manana fa tsy ity onjapeo ty tsika raha eo amin'ny sehatry ny fiangonana loterana malagasy a. Dia manasanao a tsy hisaraka amin'izany onjapeontsika mamitsika loatra izany. Dia amarana ny fiarahako aminao ary a amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao zay fa tanteraka teto ny tapany voalohany tamin'ny asa fitorianany filazantsaranao teto amin'izao onjam-peon'ny radio feony filazantsara izao. Mbola hitoy zany ary tsy farana raha sy tongany amin'ny folo ora alina. Dia apetraka feona ampelantananao ary ny fitoizanyzany asa izany ho voninahitra anaranao rery ihany. Ianao hiasa mpanomponao tsirairay avy mandritra ity tontolo andro ity izay natanteraka izany asanao izany. Ny fiadananao ihany koa itoetra mandrakariva amin'ny tokantrano tsirairay avy amin'ity tontolo andro ity, ka zay rehetra fantatra fa mahasoa dia ako tanteraka amin'izany tokantrano tsirairay avy izany. Petraka feony ampelantananao koa Andriamanitro ny olona rehetra zay azom-pahoriana indrindra amin'izao fotoana izao. Dia ampahirezo mandrakariva ao aminao izy ireny, ary ao ihany koa zay miatrika fifaliana ihany koa, miatrika mandray fahasoavana avy aminao, mandray ny fitahiana maro samihafa avy aminao. Dia isaorana izy amin'izany voninahitra ny anaranao an-trany izany rehetrarehetra izany, ary angatahana hivavaka mandrakariva ihany koa mba hitohy hatrany an-trany izany fitahiana sy fahasoavana izay omenao azy ireny. Dia izay ihany koa no mety mifandao eto amin'izao onjam-peon'ny radio feony filazantsara izao fa ianao Jesosy Kristy tsy andao ny tokantrano tsirairay avy, tsy andao ny mpanomponao tsirairay avy na miditra na mivoaka amin'izany tokantrano izany. Dia miteny ana aminay mandrakariva ianao ry Tompoandriamanitra io fa mihai no izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no nanavavaka. Misaotra raha io. Amen.

dia CSR mpianatsaina no fotoana izay niarahako taminao indray tamin'ity sabotsy fa enina ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Raha sitrapon'andriamanitra dia amin'ny latsanina arivo indray no fotoana izay rahako aminao a, manomboka amin'ny enin'ora sasany maraina amin'ny enin'ora sasany ariva ka tsy farana ratsy amin'ny sivy ora alina. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray ary ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

0: Radio Fenifila Zanzar, 91.2 MHz. Radio Fenifila Zanzar.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
1: mivavaka,
2: mafoy,
3: ary mandeha.
1: Tafika masina lehibe voalohany, ifandrombona ny FLM Sondam-paritany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
2: Sondam-paritany Sofia,
1: Antsohi,
2: Analalava,
1: Bealalana,
2: Befandriana,
1: ary Mandritsara. Ny 7:30 hatramin'ny 13:00 jona 18:00 sy 20:00 ho avy izao.
2: Faneva, koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
1: Matio 8:20 andiny fa 7:40 tapany A.
2: Enina ambin'ny folo jona fatongavana,
1: alarobia 7:30 jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
2: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM,
1: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
2: alakamisy 8:30 jona fatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
1: zoma 7:30 sabotsy 20:00 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika, mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
2: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodam-paritany.
1: Alahady 13:00 jona, famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary, tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sondam-paritany.

0: Mideran Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Ho fampandronan'ny fidorenan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko mpihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert evangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tabakely tsotra 7,000 fanasana 1,000 Toerana entana ny tabakely any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra.
1: Sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny. Salamo 33:8 tapany A.
2: Votosy filazantsara ny nosy Madagasikara.
0: Ao anatin'ny isandro volana radio feo filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
1: Antsa ho amin'ny firenena,
3: antsa ho amin'ny firenena.
0: Alahady 7,000 tsona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM ampiomena pitafo.
1: Ireo atokom-pira mandray anjara
0: kate abeambopary
1: ny krifa amboangivy
0: mika taolanomby
1: kate antsony lanitra ambatony klay
0: fanasina mbomeny isy ihany koa reo atokom-pirana asiana manokana
1: tsy misy mividipidinana fahavalopany zarainena toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
0: any amin'ny FLM ambomena pitafo izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e
1: tonga va

0: Lovasoa sy ny tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 90.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
1: Eto amin'ny fandaharana lovasoa sy ny tontolo indray isika amin'ity sabotsy maraina ity izay miresadresaka moa izany ny mombamomba ny lovasoa arak'izay anarana fandaharana izay hoe lovasoa sy ny tontolony. Itokony eto amin'ny fanentanana ary ny vahintsika androany indray dia ray amindry zareo avy ao amin'ny departementan'ny exchange dia tsy iza izany fa i Ramsey Rico. Faly miarabanao Rico, tonga soa eto amin'ny fandaharana.
2: Misaotra toky nampiatrano, de faly miarahaba anao koa, faly miarahaba any izay miheno izao radiontsika izao.
1: Arak'izany henontsika izany de avy any amin'ny faritra atsimo any ny lehilahy, arak'izany inona moa filaza zany fitempaharitra dialekta moa
2: zany.
1: Rico anisan'ny miasa ao anatin'izany departementan'ny ataontsika hoe exchange. Inona marina moa le exchange, afaka zavana misimisy kokoa amin'ny mpiaino sy ny mpanaraka amin'ny fandaharana ve?
2: Eka, ny département exchange moa araka izay anarana exchange izay dia karazana hoe échange izy amin'ny teny français na fanakalozana, zany hoe ny tena atao ao amin'io departementa io zany dia fizaranasan'ireo mpianatra. Zany hoe misy mpianatra avy any Norvège moa ny ankamaroany tonga eto amintsika dia mifampizara na amin'ny sekoly eto an-toerana na ny hôpitaly eto an-toerana na ataontsika hoe ireo service manao asa sosialy eto an-toerana, ohatraohatra an'izay zany ankapobeny tena atao ao anatin'ny departement.
1: Inona zany ny anjara asanao anatin'izay change zay na hoe fifanakalozana zay?
2: Tsara be ilay fanontaniana namana toky. Ny tena anjara asa ao anatin'io département exchange io zany mpanamora, zany hoe mpanelanelana eo amin'ny université avy any Norvège sy ny université na ny ataontsika hoe toerana zay hanaovana fizaranasa eto Madagasikara. Ao anatin'izay nefa misy an'ilay kirakira maro isan-karazany na ny fangatahana lalana amin'ireo manam-pahefana eto amintsika, satria misy olona avy any ivelany hiditra eto amintsika, de zay zavatra zay nefa tsy hoe tonga de latsaka avy any an-danitra fotsiny fa misy préparation de manamora an'izay procédure rehetra zay zany. De ny fiantso azy moa amin'izao misy terme ampiasaina izay hoe cultural mediator, zany hoe mpanamora ara-kulturaly angamba no azo iantsona azy.
1: Mazava tsara. Inona no hitanao hoe tena anisan'ny hoe sedra na mety hoe zavatra manasarotra ny ho asa izay andraketanareo io?
2: Sarosarotra le fanontaniana namana fa ezahana valiana ihany, satria maromaro le sedra ao amin'le asa zany. Voalohany aloha misy olona anankiray avy any amin'ny toerana farana manana eto ambony tany andeha amin'ilay toerana anankiray somary somary hafa kely ny tenenantsika azy, de azo lazaina hoe mahandra ihany fa hafa kely, tsy mitovy amin'ilay zavatra hitany tany. De zay zao de fa ray voalohany, satria misy an'ilay choc culturel le mpianatra
1: fahasamafana koa zany.
2: Choc culturel n'igny anjaranay zany manamboatra izay maximum rehetra hoe ahoana ny atamana azy aty. Zay aloha zany defa defi anankiray zay. De anisan'izay koa moa zany hoe ny mety barrière linguistique, satria tsy izy tsy miteny gasy, de anatin'le asa koa zany hoe ampianarana teny teo izy voatonga ao anatin'ny 2 semaines de miara-miasa amin'ny départemental language moa amin'izay, de miplanifia an'izay zavatra zay. Fa ny tena hitako hoe fahatelo angamba de ny fiarahany miasa amin'ny manam-pahefana indraindray, satria
1: kely
2: lavalava kely le procedure ary rehefa fantatra moa zany hoe tsy gasy le olona fa vaza de somary niova kely amin'ny tena mahazatra le tena fatao zany fa anjaranay moa zany mametraka tsara hoe zao ny norme de norme no arahina
1: soko moa raha teo fa manaraka an'izay norme izay foana hatrany hatrany raha mpangona ao anatin'ny fehezanteny tokana indray ary hoe inona mahafinaritra ao anatin'le asa
2: zay indray aloha tena tsara be zay fanontaniana zay hoe inona le mahafinaritra amin'le asa misy zavatra vaovao ianarana foana zany na le fifanakalozana de efa mahafinaritra ny kolotsaina entiny zareo de tsika koa manomeny atsika ao anatin'izay zavatra zay de mahafinaritra ary le tena mahafinaritra hoe misy mpianatra avy any izy hafa ny atantiny zany hafa ny zavatra ny eritreretiny hoe Madagasikara efa tonga aty izy misy zavatra hafa hitany ary nanampy azy bebe kokoa zay zavatra zay ary mahatsiaro misaotra izy hoe misaotra anareo fa miteny moa zany hoe we learn a lot from being here hoe nianatra betsaka zahay tamin'ny tonga teto de zay zavatra zay fahafahamponay koa satria sahala hoe mission accompli zany le izy
1: mino fa raha tsy diso azy zahay mihitsy ihany koa ny tena hoe antompisin'io exchange io e hoe ry zareo avy any a mianatra ny aty amintsika isika koa mandray any zay mba hoentin'ny zareo zany fomba fijery fomba fiasa
2: eka tena zay mihitsy le exchange ka zany hoe reciproque le izy misy zavatra baka amindreo agny de misy raha koa baka amintsika toy mifanakalo eo zany tsika de mifameno fitia mifamaly
1: ara fiafanana ao zany teny malagasy e
2: ary tena mihatra mihitsy zay ka
1: ie tsy ho tazomiko elabery koa satria fotoanatsika koa de manapetra ihany fa angamba zay ihany koa no entina maranana nyfandaharana teninao farany hoan'ny mpianao antsika ara zay fetsofetso mponao any a momba ny lovasoa fanentanana ny olona iany koa momba ny zava-misy aty amin'ny lovasoa
2: ia lovasoa dia misaotra ny toky aloha zany e misaotra ny toky tamin'izay fampiatranona androany zay de ny hafatro farany angamba de hoe manentana atsika eto Madagasikara eto antsirabe manana ny lovasoa atsika centre angeza be ty bevada ty maro ny zavatra hitatsika bevada ty misy mivelatra zay le
1: bakatsimotsimoaeka
2: misy ho antsika hianatra langue international ny anglais ino base igny zao zao tsy de mahay français loatra fa ny anglisy no anisany hoe karazana passeport ray raha tonga ay avy any atsimo tonga eto afovoatanana de ato amy lovasoa zany hoe nianatra an'io de misy an'izay ato tongava atsika hoe hianatra teny anglisy fa misokatra zao ny fisoratana anarana amy teny anglisy fianarana teny anglisy de ato koa zany ho antsika lina amin'ny resaka vakbook de misy bibliothèque koa atao famakina boky de akoatran'izay moa zany misy an'le musée ho antsika zay lina hoe ahoana ny kolotsaina norvegiana de azadiny fa ny lovasoa Madagasikara de manana salle de conférence maro ho antsika zay mikarakara atelier manana chambre maro na guest house maro de manana restaurant koa i lovasoa ko de vonjovonjeo vangivangio fa tsirabe eto Stavanger street ny misy azy
1: maka sitraka indrindra re ko mafinaritra mihitsy ny tafatafa tamin'ity namana aty androany ia de zay ihany koa no antsika mamarana nyfandarana ary manome fotoana ao antsika indray amin'ny herin'ny anio toy izao mandra-piona
2: mavelo bevata
0: lovasosiny tontolo fandaharany izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 100.6 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.

Ankafaliana indray no hiarabananao mpanaraka ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, natratra indray ny sabotsy maraina fahaenina ny volana jona taona 2020 izao. Ny namanao Tina hatrany no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika. Naiza misy anao indray amin'izao maraina izao, mandrehanay sy mampiatrano, mampandroso indray izao radio feo filazantsara izao. Dia mirary ny soanao, mirary ny tsara ho anao, ary indrindraindrindra mirary ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Iaraka eto indray isika hatrany amin'ny 20 maherihery ihany no iarahantsika eto amin'izao onjam-peo mamintsika izao. Anasana anao sahadiny amin'izay hoe tsy isarahanao amin'ity onjam-peontsika ity fa maro ny zavatra izay hozaraina aminao indray eto. Ao ireo tenin'Andriamanitra, ao ireo fandaharana izay iarahantsika manatontosa eto moa izany, ary tsy ambaka an'izany ireo hira izay eo fankahirizantsika hatrany izay atolotra mpitiavana be foana moa. Ianareo tahaka ny mahazatra antsika dia misy ny hira izay solo ny fifandraisantsika tanana dia mpanomboana ny fiarahana tahaka izao. Dao antsika araka amin'ry zareo avela mankatso indray amin'ity hira iray ity, mitondra lohateny hoe tsy atakalo. Mino finaritra tompoko.

zic, Doamne, Izajeu, avele mâncați-o tău, mă, Izai, Izai, Izai, mă, fna așa vei, Izai, ne-a de ei, ne-a tot zaptea, nu zic, eu sur, ne, fe, fă, ne-a zis, că ta, ne-a mă, a, Tsimaraina izao a Timoty faharotoko faharoa dia ny andininy voalohany ihany. Timoty faharoa toko faharoa. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ia fatakany mazaratsika moa rehefa misy viora dia miaraka amin'ny zokomenja indray isika. Fa ao anatin'ny fandaharana mamiko moa izany, efa maro isika izay hoe tsindindona efa te aheno sady an'izany fandaharana izay amin'ny sy viora no manomboka izay fandaharana mamiko izay arahantsika amin'ny zokomenja. Fa daholo antsika hiaraka amin'ny tanora masina hitaosy indray ry amin'ity irairay ity, ampondra lohateny hoe tsy ho rery intsony aho. Mino finaritra hatrany tompoko.

Miaraka tamin'ny zareo tany Ranomasina itony isika teo tamin'ny iraina sy irerintsony aho izay no lohatenin'izy iny, dia nambaran'izy ireo tony fa rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao dia tsy ho irery izany. Isika matetika no hoe manadino ny fisian'Andriamanitra indraindray, rehefa indraindrindra moa rehefa metimety iny ny fiainantsika, dia tena ohatrany hoe adinintsika izay vavaka amin'Andriamanitra, ny mangataka famelan-keloka, ny mibebaka amin'Andriamanitra izay. Fa rehefa sendra misy olana isika matetika no tena hoe mitodododo manatona an'Andriamanitra, nefa izay zavatra izay no tokony hialantsika, fa tokony tsiaroan'Andriamanitra mandrakariva isika, tadidio mandrakariva, fa Jesosy tsy mba mamelantsika ho irery izany. Isika no efa nambarako teo hoe isika no manadino azy indraindray, isika no miala aminy indraindray rehefa indrindraindrindra hoe metimety izay ny fiainantsika. Tadidio mandrakariva nefa, fa Jesosy dia tsy mahafoy antsika izy, miaraka amintsika mandrakariva izy, ary hitany zavatra iainantsika, hitany ny fahoriana hoentintsika, hitany ny fijaliana izay mahazo antsika. Tsy hoe adinony akoryny isika matoa hoe misy ny olana izay sedrana, dia matetika isika manko miteny hoe tena adinon'Andriamanitra angamba ny fisiko, na hoe tsy hoe tsy tian'Andriamanitra tsony angambany any, nefa ny aoka hoe sorintsika ho an-tsaintsika izany fiheverana sy fieritreretana izany, fafantatr'Andriamanitra izay rehetrarehetra mahasoa antsika, ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra, dia miaramiasa mba ahasoa antsika avokoa izany, ary fantany hoe izao no mety aminao, izao no tsy mety aminao, hitan'ireo adinao ireo, aza mafoy azy, mifikira aminy mandrakariva, fa tsy manana afaka hianteherana isika amin'izao fiainana izao raha tsy izay hoe miantehatra sy mitoky amin'Andriamanitra irery ihany izay. Dia izay indray lesinantsika androany, matokian'Andriamanitra mandrakariva. Sika indrindrandrindra tsy amelantsika irery izany izy. Nandrary lohantsika araka amin'ry zareo kate abe indray amin'ity irairay ity mitondra lohateny hoe mahery Jesosy. Mianofanaritra tompoko.

0: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.
1: Ejena re araka izay paiko ra izay dia katroka tsara izao ny amin'ny sivy ora eto Madagasikara. Ndao avetrany ary sika hiaraka amin'ny zokomenjao anatin'ny fandarana mamiko.
0: Fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
2: arainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny sivy ora maraina.
0: Vaovao samihafa,
2: fifampizarana,
0: fampafantarana,
2: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
2: olontsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
2: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feno filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanahy

Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao atao anatin'ity fandarana mamiko ity mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy fandarana mamiko maminao mamintsika rehetra dia ankasitrahana feno fiarahana atao anatin'ity sabotsy mahafinaritra itya mety misy zao manorona tokantrano mety misy zao manao fety maro isan-karazany kanefa koa mety misy manam-pahorinana mety misy tsy salama amin'irenirehetrareny a dia mirary ny fiadanan'ny tompo a ho amintsika tsirairay avy atrany anomboka ny fotoantsika ka ny tenako namanao menja no miaraka aminao eto a eto ihany koa ny namana gabin miaraka amintsika eto a ny teknisiana nankiray ihany koa zay miaraka amintsika namana tiana dia ankasitrahana feno izy mianata a izay samy teknisiana avokoa moa a miaraka amintsika atao anatinyity fandahakana mamiko ity ivavaka sika jesosy malalo manolotra ny dera ny laza ny voninahitra ho anao izahay satria ianao no efa nitantana sy ny vimbinanay ka nahazonay tombonandrom-pahavelomana nafahanay miaina sy mivelona amin'izao fiainana izao misaotra indrindra jesosy ary tsapanay ny fahalehibiazanao ny voninahitrao izay tsy takatra ny sainay akory ho eritreretina manolotra izany izay tompo amin'ny alalan'ny fanoloratenanay ho anao anao ny asanao tsinotsinona nefa izahay kanefa efa ny fidinao ka tsy mba ho arianao dia mamelany elokay mamindrafo aminay fa manota aminao isan'andro isan'ora isaminitra isan-tsekondra izahay tsirairay avy dia matoky izay tompo fa amafa ny elokay sy ampianatra anay ny lalana izay tokony izoranay ianao amin'izao sisa izao atao anatin'ity fandaharana ity ary tompo dia ianao ny nonolotsaina feno sy tanteraka amin'ny anaran'i jesosy no anaovana izany vavaka izany amen andeha anaraka hira iray avy hatrany aloha isika izay hiarahantsika amin'ny fifoazana eto amin'ny spotpartanina faratrimany amin'ilay hirany hoe mandehana

Izao no vaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka napaka ao amponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no ny antsonanareo ho tena iray ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Amen. Tony ilay faria izay mangarahara ny ranony. Toy ny ao amin'ny fitaratra dia hita taratra eo aminy ireo azo, ary eo amboniny ny lanitra izay manomboka miamavo somary volomparasy sy manompy volomboasary ihany koa. Miandry ny fotoana iovan'ny taratra rehetra omena aho hakako sary, saingy tampoka teo dia indreo nisy tasy mainty teo ambonin'ilay faria satria nitsoka ny rivotra. Nifindrafindra sy ny alehibe ireo tasy ireo ary nanenika ny faria iray manontolo tsy nisy na inona na inona intsony hitataratra tao anatin'ilay faria, na ireo azo izany na ireo lanitra, nanjary matroka izy ary toa ny alalina sy nampahatahotra arakaraka ny nahatony ny fanahyntsika sy ny ankatoavany an'Andriamanitra, ary hitokisany aminy no mahatonga ny endriky ny tompo ho hita sorotra be kokoa eny amintsika sy ahalalantsika ny fidadasiky ny fahasoavany izay iorenany fiadanantsika. Mifanohitra amin'izany kosa fa arakaraka ny mampisamboaravoara ny saitsika no tsy azakany io fahasoavana io ao anatin'ny fotsika eo ampamaky vakina ny toejavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ka izao matetika sika dia mikofokofoka satria te amasa amirery ny olana izay menjady amintsika. Zava-dehibe tokoa ny milamina eo ambany mason'Andriamanitra. Mamela azy hiasa ao anatintsika manko, ary araka ny fahendreny sy ny herina izany. Koa na inona na inona miseho dia ndao hianatra hitahiry ny fiadanam-po lalina ao amina toetsaina mino amin'ny alalan'ny vavaka, ary amin'izany ny fanahy masina dia hitarika antsika sy anome antsika ny hery iainana ho an'ny tompo. Mihoatra lavitra noho izay mety ho vitantsika amin'ny ezaka izay ataontsika samyrery. Iza no tokony atanjaka ao an-tsain'ny mpino ilay Andriamanitry ny fiadanana? Toy ny ony lehibe midadasika misononoka izay milamina sy mahery no tia ny fiadanan'Andriamanitra iarahana antsika. Amen. Anaraka hira anankiray isika dia iarahana amin'ny Noel kely izany amin'ilay hirany hoe araraoty ny andro azanaovantsoa.

Andalo sika anaraka vetrano indray a araka izany feokira famantarana izany a sompy tantara roa vetrano no orenesintsika. Ny arabe ihany. Ny arabe ihany. Fa iny tany Angletera hony a dia nisy mpanjaka iray natao hoe Alfred. Mpanjaka mamihoditra teo amin'ny vahoaka fa nitondra ny fanjakana tamin'ny fahendrena. Tamin'izany hony a dia mbola vitsy a ny mitsitokotoko a ny tanàna ary dia tsy mbola nisy hony a tanàn-dehibe toy ny hitantsika ankehitriny. Noho izany dia nisy toerana mangina sy feren'ny jola mpandroba ny mpandeha izay mandeha tongotra. Mba hiarovana ny ain'ny vahoakany hony a dia nanao filazana hony ny mpanjaka Alfred a fa ny arabe ihany a no tsy maintsy andehanan'ny mpandeha tongotra rehetra. Adidin'ny mpanjaka no miaro ny olona izay mandeha amin'ny arabe. Fa raha misy ny mpandeha tongotra miala amin'ny arabe ka miditra any anaty ala na mamaky tanety na manavatsava ny andoha sahaeny a na aiza na aiza afa-tsy amin'ny arabe ihany dia tsy adidin'ny mpanjaka intsony hony a ny miaro azy. Ny vahoaka moa izany ireo olona dia endra dia nanaraka ny tenin'ny mpanjaka dia samy voaharo avokoa tamin'ny loza

ka te niaina tampia-dalana ondry zareo fa izay ny tsy nanaraka ny teniny kosa hony a dia niarandoza izay manaraka ny lalana nosoritan'i Kristy ihany a no vovonjy izy izay ilay angano izay niarahantsika tamina mpanjaka anankiray nitondra ny lohateny hoe niarabe ihany fa dia ilaina tokoa ane ny fandehanana amin'ny lalana mazava sy mahitsy e fa mampatahotra ny lalana izay miolakolaka sy miafinafina dia tandremo izany a fa fitoerana fanaovan'ny jiolahy sy ny mpanao ratsy ankeriny a sy ny asa ratsiny a any amin'ireny toerana takotakona sy maizimaizina ireny ie izay ny amin'iny sombitantarana angano anankiray iny a fa hiaraka amin'ity anankiray ity indray isika dia ny hoe iza ny tsara eto an-tany sa iza ny tsara eto an-tany sa alekotra ie somary natao kely akamatatra kely izy iza ny tsara eto an-tany iza ny tsara eto an-tany dia iza koa ny tsara ny akotra fa ny tena izy dia hoe iza ny tsara ny eto an-tany sa ny any akotra eny ary mbola nikatona hony ny varavaran'ny fahafatesana dia nefa indro efa nisy lehilahy iray a miandry ny ivoahany nampangovotra azy ny nahita ny fivoahan'ny varavarana ka dia nierikerika ny tady lalana iverenana ity ambonin'ny tany hony raha namana fa mbola mamy nony a izao tontolo izao nangataka tamin'ny tompon'ny fahafatesana hony izy mba hamela azy iverina ety an-tany indray omeo era aho hoy ony izy tamin'n'ilay ny tafotsy sendra teo akaikiny omeo ery ah e mba hiverina aloha vo makany amin'ny tsy fantatra any dia nanalony ilay ny tafy akanjo fotsy hoe miverena ary raha izay ny tianao e nefa aoka asehoako anao aloha izay eo alohanao dia nova any midanadana hoany ny varavarana ka nitazana ny teo alohany raha lehilahy hiverina ve ianao sa ahoana hoy ilay ny tafy akanjo fotsy na ny tany azy tsy namaly akory izy fa ny hira tamin'ny mpifaliana niditra ny varavarana inona ary le hitany raha fantatrao tsy inona tsy akory fa ilay fiadanana ilay famirapiratana ilay tontolo feno fifaliana sy fiadanana ka nanjakan'ny hira tonga lafatra izay irain'ireo anjely izay ny amin'izay sombitantara sy angano izay fa andaontsika anaraka hira anankiray a irahana miala rakoto mamonjy tiako loatra

fotsely tsika no nankalaza ny fetin'ny reny ary atao anatin'ity fandarana mamiko ity a dia iresahantsika ary ny iresahantsika n'izany satria efa vita moa ny fetin'ny reny fa atsoatsy indray tsika dia efa hibanjina indray ny fetin'ny ray dia tsy ataontsika misy tombo sy ala zany ray sy reny zany fa tahaka ny natao tamin'eny ihany koa dia nampiomana kely tamin'ny alalan'ny tononkalo isika androany tsika dia sady iresaka ny dada no iresaka ny neny a ao anatin'ity tononkalo a zay raha tsika amin'ny nitsiaro ity ao anatin'ilay amboara tononkalo ny masoandro amambolana izany. Andao arintsika aloha anaraka kely an'ny tononkalo anankiray dia tsy iza tsy akory fa le hoe ravehivavy eo adidy marobe no eo antsorikao ny any ampiasana sy ny ao amin'ny ankohonana ny vady sy ny zanaka dia samy andraikitrao tsy adino ihany koa hatrany am-piangonana. Ravehivavy eo, ilaina ianao miazona ny trano tsy hikoro andrekinana sy kitrifaharan'ny zanaka sy vady na ny laza dia lohana, dia ianao kosa no vatana mijoro ianao lay sahasedra mananerisaina entina mitraka sy entina miatrika ady. Raha vehivavy eo, mampahery ianao efa be tokoa fa tena mankadiry ny asa izay takiana sy andrasana aminao. Irariana ianao anana hatrany ny tanjaka herim-po hoentinao mamita ny hiraka izay antsony tompo anao. Raha vehivavy eo, manana fianambavaka ary koa minoa dia matoky hatrany fa mombanao Jesosy, dia matoky hatrany fa tianao Jesosy ny tsiaro. Izay ny amin'iny vehivavy iny fa iresaka mahakasika ny dada indray tsika. Dado, tonga soma tsara eto an-tany ihany izao ilay zazakely nasainao nalana sy anaiky moa ineny tamin'izany ka nilaozanao lasenao tsy tany. Dia nekeneny ny tondra sy volana mafy a, tena mafy kanefa nozakainy tsy netikivy neny na abetsaka aza ny olana ka ary soma tsara izaho ny sombiny ainy. Eny rery dada, na dia hoe fandavana no nasetrinao izato fisiko izao, ineny nandray ahy ho anjara fahasoavana ka tonga etỳa tany ny bandy kelinao. Nijoro hatrany neny vonina iady tsy andrasany ianao a, efa tsy hitahaty eo na dia be mpanenjika hoe reny tsisy vady, dia nozakainy hatrany izay zavatra miseho ny tsiaro. Ie, izay ny amin'iny tononkalo ny rahantsika tamin'ny tsiaro iny ankasitrahana feno izy a, izay nitondra tamintsika ireny amboara tononkalo ireny a. Fa andehantsika anaraka hira anankiray izay rahantsika amin'ny neny Ramilosoa amin'ilay hoe ampo anao ny fahasoavako.

anisan'ny sakafo izay tena lafo vidy ary anisan'ny tsara ihany koa ny brokoli, dia ngamba inoko fa miara-miaika an'izany isika rehetra amin'ny mahalafo vidy azy. Fa izy no resantsika ato anatiny ity fandarana mamiko tia mandroso miaraka amin'ny Kristy, fandarana mamiko maminao mamintsika rehetra. Dia miomako manary andray stylosy taratasy raha ohatra ka ilaina ny fitadidiana azy izany a. Ny brokoli a dia legioma tena tsara ho an'ny fahasalamana ary manatsara ny fahasalaman'ny fo a izy io. Araka ny fanadihadiana izay nivoaka tao amina science traditionnelle médecine anankiray a, ny brokoli hony a dia everina ho toy ny fanafody miady amin'ny diabeta karazany faharoa. Izay miavaka amin'ny avon'ny glikozy amboniny ao anatin'ny raha zany a. Ny brokoli hony a dia tena misy antioxidant sy sulforaphane izay mametra ny fioaran'ny glukozy amin'ny aty amin'ny olona izay voan'ny diabeta na matavy loatra. Araka io asan'ny brokoli io a dia nataon'ny ekipan'ny mpikaroka avy ao amin'ny Lund University a any Suède. Fa ny brokoli hony dia manatsara ihany koa ny tahan'ny glukozy ary mandamina ny tahan'ny diabeta amin'ilay mbola tsy misakafo iny. Ity fahitana ity izany a izay tsy maintsy namafisina tamin'ny alalan'ny fanadihadiana vaovao dia vaovao tsara ho an'ny marary, satria araka ny valin'ity fanadihadiana ity, ny brokoli dia manana hery mitovy amin'ny metformin antidiabeta izay misy vokany maro. Ny mpikaroka iray a tany ivelan'ny tany dia nanao andrana tamina voalavo iray tamin'ny alalan'ny fanomezana brokoli azy tamin'ny sakafony isan'andro. Koa rehefa afaka iray volana dia nihena ho 23% tahan'ny siramamy a tao anatin'ny ranon'ilay voalavo. Toizantsika eny rehefa avy eo fa andolontsika anaraka hira anankiray a izay hiarahantsika amin'ny vonjy amin'ilay hirany hoe targetra.

Ye, fandao iverenantsika kely le brokoli teo a. Ny brokoli moa zany dia matetika legioma tsy dia tian'ny olona na tsy mahazatra ny olona ny mihinana azy. Amin'izy lafo ihany koa dia mety hoe ataon'ny olona hoe mety hoe sakafo mpanankarena zany na hoe ny olona miaingitraingitra mihinana an'ireny. Fa kay reto misy zavatra tsara be ao anatiny a. Dia misy vokatsoa lehibe ihany koa ho an'ny fahasalamana indrindra indrindra ho an'ny olona tratra n'ilay hoe diabetika zany. Ny tombony azo avy amin'ity brokoli ity zany a dia tsy lafo vidy ary azo laniana amin'ny fomba samihafa ne toy ny hoe ao anatin'ny lasopy no hinanantsika azy, atao salady na koa ampiarahana amin'ny hena na ny trondro zany rehetra zany a dia afaka hihinanana ny brokoli ny diky zany a. Fa tena sakafo mahavelona sy ara-pahasalamana ilay brokoli a ary dia misy ilay tena ilaintsika olombelona dia anisan'izany le hoe antioxidant miaro amin'ny arafesina rehetra sy ny fahalovana rehetra ao anatin'ny vatantenantsika olombelona izany. Dia manasa anao indray zahay a eto amin'ity fandarana maniko ity a ividy brokoli tsika sa ahoana? Rehefa mahita brokoli izy anao raha dia azoko antoka fa mahatsiaro anao hoe ity le nyresahany zoko menja tao amin'le fandarana mamiko. Ie, dia samy mahazoto daholy a. Anaraka hira anankiray indray tsika re FFPM raika 50.

andao ndray tsika reto ato anatin'ny ty fandarana maniko tya iresaka mahakasika ny volkano a. Dia samy maka toerana indray ary tamin'ny taona 2008 tany amin'ny avo ny Krakatoa ny Indonezia dia nahatratra 3,800 metatra ny avony, dia nipoaka ny volkano izay efa natory a nandritry ny 200 taona. Mafy dia mafy loatra hoany ny firefiny a, ka nahavaky ny amponga tsofon'ireo tatsambo a izay niodiody a tany amin'ny 70 kilometatra miala avy teo amin'io toerana io. Niteraka onja antsoina hoe tsunami a izany, ka namafa nosy maro a manodidina azy, ary dia nahafaty olona 5,000 be izao. Nandritra ny taona maro tao aorianan'izay fipoahan'izay hony a, dia nitana rahona mazava amin'ny alina nantsoina hoe noctiluque ny anaran'izany rahona mazava izany a, izay hita rehefa amin'ny alina indrindraindrindra. Ary dia nanerana izao tontolo izao a no nahitana izany, ary izany fisehoan-javatra izany dia nateraky ny fifangaroan'ny entona sy ny lavenina izay nanidina nivoaka tao amin'ilay volkano teny amin'ny rivotra. Tamin'ny volana mea 27 indray a dia nirehitra ny volkano tao amin'ny tendrombohitry Saint Helens any Etats-Unis. Nahery vaika tokoa izany a, ary satria dia tahaka ny herin'ny bomban'ny Hiroshima izay miisa 2 ny heriny onjanetona niaraka tamin'ny vovoka mafana dia mafana izany a, no namafa ala marobe a hatramin'ny 5,000 kilometatra ny ala teo, ary dia nirehitra mora foana tahaka ny afikasika ireo azo ireo a tamin'izany. Namoaka vovoka sy lavenona izay nahatratra 200 tapitrisa taonina teny amin'ny habakabaka izany volkano nirehitra izany. Tena mahaliana be mahavariana tokoa izany, fa engane mba tsy hoate amintsika izany volkano mirehitra sy volkano mipoaka izany a, fa dia hijaly isika malagasy raha mandalo aty amintsika izany. Fa isaorana ny tompo e sy nahatanteraka izany zavatra izany a eto amin'ny firenentsika. Ndao ia anaraka hira anankiray tsika atao anatin'ity fandarana mamiko tya, dia tsino izany fa ny antema fa 5:40.

Ye, dia mbola tao anatin'ny fandarana mamiko hatrany isika rehetra, fandarana mamiko, maminao, mamintsika rehetra, fandarana mamiko, mandroso, miaraka amin'ny Kristy, fa andao resaka iresaka mahakasika ny finoana eo anivon'izany fiangonana loterana malagasy izany. Efa hitantsika fa ny finoana a dia anisan'ny resahana voalohany ny hoe soratra masina amin'ny fiangonana loterana malagasy a, ny boky kanonika ao amin'ny baiboly ilay ampiasain'ny protestanta zany a, dia ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao a no soratra masina anorenany ny finoany a sy ny fampianarany. Raha hojerentsika faharoa ny fampianaram-pinoana dia ireto avy a ireo boky a mirakitra ny fampianaram-pinoanan'ny fiangonana loterana malagasy: ny boky symbolika, ny confession augustana, ny fotompianarana kely a izay nosoratany Lotera. Inona ary no filamatra ao anatin'izany? Voalohany amin'ireny dia ny hoe noraisin'ny FLM ho teny filamatra na izay mamintina ny fototra orenan'ny reformasiona dia ny hoe fahasoavana irery any, sola gracia, finoana irery any, sola fide, soratra masina irery any, sola scriptura, ary Jesosy irery any, solus Christus, manampy an'io teny io a anina dia ny hoe an'Andriamanitra irery any ny voninahitra, soli deo gloria. Fa andehantsika anaraka hira anankiray ary izay raha antsika indray aloha amin'ny Maggie Blanchard, comment ne pas te louer.

arakizany flamatra izay nilazaina tamintsika teo izany mahakasika ny fampianaram-pinoana eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy dia misy ny hoe fahasoavana irery ihany finoana irery ihany izay efa nambara teo ny soratra masina irery ihany ary koa jesosy irery ihany dia hojerentsika tsirairay izy ireo a fa nefa mety tsy ho vitantsika tao anatin'ity fandaharana ity fa ny ampahany no hoentsika aloha dia amin'ny manaraka indraintsika mitondra ny manaraka ny fahasoavana irery ihany asan'andriamanitra zato isanjato ny famonjenantsika ary fanomezana mamaim-pona izany tsy miankina amin'ny asa vitantsika tsy miankina amin'ny fahamendrehantsika fa tsy misy vidiny ny famonjenantsika fa lafo loatra ka tsy takatry ny volantsika e ka aleo homena maimaim-pona isika koa aza tsy manam-bola satria any jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy araka ny salamo fahadimapolo a ny andinin'ny fahafolo sy ny faharoambin'ny folo ka na ny volantsika sy ny tenantsika dia mbola fananan'andriamanitra avokoa manamarina indrindra izany a fa tsy misy avy amintsika ny famonjenantsika fa asan'andriamanitra zato isanjato ireo asa tsara samihafa izay ataon'ny kristianina dia asan'ny olom-boavonjy ihany izany asa manambara fahavelomana ao amin'i kristy a fa tsy asa atao mba azaho mpamonjena akory izay ny amin'ny hoe fahasoavana irery ihany fa andeontsika hiditra avy hatraminy amin'ny hoe finoana irery ihany i lotera dia milaza fa amarinina maimaim-poana amin'ny finoana isika satria amin'ny mahaolona antsika dia tsy misy marina na dia iray akory aza ary samy eo ambany fahatezeran'andriamanitra ny olona rehetra araka ny romanina toko fahatelo ny andinin'ny fahafolo jesosy irery ihany no marina afaka isolo ny mpanonta ny fisoloana izay nataon'i jesosy no nanamarinana antsika fa tsy ny asa izay nataontsika akory ny fanamarinana antsika eo anatrehan'andriamanitra dia amin'ny alalan'ny famelan-keloka ao amin'i kristy ny finoana no lalana na fitaovana andraisantsika ny fahamarinan'ny kristy fa tsy ny anton'ny fahamarinantsika ao amin'i kristy ny fanahy izany a no miasa amin'ny alalan'ny filazantsara ka maome antsika ny finoana izay ny mahakasika ilay hoe finoana irery ihany izay ho toy izantsika iny amin'ny manaraka fa andaontsika hiaraka amin'ny zareo koralina mbojatovy fitiavana amin'ilay irany hoe avozoko

dia mbola ato anatin'ny fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy, fandarana mamiko maminao mamintsika rehetra e. Efa madivadiva ifarana amin'ny fotoana, andaontsika resaka indray ny vehivavy ao anatin'izany baiboly izany a, izay anisany nanana anjara toerana tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra tamin'ny endriny maro samihafa moa izany a, sy eo ihany koa ny hoe nitaritan'Andriamanitra azy a mba ho anisany nino an'i Jesosy Kristy a tamin'ny alalan'izany famonjena natolony izany. Ndresantsika androany dia tsy iza tsikory fa i Salome. Ny filazantsara Matio toko faefatra andinin'ny faraika amby roapolo faharoa amby roapolo, ny Marka toko fahadimy ambe folo andinin'ny faefapolo, ireo no ampahany ahitantsika makasika ny amin'ny fandaran'Andriamanitra. Ny zavatra tena nisongadina nidiran'i Salome vadiny Zebedio rainy Jakoba sy Jaona antsehatra dia ny fangatahana nataony a narahin'ny fiankohofana tamin'ny tompo. Mandidia mba hipetrahan'ireto zanako roa lahy ireto, ny anankiray ho eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Azo heverina ho nanaraka ny anarana hoe Salome avy amin'ny teny hebreo hoe Salom, izay midika hoe fiadanana, ny hoe Salome. Ny toetrany, ny tady fahombiazana sy fiadanana ho an'ny ankohonana. Iza tokoa moa no ray aman-dreny tsy mitady sy mitsinjo a izay tena mba farany metimety indrindra ho an'ny zanany. Teo a ampifatohana tamin'ny fanazavana momba ny izay anjony zanak'olona ho elohina ho faty, ny resaka Jesosy sy ny mpianatra, fa tsy mba nampaninina ny Salome a ny notapahin'ny resaka, satria zavatra hafa no tena navesatra tao aminy tamin'izany fotoana izany. Tahaka ny nanokana fotoana izy fa tena maika tokoa,

tokony atao amin'ny Jesosy Kristy izany fotoana izay omeny izany kanefa dia maika izy ary anisan'ny tena mpanaradian'i Jesosy tokoa nge izy mianakavy emo izato fanapahan-kevitry Jakoba sy John tsy ny salasala nandao ny sambokely sy ny arato raha niantso azy Jesosy moa tsirariny kosa ve amin'ny maha olombelona raha mangataka handray valimbavaka na koa hoe valibabeny dia ilay hihinanana sy hisotroana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra sady hipetrahana eo anilan'i Jesosy any amin'ny seza fiandrianana. Ny tenin'i Jesosy no mamerina azy ireo ho ao amin'ny fahamarinana. Tsy fantatrareo izay angatahanareo toy ny milaza hoe amboary tsara ilay fangatahanareo mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Asa lasa paka loatra ve tao amin'ny naton'ny Jakoba angamba ilay traikefa izay niainana teo aloha ka nahatonga azy nampaherin'ny mpino mba tsy ho diso fangataka. Izay ny amin'iny Salome iny fa amanaraka indrentsika manohy izany atrany. Andaontsika naraka hira anankiray izay hiarahantsika amin'ny tanora masina Itosy amin'ilay hirany hoe fantatrao ny amiko.

0: Izay no ela, izay no lava tato anatin'ity fandarana mamiko ity mandroso miaraka amin'ny Kristy fandarana mamiko maminao mamitsika rehetra dia tapitra ny fotoana reto a. Tena ohatra mbola satry foana iaraka eto a fa efa misy indray fandarana manaraka izay mahaliana anao ihany koa ne. Dia aza miala amin'ity onjapeto mihitsy raha tsy tonga ny vita daholo ny fandarana rehetra hatramin'ny folora alina fa hamarana izao fotoana izao isika ary dia misaotra an'andriamanitra lehibe ntsika tao anatin'izany rehetra izany. Vavaka isika tompoko Jesosy malalo, misaotra anao izay efa tanteraka teto a ny fandarana mamiko mandroso miaraka aminao Kristy ary dia inonay marimarina fa ianao ny niara-dalana taminay teto a dia ianao ihany koa ny mbola ampitoetra tsara anay tsirairay avy a hoeo aminao mandrakizay. Dia izao fandarana izao ny tapitra fa ity onjapeo ity dia mbola mandeha hatrany hatramin'ny folo ora alina koa aoka ianao ny tahiry a ny fotoana rehetra hovinahitry ny anahanao ary an'olotsaina fenso tanteraka ny mpiara-manompo rehetra eto amin'izao onjapeo izao. Misaotra Jesosy malala noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Amen. Ankasitrahana feno ianao izay nanaraka tsy tapaka izao fandarana mamiko izao mandroso miaraka amin'i Kristy fandarana mamiko maminao mamintsika rehetra dia isaorana antsakany sy andavany a ireo teknisianina niaraka tamiko teto a ny namana Gabin Daniel Gabin moa mahazatra antsika dia eo ihany koa ny namana Tina mirary soa indrindra ho amin'ny manaraka indray mandra-piona daholo tompoko ny tenako sokomenja no manao velomanao dia kopakopa tanany
1: fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
2: arainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 6:00 maraina.
1: Vaovao samihafa,
2: fifampizarana,
1: fampafantarana,
2: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny,
1: manasantsika rehetra ary indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
2: olontsotra na fikambanana,
1: sampandraharaha,
2: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feno filazantsara.
1: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38.
2: 034 31 425 38.
1: Mamiko,
2: maminao,
1: mamintsika rehetra
2: mandroso miaraka amin'i Kristy.

Ankasitrahana izany ny fiarahanao amin'ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao. Ankasitrahantsika ihany koa izao komenja niaraka tamintsika tao anatin'ny fandaharana mamiko teo izay moa. Dia mankasitraka indrindra ny izao komenja isika ny amin'izay fandaharana mamiko narahintsika teo. Mitoetra niaraka izany fiarahantsika tao amin'ny onjam-peo tsy misy aloha ny fandaharana diakona amin'ny tiandro andinana hono ny Antony manokana izany. Fa na izany na tsy izany aza dia raketa isika amin'ny alalan'ireo hira hatrany no hifankahirezantsika indray sy andravahantsika ny fiarahantsika eto amin'izao onjam-peo mamintsika izao. Inamanao tiana hatrany no mbola miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika.

0: Ahena ena ny amin'ny anaraka hira zao sika teo a niaraka tamin'ny izy avy izy dafidafa tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe novonjenao a dia ilay hira farany teo kosa indray a niarahantsika tamin'ry zareo a VHF a tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe efa ela. Ankasitranatrany moa ny fiarahanao amin'ity onjapeotsika itya mahery sivy amby folo minitra sahady izao ny amin'ny folo ra atoandra miraritsoantsika rehetra eo ampanaovana ny samandrara izay efa nomen' jesosy antsika matetika moa rehefa sabotsy ny andro dia manararoatra ny hoe mampiritrano ny manasa lamba satria mba andro tsy fiasana io a mba andro tsy fianarana dia rarotina avokoa izay ny hoe fanadiovana ny ao atokantrano ao indrindraindrindra fikolokoloana fikarakarana zany atokantrano izany a satria rehefa tonga indray ny herinandro dia tratra ny rotoroto ny fiainana ny maika monjy ny toeram-piasana maika monjy ny toeram-pianarana dia matetika ny hoe rehefa sabotsy ny andro dia manararoatra an'izay manadio manasa lamba izay dia miraso asika rehetra mahereza indrindra sy amiavita be amin'izay asa rehetrarehetra amin'ny zavatra ataonao a misy ny amintsika zao ny sady miaino ny onjapeontsika izy no manasa lamba no mampiritra anao a no mikarakara sakafo a mafinaritra daholo zany rehetrarehetra izany fa manome fahavitrihana anareo ihany koa izay eto amin'ny onjapeo eto amin'ny alalan'ireo iratrano moa izany a izay efa kahirezantsika atolotra nfitiavana be foana moa izay rehetrarehetra ira atolotra antsika eto anomezana an'izay fahazotoana ho antsika izay daholo araka amin'ny kerabe mankatso isika amin'nyity irairay tya ira vaovao izy tya efa maro isika no mahay azy koa nefa ny a na dia hoe efa na dia izany azy dao hiaraka amindre zareo isika amin'ilay hira mitondra lohateny hoe efa pare ve no finaritra tompoko
1: raha tofo ny filazantsara raika

Hena re fakatroka tsara izao ny amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro. Ny fiarantsika eto amin'ny onjapeo dia mitohy foana ihany koa moa izany. Mbola miaraka amin'ny namana tiana hatrany ianao mpiaino amin'izao fotoana izao. Avy nanaraka ny ireny hira roa ireny isika teo, natolotra mpitiavana be ho antsika moa izy ireny. Niaraka tamin'ny Kerobi Mankatso isika teo tamin'ilay hira voalohany Efa Pare, izay no lohateniny, dia ilay farany no reny.

io zany amin'ny anjara antsika fa hoe efa vovony isika fa mila mitory satria isika nefa nozarana maimaim-poana de tokony nomena maimaim-poana isika dia tokony hizaran'izay maimaim-poana ihany koa araka izay. De raha misy foana ny hoe azonao atao amin'izay fitorianan' jesosy kristy tompo izay dia aza misalasala fa tory io mandrakariva izy. Izy ihany koa dia miteny hoe fankatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany a dia anampo anareo izany zavatra izany rehetra izany, zany hoe raha misy ny hoe omena safidy ianao ny amin'izay hoe andeha ho any am-piangonana ve ianao sa andeha any mitoerakafa, dia safidio mandrakariva an'izay hoe misy an' jesosy izay apetrao oloha larana mandrakariva izy. Na ohatra ianao ka hoe omena safidy amin'ny zavatra izay ataonao dia izay misy an' jesosy mandrakariva no andeha ihany, satria izy no efa miantso antsika mandrakariva izy. Dia aza vela ho very maina izay antso an' jesosy aminao izay ivero izany fiantsonanao izany. Indray ary lohantsika hiaraka amin'ny mpitoazara indray amin'nyity irairay ity mitondra lohateny hoe mahaira, dia avy eo ntsika hiaraka amin'ny manaly amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mila mpiaro. Mino finaritra hatrany tompoko.

izany amin'ny ireo hirandro izay narahintsika teo ireny niaraka tamin'ny mpitoazara isika tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe mahayra dia ilay hira farany narahintsika teo indray a niaraka tamin'ny manaly isika tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mila mpiaro somary mihetsiketsika kely avokoa moa ireny hira narahintsika teo ireny misy amintsika moa zany ny hoe mankafy an'izay hira somary mihetsiketsika kely izay a dia misy ny hoe somary milamindamina kely dia homentsika fafampondray ary ianareo zay mankafy an'izay hira somary milamindamina izay a dao indray sika hiaraka amin'ny rady raholy arson ndray amin'ilay hira mitondra raholy arson ndray amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mpananganay a dia avy eo tsika hiaraka amin'ny rojiniavo a sy rova indray amin'ilay hira mitondra lohateny hoe homaniny mandrakizay hira anisan'ny samy ankafizitsika avokoa ireto hira reto a dia ndao samy hira mafy be ary a sady ankafy an'izany hira izany menofaritra tompoko

Egena ry ankasitra ana izany ianao mbola miaraka aminay eto amin'ity onjapeoma amintsika itya, dia ny radio feo ny filazany tsara izany a. Avy nanaraka ny ireny hira maromaro teo ireny isika, samy hira ankafizintsika avokoa moa izy ireny a, dia natoritra fitiavana be eo antsika izay. Mpitoetra ny fiarahantsika eto amin'ny onjapeo a mahery dimy amby telopolo minitra izao ny amin'ny raika amby folo ora antoandro. Ndalontsika irarosoan'ireo izay mankalaza tsingerintaona nahaterahany indray amin'ny androany ity, satria maromaro ihany koa ianareo izay hoe mankalaza ny tsingerintaona nahaterahanareo izay a. Dia miaravanareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay ny voalohany indrindra nahatratran'izao androandroany a, dia ny tsingerintaona nahaterahanareo izay a. Dia mirary fety sambatra ho anareo izahay a, mirary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo indrindra indrindra ho aminareo a mandrakarivany. Tsy adinany koa ny mirary soanao izay tsy salama no mandrenay amin'izao fotoana izao a, na ny any an-tokantrano ianao na any amin'ny toerana ny mpitsaboana any a, dia any amin'ny hôpitaly moa izany a, mirary fahasalamanao anao izahay a. Jesosy Kristy Tompo ane no anasitrana sy analana izany aretina mahazo anao izany a, dia minoa azy mandrakariva fa izy no anasitrana anao.

Mangasitrasika ry zareo avy ilay mandakoro nitondra tamintsika ny izay iray izay avy any amin'ny faritra antsimo any moa izany no misy andry zareo ireny hafatsy izay no lohateniny izany hoe afatra ho antsika kristiana ianao izy izy rehefa hoe mitondra ny anaran'i jesosy izany a dia tadidio fa tompo efa nanavotra anao tsy mila kivikivy zany a tokony azoto mandrakariva amin'izay hoe fitoriana ny jesosy izay satria ianao efa nomenan'izay ihany koa dia tokony izaran'izay maimaimpo ny efa nambarantsika teo moa izay izay zany no afatra avy amin'ry zareo a velay mandakoro izay hoe mahefa be amin'ny asa fitoriana amin'ny asa izay efa nametrahana napetraka jesosy aminao a izany rehetrarehetra izany rehefa tonga aloha ny amin'ny raika ambin'ny folo mahery dimy ambin'ny efapolo minitra dia manaraka indray sika ireo antsosy filazana izay tsara fahafantarana antsika indray amin'n'ity atoandro ity a dia tsara n'izay hoe mampatsiahy antsika n'izay a fotoana izay toy ny fiarantsika eto amin'ny onjapeo izay daohatra lohantsika araka amin'ry zareo azoara famonjena ambony mahazo indray amin'n'ity irairay ity mitondra ny lohateny hoe mahereza ity mainao finaritra trany tompoko

amin'ny anaran'i Jesosy, didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapaso tany afoana, filiovana Sotanana. WB Sotanana miray ao amin'ny FFPM, komitin'ny WB Sotanana faritra Antsirabe. Ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray. Ary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny komity WB Sotanana faritra Antsirabe dia manasa antsika rehetra hiaraka ankalaza sy hideran'Andriamanitra noho ny nahatratrarana ny andro fahasivy jona taona 2020. Izany fankalazana ny andro ny fahasivy jona izany moa dia hotanterahina ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-tanàna. Ny talata ho avy izao dia ny fahasivy jona 2020 manomboka amin'ny roa ora sasany tolakandro. Ary ny tondra ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny ray aman-dreny pastora Ratefo Nanahary Tiny tonihan'ny fifilila spam sady ray aman-dreny ny toby Ambohimahazo. Inona moa ity andro ny sivy jona ity? Dia nirotsahan'ny fanahy masina tamin'izy telo ambin'ny folo mianadahy mianaka niaraka tamin'ny dada Rainsoalambo tao Ambatoreny Sotanana ny fahasivy jona taona 1500 sy 800 sy arivo, ary nivotrovotra be ny trano nivoriana izy ireo tamin'izany. Ary samy nandre feo izy ireo nanambara hoe ianareo no vavolombelona fa hitory fibebahana ho an'ny olona aho. Io no Pentekosta Malagasy. Koa manasantsika rehetra ho tonga ankalaza izany. Ny talata izao amin'ny roa ora sasany izany ny fotoana ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-tanàna. Ka dia mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva ary manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'ny komity WB Sotanana faritra Antsirabe.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratry Mania, filiovana amboiponana fitandremana Lova Soa Firenantsoa, Fiangonana Lova Soa Firenantsoa, fetin'ny taranaka, ezaka famaranana famitana ny tranom-pitandremana, hatao ny asabotsy 9 sy ny alahady 7 jona 2022 ao amin'ny FLM Lova Soa Firenantsoa. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny asabotsy 9 jona 2022 amin'ny 6:00 ka hatramin'ny 8:00 fitopavahana ara-litorjika. Tapa-potoana faharoa amin'ny 13:00 ka hatramin'ny 17:00 folakandro fiderana. Mpandray anjara tokopira avy aty Antsirabe tana sampana fanilo FBL. Tapa-potoana fahatelo amin'ny 9:00 sasany ka hatramin'ny 13:00 sasany alina antsakira fiobiana. Mpandray anjara KTLM Alfi Fizafia Fizafianta Sampana VLM Groupe Evangélique FDL mamarana ny KTLM Alfi. Ny alahady 7 jona 2022 fanomboana amin'ny 6:00 maraina tsy diso fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Hisy ny vokatra vente ticket. Mandritra ny fivoriana dia misy sakafo amidy toy ny kafe, mofo, composé, soupe, hôtely, arivo ariary, dimy arivo ariary, iray alina ariary. Mandra-peona ny Lova Soa Firenantsoa e.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny 8 jona filiovana masin'ny loharano, ny 13:00 hatramin'ny 13:30 jona FLM manontany sarotra filiovana soaviny, ny 14:00 sy 15:30 jona fitandremana ambatotokana filiovana ambano, ny 7:00 hatramin'ny 13:30 jona tafika masina nasionaly any amin'ny synodam-paritany Sofia analalava mandry tsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina omotrambaritra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafon-jobily amin'ny komiti isan-taona reniny. Efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra spam pastora Rakotomanana Solo Arinala eny

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Fampianarana Teolojia Loterana sy Notapartany Avaratry Mania, Sekoly Biblika Loharano. Famoahana mpianatra aty amin'ny Sekoly Biblika Loharano atao ny zoma 2023/26/2024 aty Loharano. Fanefa ianareo no fanasin'ny tany. Matio 5:13-14a. Izao ny fandaharam-potoana. Ny zoma 2023 manomboka amin'ny 6:00 maraina. Fanokafana ny fotoana. Toriteny pastora Solofo Niaina Roland, mpampianatra eto amin'ny Sekoly Biblika sady mpitondra fitandremana Betsiolany Loharano. Ny tolakandro mitohy amin'ny alina antsa fiderana hifandrombona ny koralina rehetra eto amin'ny filehoana sy ny manodidina ireo avy any amin'ny mpianatra havoaka groupe evangelike. Ny sabotsy 13:30 filaharana miainga avy eo amin'ny kianja be amboe miarivo Betsiolany amin'ny 8:00 fitopavahana ho amin'ny famoahana mpianatra. Mpitarika pastora Andrea Mampandritina, mpilohalevitra ny synodam-paritany Altara sy Toriteny, ny filohan'ny synodam-paritany Avaratry Mania pastora Ratolojanahary Andrea Manampisoa. Lahateny fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo 5:17a. Mpandahatra pastora doktera Rafalomanana Jean de Dieu, mpandrina nasionalin'ny fampianarana teolojia loterana. Mirarany fahatongavantsika maro tompoko mandam-piona aty Loharano.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, filiovana Andrakiba, fitandremana Ambohijafy. Aladin'ny pastora izay mitondra ny fanefa hoe tsarovy ny mpitondra anareo Hebreo 13:7a. Tanterahina ny alady 7:25 ao amin'ny FLM Ambohijafy izay anasana ny zanak'ampielezana sy ny kristianina rehetra ho tonga nyotrana izany fotoana izany. Isy ny fanompom-pivavahana ara-litorjika, fanokanana konfirmasiona, batisa sy katekomena, absolisiona, vokatra sy rotsabalopan'ny pastora, varotra sy hôtely amin'ny vidiny 2,000 ariary. Ny voka-dehibe kosa dia tanterahina ny talata 7:25 amin'ny 6:00 maraina ao amin'ny FLM Ambohijafy any. Anasana ny zanak'ambelezana sy ny kristianina rehetra ihany koa izany voka-dehibe izany. Manantena ny fahatongavantsika maro tompoko hoy ny brosy ny komite ny fiangonana.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0344 13 095 67, 0328 080 06.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina
4: fantatro fefa efa tonga eto amintsika ny mpiopelamatay e. Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretina aty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivavahana Santerre Tsarasotra e.
4: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ao anatin'ny fankalazana ny 50 taonany ny Lova Sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso. Ho tronony
6: Bazar Gospel.
7: Si Amboara Gospel.
6: Izay atao
7: ao amin'ny tokotany malalaka ny Lovasoa.
6: Miala ady fa fito jona.
7: Enina amby roapolo sy roa arivo.
6: Amin'ny roa ora tolakandro.
7: Vidy pidirana.
6: Silver.
7: Dimy arivo ariary.
6: Gold.
7: Ray alina ariary.
6: Ireo toerana azonao manjifa ny tapakila.
7: Lovasoa Katse.
6: Manoloana ny Kamafavaty Fotsy.
7: Manoloana ny Librairie Loterana Antsena Kely.
6: Fiaramiasa.
7: Famizika.
6: Radio Feon'ny Filazantsara.
7: Natiora Radio.
6: Radio Ads.
7: RTA.
6: RTV.
7: Enao sy sanandrasany.
6: Vazahay.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, ifandrombona ny FLM Sinodam-paritany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sinodam-paritany Sofia,
0: Antsohi,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandriana,
0: ary Mandritsara. Ny 7:30 hatramin'ny 16:00 sy 18:00 ho avy izao.
1: Faneva, koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio 8:25 tapany A.
3: Mandehana.
1: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
0: alarobia 7 jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
1: alakamisy 8 jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma 9:30 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika, mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection film masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodam-paritany.
0: Alahady 20 jona, famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pivavahana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary, tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sinodam-paritany.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Ary aoka ho masina ho ahy ianareo, satria masina amin'i Jehovah. Levitiko kosa 25:16. Anatin'ny fankalazana ny Jobo 80 taonan'ny tompon'lehibe farime, izay atao amin'ny sehatra maitso sy mpamansira be ny asabosy fahenina ny volana jona taona 5:20, manomboka amin'ny 5 ora maraina tompo fafana ara litorjika. Fankafanan'i Jobo izay tarihany ray aman-dreny pastoro Andria Manapiso Ratolojanahary filohan'ny synodam-paritany Avaratry Manio, mitohy amin'ny antsakira iarahana amin'ireo antokom-pihira marobe. Saina manoka tarika Didi Alpha Triom de Laila Prize Music.
2: Izy koa ny koraly surprise amin'ny fotoana io,
1: misy ny sakafo amin'ny vidiny 2 alina ariary efa miparikety. Tongava maro ary hanome voninahitra an'Andriamanitra.
3: Tsy misy ny vidimpidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana.
4: Ny tsangambaton Jobo dia trano fireketana,
1: manao veloma mpifaliana indray ary.

0: Misangana fa didinao izany, Ezra toko fafolo andiny faefatra. Nisampana fokofokomanga loterana malagasy avy amin'ny FLM manaraka fiavanana dia faly manondra ho antsika. Konsera lehibe iarahana amin'ny taratra ny fahazavana mazo arivo. Fefema manarjo izany dia ho tanterahinao amin'ny FLM manaraka fiavanana ny alahady fitotoana ho avy izao manomboka amin'ny roa ora. Fandraisana anjara roa arivo ariary, izany no atao dia ezaka ho an'ny zaika be nasionaly. Koa manantena ny fanao antsika rehetra e, tongava maro fa ny aimpanao azo ny asan'Andriamanitra ho tsara tohany. Mpiara-miasa Radio feony filazanjara FM 91.2 MHz.
1: Antso filazana eto amin'ny Radio feony filazantsara.
2: Ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina, ny Lova Sokatse dia manolotra ho anao hetsika maro isan-karazany ho fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taonany. Varavarana amin'ny sokatra ny fahatelo, fahaefatra ary fahadimy ny volana jona ho avy izao ato amin'ny Lova Sokatse. Ahitantsika fampiratiana isan-karazany momba ny Lova Soa sy ireo mpiara-miombina antokambo. Misokatra ho antsika rehetra ny vavahadin'ny Lova Soa manomboka amin'ny 5 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora hariva. Maimaimpoana ny fidirana ho atongava maro. Ny alahady fitodona kosa dia aseho ara-pilazantsara lehibe iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso sy ireo antokom-pihira gospel maro avy eto Antsirabe izay ho tanterahanao amin'ny tokotany malalaka ny Lova Sokatse. Ireo tapakila dia azontsika jifaina ao amin'ny Lova Sokatse manoloana ny Kamafahavatovotsy, manoloana ny librairie loterana an-tsena kely amin'ny vidiny 5 arivo ariary sy 1 alina ariary. Mpiara-miasa Famizi, Radio feony filazantsara, Natiora Radio, Radio Ads, RTA, RTV, Sokota, Yes Madagascar.
0: Mideran ze over firenena rehetra, mideraz ry olona rehetra, salam fa 7:17. Ho fampantsoana ny fidirana ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny korala ampifi antokom-pihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert evangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny roa sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tapakila tsotra 7 arivo ariary, fanasana 1 alina ariary. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire media Radio feony mpitily, Radio feony filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0333 19 702 22. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra.
3: Antso filazana eto amin'ny Radio feony filazantsara.
1: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:17 tapany A.
4: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
0: Ao anatin'ny isan-droa volan'ny Radio feony filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny Radio feony filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
1: Antsa ho amin'ny firenena,
5: antsa ho amin'ny firenena.
0: Alahady 7:17 jona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
1: Ireo atokom-pihira mandray anjara
0: ka dia beam-bepary
1: Ikri famboangivy
0: Mika tolanomby
1: ka dia antsony lanitra ambatony klay
0: fanasana Ambohimena. Isiany kory eo atokom-pirana saina manokana
1: tsy misy nyvidipidinana fa valopany zarainena toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
0: any amin'ny FLM Ambohimena Petafo izany ny fotoanantsika miaraka amin'ny Radio feony filazantsara e.
1: Tongava maro.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Iena izay izay amin'ny izao antsy filazana izay nampafantarina antsika indray tamin'ity taonjo ity dia no nefa samanazo ny tandrefa azy avokoa isika amin'izay fampandrenesana izay norenesintsika tao izay lamena ny programa fa maromaro ireo etsikaram-pilazantsara izay ho tontosaina eto amin'ny tanànana Antsirabe renivohitra moa izany a tadiny ihany koa nyle isandro volany onjam-peontsika izay tontosanina any Betafo any a izy io a dia manantena n'izay fahatongavantsika izay sady izay a araka hiterin'andriamanitra sy hitondra mivavaka ny firenentsika isika amin'io a satria efa katoka ny fankalazana ny fetim-pirenentsika ihany koa isika dia sady miteran'andriamanitra isika no mitondra mbavaka an'izay a firenentsika izay manantena ny fahatongavantsika rehetra zany a amin'io a 15 ny volana jona io a eny amin'ny ny Betafo any zany ny fotoanantsika amin'izay efa maherina minitra aloha izany amin'ny 20 atoandro a nontsika naroka vetivety ny fandaharana manaraka dia ny alimanaka izany a rehefa avy andray miverina eto davary.
2: Almanaka. Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
3: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoina,
3: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa,
2: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
3: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
2: lova

0: Anio enina jona valpolo sy valonjato sy arivo nahaterahany Froken Christine Marie Stafset izy izay teraka tao San Mor. Nianatra tao amin'ny kolejin'ny vehivavy tao Oslo izy any Norvezy, ary rehefa vita ny fianarana dia nankaty Madagasikara ny taona 300 ka nampianatra tao amin'ny asilin-jazavavy tao Antananarivo. Ny taona 600 izy dia nifindra tany Farafangana, nampianatra tao amin'ny sekoly sady ny andraikitra ny asa momba ny fikambanam-behivavy. Efa nampianatra tao amin'ny sekolin-jazavavy tao Antsirabe sy tao amin'ny sekoly pastoraly Ivory ihany koa ny tenany. 400 ny netokanana ny saha vaovao FLM Mahasoa ao amin'ny fokontany Mahambaka, miorina ao anatin'ny filiovana saha madio ity saha vaovao ity. Anisany nanampy tamin'ny fananganana ny trano fiangonany ny misionera Anderson Vady, izay miasa ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra ao fandriana tamin'izany fotoana izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova.

izany amin'ny fandarana almanakato iny a gasitrantsika ny iray mandreny pastora Ivarazafy Arson taleny fibeloterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika n'izay almanakato a izay nafantsika nafantatra indray iny makasika ny datin'androandro any a dia ny fahaenina jona izany mitoerany ny fiarahantsika eto amin'ny onjapeo a mahery folo minitra izao any amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro a raha tratrana eo ampisakafoana ianao dia mirary anao azotomana izay eto amin'ny onjapeo somary efa mamaraparana ny fiarahako aminao ihany koa ny tenako amin'izao fotoana izao a satria dia mandeha dia mandeha ny fotoana antsika koa sady manampetra raha teo koa moa izany ny fotoana antsika izay a satry foana ny hoe hiaraka amintsika eto a kanefa araka ny fanambara teo ny fotoana dia manampetra ihany a famelohan'izay aloha andaontsika hiaraka amin'ny henika indray amin'ity irairay ity mitondra lohateny hoe izaho mahalala menofinaritra toko

Izany amin'ny nihira izay narahantsika tamin'ny henika teo moa izao mahalala. Izany hoe loha dia nilahira mahafinaritra be natolotra antsika teo izay. Fa araka nambarako tamintsika dia efa mamaraparana ny fiarahako aminao ny tenako amin'izao fotoana izao satria dia efa mandeha ny fotoanantsika mahery 5:30 sady izao ny amin'ny 2:30 ora atoandro. Dia aloha mpatsahevoko anao indray ny toy ny fiarahanao amin'n'ity onjam-peo amintsika ity indray ary e. Rehefa tonga ny amin'ny 2:30 ora sy sasany a dia manaraka indray isika ny fandaharana Kristina Torinay izany. Rehefa tonga ny amin'ny ray ora sy sasany a dia manaraka isika ny fandaharana manokana natokana ny Biobelamada Antsirabe isika ity indray ary. Rehefa tonga ny amin'ny 2:30 ora sy sasany a dia manaraka indray isika ny fandaharana Kristina Torinay izany. Rehefa tonga ny amin'ny ray ora sy sasany a dia manaraka isika ny fandaharana manokana natokana ny Biobelamada

na dia mbola miaraka amin'izy kely hatrany isika anatin'ny fandaharana vavolombelona koa ho hatrany amin'ny folora alinana izany no iarahantsika amin'ny zoky kely araka izany dia ilazana aminao fa mbola maro ireo fandaharana izay hoarahintsika eto amin'n'ity onjabeo itsika itya hatramin'izay folora alina izay. Andehary ny tenin'Andriamanitra izay ny fampizarantsika tery ampanomboana ny fiarahana tery no hoentiko hanaovam-belomantsika indray a dia mpamaranana izao fiarahantsika izao indray a tenin'Andriamanitra amin'ny Timoty faharoa toko faharoa dia ny andininy voalohany ihany. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy voalohany ihany a toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ieny ary ankasitraka ianao izay niaraka tamiko teto a nanomboka tamin'ny valora sisa sany mahery teo a ka hatramin'ny zao fotoana izao ary antena nefa mbola hiaraka amin'ity onjapeo antsika ity hatramin'ny folora alina moa izany a. Ny namanao tiana razafivelona niaraka taminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika mirary farany herinandro mafinaritra ho antsika sy eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina ary ny fitiavana avy amin'andriamanitra ray asi Jesosy Kristy tompontsika anya ho amintsika rehetra manome fotoananao manaraka indray velomatompoko.

amin'ny anaran'i Jesosy. Didy vaovao no meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Fiangonana Loterana Malagasy, Synoda Paritany Afoana, Filiovana Sotanana. Toblebe Sotanana miray ao amin'ny FFPM. Komitin'ny Toblebe Sotanana faritra Antsirabe. Ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray. Ary miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny komity Toblebe Sotanana faritra Antsirabe dia manasa antsika rehetra hiaraka ankalaza sy hideran'Andriamanitra noho ny nahatratrarana ny andro fahasivijoana taona 1920. Izany fankalazana ny andro fahasivijoana izany moa dia hotanterahina ao amin'ny fiangonan'ny Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-Tanàna. Ny talata ho avy izao dia ny fahasivijoana 1920 manomboka amin'ny roa ora sasany tolakandro. Ary ny tondra ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny ray aman-dreny pastora Ratefina Nahary Tiana Toniany Fifilia Spam sady ray aman-dreny ny Toby Ampemahazo. Inona moa ity andro ny sivijoana ity? Dia ny nirotsahan'ny fanahy masina tamin'izy telo ambin'ny folo mianadà mianaka niaraka tamin'ny dada Rainsoalampo tao Ambatoreny Sotanana ny fahasivijoana taona 1928 ary nivotrovotra be ny trano nivoriana izy ireo tamin'izany. Ary samy nandrefa eo izy ireo nanambara hoe ianareo no vavolombelona fa hitory fibebahana ho an'ny olona aho. Io no Pentekosta Malagasy. Koa manasantsika rehetra ho tonga ankalaza izany. Ny talata izao amin'ny roa ora sasany izany ny fotoana ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-Tanàna. Ka dia mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva ary manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'ny komity Toblebe Sotanana faritra Antsirabe.

dia misaotra n'andriamanitra isika riavana namesanyity fotoana ity azo ntsika miona indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary dia mpifaliana tokoa no iarabana anao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo izay manaraka tsy tapaka ny fandarana miainga ety amin'ny radio feon'ny filazantsara dia mirary ny fitahiny tompo anao sy ny ankonanao amin'ny asa rehetra zay atao mba aneontsika ny voninahitry ny tompo sy afahantsika mijoro vavolombelona amin'izany asa fiainana andavanandro izany. Mialohany hanombontsika ny fotoana dia hivavaka isika rehetra. Sotranao zahay andriamanitra ray sy zanakary fanahy masonao, noho ny fitiavanao anay ka mesonyity fotoana ity asoanay mandre ny teninao sy teny fiainana ho anay. Misaotranao satria mbola velona atrapa amonjena izay ary izany fahavelomana izany dia ianao no fototra voalohany indrindra ka maome anay ny aina sy ny fahavelomana. Mamindra fo ka mamela ny elokay ny amin'ny nona mandrakariva izahay mba amataranay mandrakariva ny amin'ny fitiavanao, mamindra fo sy mamela eloka ka tonganay anatanteraka ny asanao amin'ny fitsoroana vavolombelona amin'ny sehatra rehetra izay nametrahanao anay. Amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'andriamanitra izay antsarantsika amin'ity andro anio itya dia izay voasoratra atao amin'ny titosy, titosy toko fahatelo, manomboka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito. Titosy toko fahatelo, ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa ito izany dia vakitsika amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo. Fa isika koa dia adala vahiny tsy nanaiky voafitaka dia andevi ny filana sy ny fahafinaretana maro ary velona teo amin'ny lolompo sy ny fialonana sady hala noho ny fankahala. Fa rehefa niseho ny fahamiram-po fahamiram-panahin'andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavany olona dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasany ny fiterahana indray sy ny fanavaozany ny fanahy masina izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i jesosy kristy mpamonjy antsika mba ho hamarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Rere masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo, amen. Ny loha hevitra zay mba jentsika amin'ity andro anio ity dia ny hoe toy ny adala izay andevozy ny filana sy ny fahafinaretana. Toy ny adala izay andevozy ny filana sy ny fahafinaretana. Raha fitintsika ny fisotran'ny tantaram-piainantsika eto amin'izao tontolo izao, raha ny fahitana ny fiainantsika amin'izay maha-olombelona no arian'andriamanitra antsika ho araka ny endriny sy araka ny tarehiny arak'izay ahitana azy ato amin'ny soratra masina dia mazava ho azy fa mizara roa izany sotram-piainana izany, mizara roa miavaka tsara dia ny fiainan'ny olombelona talohan'ny fahalavony sy ny fiainan'ny olombelona taorianan'ny fahalavona. Ny talohan'ny fahalavona moa dia milamina tsara ny zavatra rehetra, tsy misy nanahirana ny fiainan'ny olombelona fa Andriamanitra dia ny fandray mivantana tamin'ny olombelona ary ny olombelona dia ny fandray mivantana ikio tamin'ny zavaboary zay noarian'Andriamanitra
ary ny olombelona dia nifandray mivantana ko tamin'ny Andriamanitra izay mpahary. Izany fototra voalohany amin'ny fifandraisana, tsy misy raorao, tsy misy zavatra manahirana izany, ny fototra ny paradisa tao amin'ny saedena. Tsara ny fifandraisana. Tsara ny fifandraisana rehefa mankatoa ny fitsipika sy ny lalàna ary manaja kan'Andriamanitra. Fa rehefa nanota kosa ny olombelona tsy nankatoa ny didin'Andriamanitra, dia tapaka ny fifandraisana. Ka izany no niteraka ny fiainana taorina ny fahalavona. Tapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ka rehefa tapaka ny fifandraisana, dia ny zavatra hitantsika dia izao: Andriamanitra tsy afaka nifandray tamin'ny olombelona intsony, ary ny olombelona dia tsy afaka nifandray vantana tamin'ny zavaboary ihany koa, ary ny zavaboary tsy afaka nifandray mivantana tamin'ny olombelona. Indrindra moa fa ny olombelona dia tsy afaka nifandray mivantana tamin'Andriamanitra toy izay fiainana tao amin'ny paradisa tamin'ny voalohany. Ary nanomboka eto dia niasarotra ny zavatra rehetra, nisy fiovahana ny zavatra rehetra, niaromotra ny biby izay ny antony hoe ny olombelona tsy afaka mifandray vatana tamin'ny zavaboary. Ny zavaboary koa dia tsy afaka mifandray tamin'ny olombelona raha nifanohitra tamin'izany ny zavatra tany aloha. Fa samy misy mampasika ny an-danina.

tsy sambatra intsony izy dia nitatra mandrakariva izany fahotana izany fa tonga ny famono ny olombelona tsy nakatoa an'Andriamanitra fa nanompo sampy very sy simba ny endrik'Andriamanitra tao amin'ny olombelona voalohany fa lasa endrik'olombelona dika jerentsika ny genesisy toko fahadimy ny andiny fahatelo raha milaza zany ary rehefa telopolo amby zato taona ny andro ny ainan'ny adama dia niteraka araka ny tareny sy araka ny endriny izy ary ny anarany dia nataony hoe seta hitantsika araka n'izany fa raha endrik'andriamanitra tamin'ny voalohany taren'andriamanitra tamin'ny voalohany dia rehefa tafiditra ny fahotana ka nitatra izany fahotana izany dia very ilay endrik'andriamanitra fa tonga endrik'olombelona zany hoe very sy simba ny endrik'andriamanitra tao anaty noho ny fikomiana sy ny fahotana inona ny vokatr' izany ny vokatr' izany rehefa tapaka ny fifandraisanao amin'andriamanitra ny fifandraisan'ny olombelona amin'andriamanitra rehefa simba ny fifandraisanao ny fifandraisana amin'andriamanitra noho ny fikomiana amin'andriamanitra dia mikorotana ny fiainanao mikorotana ny fiainan'ny zavaboary rehetra ihany koa tsy mitazampotsiny ny fahavoazan'ny olombelona sy ny zavaboary zay no ariny anefa Andriamanitra fa nanao famoronana vaovao izy ary izany famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra izany dia mbola mitohy mandraka kehitriny izany famoronana vaovao amin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra izany a dia nataony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy an' Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao izy mba hamerina indray ny fifandraisana tamin'Andriamanitra hamerina indray le fiainana paradisa izay simba sy very ka Jesosy Kristy no fototra voalohany sy ivony izany famerenana ny fiainan'ny olombelona araka izay naharian'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany izany ka ny fifandraisana na ny endrim-pifandraisana hitantsika dia izao Andriamanitra tonga mifandray mivatana amin'ny olombelona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ary ny olombelona dia mifandray amin'ny zavaboary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ary ny zavaboary koa dia manaiky hifandray amin'ny olombelona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ary ny olombelona dia afaka nifandray tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ary izany no ambara amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fa enina hoe ho Jesosy tompo izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona afaka makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako arak'izany dia hitantsika fa Jesosy Kristy no fototra sy ivon'ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao Jesosy no fototra voalohany eo amin'ny fiainantsika taorin'ny fahalavona hatreo amin'ny fiainam-pahalavona dia hitantsika fa mizara roa indray a ny fiainana amin'ny akapobeny dia ny fiainam-pamoronana kreasionisma hoy isika sy ny fiainam-panavotana redampsionisma hoy ny fampianarana zay faritsika ombeny ombeny ka ambaran'ny Paoly apôstôly eto amin'ity boky izay nosoratany ho an'ny Titus ity hitantsika eto amin'ny andininy fahatelo fa tsy maintsy manana faharetana amin'ireny olona miaina ao amin'ny fiainam-pamoronana izany hoe olona tsipino ireny isika ary mitady izay ahasoa azy ireny satria tokony hotsaroantsika mandrakariva fa isika izay tonga kristianina mino an' Jesosy Kristy ka miaina ao amin'ny fiainam-panavotana dia olona mba tsipino ihany koa isika taloha tena olona tsipino isika taloha zany hoe samy nandalo ny fiainam-panavotana na ny fiainam-pamoronana avokoa ny olona rehetra de eto amin'izao tontolo izao ihany fa mandraka ankehitriny aza dia naneo ny famindrampony
tamintsika Andriamanitra. Na dia tsy miendrika izany aza isika, noho izany dia tsy maintsy mamindra fo amin'ny hafa ihany koa isika noho ny famindram-po izay azontsika amin'Andriamanitra. Fa voalaza eto fa isika koa dia adala fahiny, izany hoe tsy manana ny fahazavan-tsaina, fa voafatotry ny ota isika ka tonga nandevozin' ny filana sy ny fahafinaretana maro izay misy eto amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia tonga olona afaka, ny olona vao avy ny gara no andevoziny. Izany olona izany no tena mahafantatra ny fitahiana feno vokatry ny fanafana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompony. Noho izany, aoka tsy ho adinoina mihintsy ny toerana nisy antsika fahiny. Manambaran'izany Paoly Apostoly ato amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina andiny fasivy ka hatramin'ny andiny faraika ambin'ny folo, dia tahaka an'izany koa ny Efesianina toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo, ary ny Efesianina toko faefatra ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Matoa moa lazaina tahaka izany ny andininy soratra masina dia ny fanentanana antsika mba hamaky sy ho tia mandalina ny tenin'Andriamanitra. Izany no hampatsiaro antsika ny lanja ny fanafana izay nataon'Andriamanitra antsika. Dia hitantsika eto amin'ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahadimy indray eto amin'ity tenin'Andriamanitra itya dia mamitina amintsika ny filazantsarany Kristy iray manontolo. Paoly Apostoly eto amin'izao andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahafito izao: tonga tao amin'ny fahamazinana sy ny faharatsian'izao tontolo izao izay nanandevo antsika Andriamanitra mpamonjy tena ny idirany, satria sanganasany tsara sy sarobidy isika dia tsy niataka Andriamanitra, fa tonga teo amin'ny fiainantsika izy. Zany hoe tonga teo amin'ilay fiainam-pamoronantsika Andriamanitra, ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo no nafana natanteraka izany. Io no ambaran'ny Jaona toko voalohany andiny fa efatra ambin'ny folo hoe: ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika, izany hoe ny nitsinjery ny fahamaizinam-piainantsika Andriamanitra, fa Jesosy Kristy izay nirahina dia tonga eo anivontsika mandrakariva ny ara-monina amintsika. Dia amin'ny alalan'izany fahatongavany ho nofo izany no namonjeny antsika teto amin'izao tontolo izao. Tsy hoe noho ny fankataovantsika ny fitsipika ara-pivavahana na noho ny fanaovantsika ny asa tany am-piangonana na ny asa mahafinaritra eo amin'ny fiarahamonina, fa noho ny fitiavany antsika sy ny famindram-pony tamintsika. Io ny voalazany Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo zay haintsika tsy anjery loatra. Tahaka izany koa ny amin'ny Galatianina toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Mbola manambara sy manamafy an'izany koa i Paoly Apostoly atao amin'ny Efesianina toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny andiny fahasivy, dia manentana antsika hatrany hamaky izany tenin'Andriamanitra izany. Ny zavatra hita sy tsapa dia izao: tena namonjy antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray a Jesosy Kristy tompo, arak'izay ambara eto amin'ny andininy fahadimy. Eto a ny fanasana dia azo adika hoe fanaovana batisa. Azo lazaina fa tamin'ny alalan'ny batisa no namonjen'ny Jesosy Kristy antsika de
de ny tsara ge izay voalaza amin'ny petera ato amin'ny petera voalohany toko fatelo andiny fa raika amby roapolo noho izany zava-dehibe ny batisa izay efa nandraisan'andriamanitra antsika ho zanany ka nametrahan'ny fanahy masina ao anatintsika hitarika antsika haneo fa olom-boavontsy isika haneo fa zanak'andriamanitra isika ny fiterahana indray arak'izay voalaza eto dia ny fahaterahambaovao na ny fiainam-baovao noho ny asany ny fanahy masina manambaran'izany marika ato amin'ny toko voalohany andininy fahavaro sy ny jaona toko fahatelo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy ary keo any koritianina voalohany toko fahenina andininy faharaika ambin'ny folo ka tamin'ny alala ny fanavaozany sy ny asa fitarihan'ny fanahy masina no namonjeny jesosy kristy antsika ny fiterahana voalaza teo aloha arak'izay nolazaina tamintsika dia indray mandeha ihany any amin'ny fiandohany ny fiainana kristianina fa ny fanavaozany ny fanahy masina kosa dia mitohy hatrany hatrany mandra-pahatapitry ny fofinaintsika raha miala eto amin'izao tontolo izao isika manamafy an'izany paoly apôstôly a atao ny koritianina faharoa toko faefatra ny andininy fa enina ambin'ny folo sy ny filipianina toko voalohany ny andininy fa enina dia hitantsika eto amin'ny andininy fa enina sy fahafito amin'n'ity antsara tenin'andriamanitra antsika ty fa naidin'andriamanitra tamintsika tamin'ny alalan'i jesosy kristy mpamonjy antsika ny fanahy masina araka ny jaona toko fahafito andiny fa fito amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa sivy amby telopolo ary koa moa ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fa efatra mbola hitantsika koa ato amin'ny romanina toko fahadimy a ny andininy fahadimy dia no amarinina tamin'ny fahasoavana isika no amarinin'andriamanitra tamin'ny fahasoavana isika araka ny romanina toko fahatelo andiny fahatelo ambyroapolo sy fa efatra ambyroapolo nambaran'andriamanitra fa marina isika mba ahatonga antsika ho mpiara-mandova amin'ny jesosy kristy ary azoantsika ny fiainana mandrakizay ka tsy hisy olona homendrika ny hiditra ny fantsaka ny lanitra tsy misy olona mendrika hiditra ny fantsaka ny lanitra raha tsy andriamanitra mihitsy no efa nanamarina azy efa no hamarinin'andriamanitra izy jaona toko voalohany andiny faharoambin'ny folo sy ny romanina toko fa enina ny andiny fahatelo amby roapolo hitantsika arak'izany ary fa ny asan'ny fanahy masina ny asan'ny fanahy masina voalohany indrindra amintsika mpanota ry havana dia ny maneho amintsika ny fahavoazana ny fahafatesana misy eo amin'ny fiainantsika sy ny tsy fahafahantsika manafaka ny tenantsika hiala amin'izany fanandevozana sy gedra-pahotana izany raha tsy ao andriamanitra ny manafaka antsika de tsy voafaka mihitsy isika fa voafatitra mandrakariva amin'ny olona izay asan'ny fanahy masina dia miteraka tahotra sy alahelo zany ao anao isy paoly amin'ny teniny eto ao amin'ny romanina toko fa fito andiny fefatra ambyroapolo hoe fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko i paoly apôstôly dia ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny atamiteraka ny tsara no tsy ato fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko indrisy olo mahantra aho iza no hanafakahy amin'ny tenany ty fahafatesany ity dia ampafantary ny paoly apôstôly fa tsy hoe manota ihany izy fa izao indrindra koa ny ota no mitoetra ao aminy ka noho izany
ota mitoetra ao amin'izany dia tonga fahafatesana mandehandeha ny tenany. Da dia tsika fa Isaia ihany koa anie tamin'ny fotoanandrony a dia nahatsiaro izany rehetra izany rehefa nahita ny voninahitr' Jehovah tao amin'ny tempoly izy ka hoy izy lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady eto ny firenena malotomolotra no misy ahy. Isaia toko fahenina ny andininy fahadiny. Inona no azo atao? Ahoana no afahana amin'ny fahafatesana? Dia hoy Paoly apôstôly, misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Romanina toko fahafito andinin'ny fahadimy amby roapolo izy. Ka ny asan'ny fanahy masina faharoa riavana ao amin'izay mahatsiaro fahaverezana sy famoizam-po tahaka amin'ny Paoly apôstôly sy Isaia toy izany araka ny voalazantsika teo dia ny mampitodika antsika. Asan'ny fanahy masina ny mampitodika azy amin'ny loharano mpamonjena dia Jesosy Kristy tompo izany. Asan'ny fanahy masina no mampitodika antsika mandrakariva ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Dia ao anao hosy Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahadimampolo hoy izy fa ny nofo aman-dra tsy mahazo mandova ny fantsakan'Andriamanitra. Ny olona malotomolotra na tsy miaina amin'ny marina fa amin'ny sandoka tsy mahazo miresaka amin'Andriamanitra. Fa ny fanahy masina no miasa fibebahana ao am-pony ny mpanota ka mampitodika azy amin'ny famondram-pon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy ao amin'ny Jesosy Kristy tompo mampatoky azy. Fa raha miverina izy dia handray azy tokoa Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy Kristy ka hanaisotra ny gadram-pahotana rehetra, mamatotra ny olombelona, mamatotra azy amin'ny faharatsiana sy ny fahafatesana. Tsy hain'ny olombelona mpanota izany bebaka izany satria mila fo vaovao sy fanahy vaovao izany. Tena fiovahan'ny dalana 80 degre zany, 180 degre zany fiovana izany, fitsanganana amin'ny maty izany ka ny maty tsy mahatsangana ny tenany fa ny fanahy masina no manatanteraka izany ao amintsika araka ny voalaza eto amin'ny Titosy izay novakintsika hoe fa tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasany fiterahana indray sy ny fanavaozany ny fanahy masina izay nahidi ny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ho hamarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Fanasany ny fiterahana indray sy ny fanavaozany ny fanahy masina, inona moa zany? Izany riavana no asa lehibe fahatelo zay ataon'ny fanahy masina ao amintsika any e. Sary sy voambolana izay mampatsiaro ny famoronana ataon'ny Genesis no ampiasain'ny apôstôly eto amin'izao tenin'Andriamanitra eto izao. Ka araka ny Genesis tamin'ny voalohany a ny tany dia tsy nisy endrika any e, sady foana. Fa ny fanen'Andriamanitra no nanomba tambonin'ny lalina ary avy amin'ny rano no niterahan'ny fanahy masina izao rehetra izao. Ary dia havaoziny isan'andro hamokatra ary mba hampaharitra ny voany. Toy izany no lazain'ny apôstôly eto amin'izao antsara tenin'Andriamanitra antsika izao. Isika rehetra dia efa dala fahiny hoy izy tsy nanaiky voafitaka dia andevo ny filana
sy ny fahafinaretana maro ary velona teo amin'ny lolopo sy ny fialonana sady hala no ny fankahala nefa noho ny asan'ny fanahy masina ny fanahy masina nitondra fiainam-baovao sy famoronana vaovao dia mampatsiaro antsika ny nanadiovan'Andriamanitra ny tany tamin'ny safodrany tamin'ny andro Noa koa ane zany tamin'ny tantarany Noa miasa Andriamanitra no sasany ny faharatsiana sy ny fahalotoana rehetra ka tany vaovao no nasolony ilay efa maty no ny fahotanny olombelona dia toy izany ry havana ny fanahy masina izay mamorona sy mampisy famoronana vaovao mitoy mandrakariva fo vaovao sy fanahy vaovao dia olona vaovao mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary asehony ho azo tsapahitanana eo amin'ny batisa izany ny asan'ny fanahy masina ao anaty no aseho eo ivelany amin'ny batisa ka hiantsony ny fiangonana ny batisa ho fanasany ny fiterahana indray ary izany koa no ambara ao amin'ny fotomponoana sy ny fotompianarana fa ny batisa dia tsy rano fotsiny ihany hoe ny fotompianarana kely ny soratan'ny Martin Lutera fa rano miombina amin'ny didin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny dia ranony fahasoavana sy fiainana ary fanasan'ny fiterahana indray amin'ny alalan'ny fanahy masina izany no mahazava-dehibe ny hafatra nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpiainany mpiainana izy raika ambin'ny folo lahynay isika fiangonany ankehitriny dia ny handeha ka hanao ny fanoizana ny asa hanao mpianatra ny firenena rehetra ka hanao batisazy ho amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary hampianatra azy ireo hitandrina izay rehetra nandidiko anareo hoy ny voalazany Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo ka amin'izany batisa izany ny olona dia raisiny ny fanahy masina ka aterany indray ho zanak'Andriamanitra ho mpiombona fandresena amin'ny zanaka dia Jesosy Kristy tompo zany ary fenoina ny fanahy masina izany izany famenoana avy amin'ny fanahy masina izany no lanja amin'ny teniny Jesosy Kristy tompo raha ny teny izy hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataonyko raha fitininary miavatra lehibe izay ataon'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'izao teny izao dia mampafantatra mandrakariva Jesosy Kristy tompo amin'ny alalan'izao teny n'Andriamanitra izay nomenantsika izao fa toy ny adala izay andevozy ny filana sy ny fahafinaretana izay misy eto amin'izao tontolo izao fa ifanatsoina ho amin'ny fahafahana ianareo hoy Paoly apôstôly ka aoka izany fahafahana izany no hitondra anareo mandrakariva amin'ny fiainam-baovao amin'i Jesosy Kristy dia ny fiaina mpanavotana izany ary izany fiaina mpanavotana izany no mitarika anao hanatanteraka indray ny asa ho fitoriana ny filazantsara amin'ny fiainam-pamoronana dia ny fanavotana ny olona izay tsy mino sy tsy mandray an'i Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpamonjy azy engane ny fitoerantsika amin'izay mahazanak'Andriamanitra sy ny maholom-bovonjy antsika tsy ho etikety na anarana fotsiny izany fa tena ho mifaningo

amin'i Jesosy Kristy tompo. Dia tahiny tompo isika ka hazoto mandrakariva haneo izany fiainany maha zanak'Andriamanitra sy ny maha olombofonjy antsika, eo ny fiainam-piarahamonina misy antsika, na aiza na aiza sehatra misy anao, na amin'ny fivarotana, na eo amin'ny fampianarana, na eo amin'ny fianarana, na ny atsana tanàna, dia asehoy amin'ny mpifaliana fa zanak'Andriamanitra ianao, ary miteza iasan'ny fanahy masina ka hitondra fampianarana sy fijoroana vavolombelona ho an'ny hafa izay tsy mba manana izay anananao ihany koa. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia ny pastora Ranefisosy.

Tsirabeata mpitanana ka dia mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika Madrakariva ary manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny komity tobo lehibe sotanana faritra ny Tsirabe.

0: fandaharana manokana arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa. Fandaharana manokana.
1: Ankasitrahana hatrany ny safidinao izay miantsona tsy tapaka ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana manokana isika izany dia fandaharana manokana izay mazava ho azy misy vahiny isika anio ka dia izy no entintsika mampafantatra ny mombamomba azy avy hatrany miarahabanao ary tonga soa eto amin'ny 91.2 MHz.
2: Miarahaba ny eto amin'ny ekipa nyfandaharana dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any a izay ao amin'ny biobelamada. Ny biobelamada ho antsika rehetra mbola tsy mahafantatra ny tokantrano a, mpamokatra vokatra natoraly izy io a izay vokarina profesera Matianina. Miompana tanteraka ao anatin'izay fahasalamana izay zany vokatra izay ho vokarina hoentina eto aminareo eto Antsirabe dia manentana antsika sahady ety am-piandohana hoe tongava manantona ny biobelamada manentana anao sahady hoe mandalova raha ohatra ka misy marary any tokantrano a, misy tsy salama any tokantrano any.
1: Arak'izany a dia ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no mivahiny eto amin'ny radio filazantsara amin'izao fotoana izao. Inona zany a no tolotra hoentinareo ho an'ny mpihainy rehetra amin'izao fotoana izao?
2: Ho antsika rehetra aloha maro de maro na ny karazana produit a momba fahasalamana aloha voalohany indrindra no resako eto. Raha ohatra ianao ka matsapa hoe tsy salama de maro ny karazana retina fa échantillon fotsiny no tanisaiko aminareo hoe manana izahay ny atao hoe nectar figo de barbarie. Produit anankiray izy io nefa raha ohatra ka hoe marary diabeta ianao hatramin'izay tsy nety afaka mihitsy ny tohana diabeta dia mahastable zay diabeta izay izy, manala tanteraka mihitsy izany ilay tohana diabeta any anaty raha ohatra ka ambony be a dia mahastable an'izay. Raha ohatra koa ianao ka tratry ny crocaire na reny efa sepotra ireny a vokatry ny areti-po mandamana an'izay koa izy io a, na

ny biobela madady a professeur anakitelo tena hoe matianina momba izay famokarana produit natoraly izay a momba ny fahasalamana no mamokatra azy ny tena komo izany a dia commercial ao anatiny izay hoe biobela madady izay fa manantsika ny professeur mamonokatra azy amarinina moa fa resaka hoe itsabona le eto a dia tsara mampafantatra antsika fa efa tamin'ny taona 1900 ka tamin'ny 2018 tamin'ny 2018

0: Mantı.
1: Ah, mazava ny amin'izay fa inona ihany koa no tsara ho fantatra ohatra mahakasika ny vola aloha ny consultation, afaka manome torohevitra ve ianareo rehefa misy olona tonga mividy ireto produit izay nitanisanareo teo reo?
0: Mikasika amin'ny vidin'ny produit dia tena morary de morary satria manomboka amin'ny 5000 ariary ka hatramin'ny 4000 ariary. Izay zany ny vidina produit. Raha ohatra zao a ka nisy olona efa tena nanao krizy na appendicite, efa tena hoe nietsika ilay krizy any vao nanao eko izy dia izay vao hita hoe appendicite ny tao, nefa dia levona ao anatin'izay hoe 4000 ariary izay dia manomboka amin'ny 5000 ariary a ka hatramin'ny 4000 ariary. Misy olona efa amataonany tsy nahazo zaza, efa tamin'ny 2017 ny nanomboka nanambady tsy mety niteraka fa rehefa nampiasa n'ilay produit afaka ao dia mipetraka zaza nefa dia vitan'ny 4000 ariary. Ankoatran'izay koa dia manana izay a ny fikarakarana volo a sy ny tare échantillon fotsiny zao a raha manana olona ianao hoe sola loha na koa hoe vehivavy sahirana fa miongotra foana volo na mitapatapaka dia manana izay ao ny shampoing a sy ny menaka mampaniry volo sola mihitsy zany a sy mampijanona ilay miongotra. Ankoatr'izay koa dia manana ny mampiavaka azy ny biobelamadany shampoing a coloration cheveux antokoana volo fotsiny izy io dia tonga dia mainty ny volo. Tsy mila intsony ianao a mampiasa lokom-bolo fa sasana fotsiny a dia mainty. Mampiavaka azy io a rehefa tonga eo amin'ny volo izy a dia tsy miala intsony fa tena hoe mainty foana volonao zany rehefa tratra izay shampoing izay. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny karazam-bolo olioly a na somary ngitangita hozyntsika dia raha te ho tsotra zany na koa hoe maherihery dia asiana masika fotsiny indray a lomana amin'ilay masika dia tonga dia malama ny volo a na mitsotra ny volo. Misy ihany koa ao a ny ody hao a ho an'ny zazakely a misimisy hao a ary misy koa ny serum mampijana ny vakivaky a ny tapatapaka ary ny miongotrongotra zany. Akoatra ny izay resaka volo izay ihany koa dia manana ny fikarakarana ny tarehy ny biobelamada. Raha tarehy misy panda na simba efa tena betsaka tsika teto Antsirabe no nampiasa fa tena hoe miantso hoe tena afaka tanteraka ilay panda efa nanahirana hatramin'izay. Na resaka hoe antirida zany hoe misy tarehin'olona misy ketroketrona dia manantsika ny serum merveuse a manala tanteraka amin'izay ketrona ho amin'ny tarehy efa misy ketronaizay. Dia misy ihany koa ho any karazana savony a nadiovana ny tarehy a reny tarehy misy monomony a na marokoroko reny. Rehefa hoe taitsabo tare zany ianao a iverina amin'ny laona ny tarehanao a dia tonga avy eo amin'ny biobelamada fa misy karazany maro a izay arakaraka ny tarehan'ny olona no hitsabontsika azy. Ankoatran'izay a dia manana koa tsika ho any momba ny te minceur raha ohatra hoe somary bebe kibo a ka te hanala kibo dia manantsika ny fanahinana kibo. Raha ohatra koa ianao a ka hoe somary verivery tadidy ho an'ireny olona efa nahazoazo taona ka tsy mahatadidy dia manana ny aide mémoire. Mety koa izy io ho an'ny ankizy a efa hianatra zao ny ankizy dia mamerina tsara fitadiana sy mitazona mémoira tsara ary misy calcium ao anatiny a no misy fixateurna calcium ho an'le olona reraka lavy ireny tsy mety mitazona calcium dia sady aide mémoire izy a no fixateurna calcium. Manana any koa ny proteina ho an'ny olona kelikely a ka te ongeza dia manana izay hoe proteine végétale zany tsy voatery olona mikotra na mihinana azy io fa na zazakely ary a mbalainday kiomana ka tsy mety mahazo lanja dia mampitombo lanja ao anatin'ny fotoana fo ny fihinanana izay hoe proteina végétale vokarin'ny biobelamada izay.
1: Eny ary ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no mbola mivahiny eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eto maraparanana ny fandaharana dia azonareo lazaina ry ve ny ahafantarana anareo a ohatra any amin'ny réseaux sociaux a na ny laharana finday a azoana mifandray aminareo?
0: Ny numéro finday azaho

fandaharana manokana izao. Mariana moa fa ry zareo avy eo amin'ny Biobelamada no nivahiny teto amin'ny fandaharana teo. Ny Biobelamada dia efa hitantsika eto Antsirabe ao amin'ny Box 22 Galerie Commerciale Fiavanana Tsarasotra, dia mametraka ny mandra-peona ho aminareo indray. Velo matompoko.

tsara ireo namako rehefa lany ariko dia iny izy ny tsy tany ahoanareo izy dada raha mahafantatra fa ny kisosy ny sakafo no mba fianaka findizanany adaly indrisy dia ho dia dia

amin'ny anaran'i Jesosy. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-pasitany afoana, Filiovana Soatanana. Toblebe Soatanana miray ao amin'ny FFPM. Komitin'ny Toblebe Soatanana faritra Antsirabe. Ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray. Ary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny komity Toblebe Soatanana faritra Antsirabe dia manasantsika rehetra hiaraka ankalaza sy hideran'Andriamanitra nohony natratrarana ny andro fahasivy jona taona 1920. Izany fankalazana ny andro fahasivy jona izany moa dia hotanterahina ao amin'ny fiangonan'ny Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-tanàna. Ny talata ho avy izao dia ny fahasivy jona 1920 manomboka amin'ny roa ora sasany tolakandro. Ary ny tondra ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny ray aman-dreny pastora Ratefinana Aritiana tonihan'ny fifilina spam sady ray aman-dreny ny toby ambohimahazo. Inona moa ity andro ny sivy jona ity? Dia ny nirotsahan'ny fanahy masina tamin'izy telo ambin'ny folo mianadahy mianaka niaraka tamin'ny dada Rainsola tao Ambatoreny Soatanana ny fahasivy jona taona 1958 sy 1970 ary nivotrovotra be ny trano nivorian'izy ireo tamin'izany. Ary samy nandre feo izy ireo nanambara hoe ianareo no vavolombelona fa hitory fibebahana ho an'ny olona ao. Io no Pentekosta Malagasy. Koa manasantsika rehetra ho tonga ankalaza izany. Ny talata izao amin'ny roa ora sasany izany ny fotoana ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-tanàna. Ka dia mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva ary manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'ny komity Toblebe Soatanàna faritra Antsirabe.

amin'ny anaran'i Jesosy, didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-pasitany Afoana, Filiovana Soatanana. Toby lehibe Soatanana miray ao amin'ny FFPM. Komitin'ny Toby lehibe Soatanana faritra Antsirabe. Ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray. Ary miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny komity Toby lehibe Soatanana faritra Antsirabe dia manasa antsika rehetra hiaraka ankalaza sy hideran'Andriamanitra noho ny nahatratrarana ny andro fahasivy jona taona 2020. Izany fankalazana ny andro ny fahasivy jona izany moa dia hotanterahina ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antampitanana. Ny talata ho avy izao dia ny fahasivy jona 2020 manomboka amin'ny roa ora sasany tolakandro. Ary ny tondra ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny ray aman-dreny pastora Ratefinana Ary Tiny Tonian Fifilla Spam sady ray aman-dreny ny Toby Ampemahazo. Inona moa ity andro ny sivy jona ity? Dia nirotsahan'ny fanahy masina tamin'izy telo ambin'ny folo mianadahy mianaka niaraka tamin'ny dada Rainsoalampo tao Ambatoreny Soatanana ny fahasivy jona taona 1978 ary nivotrovotra be ny trano nivorian'izy ireo tamin'izany. Ary samy nandre feo izy ireo nanambara hoe ianareo no vavolombelona fa hitory fibebahana ho an'ny olona aho. Io no Pentekosta Malagasy. Koa manasantsika rehetra ho tonga ankalaza izany. Ny talata izao amin'ny roa ora sasany izany ny fotoana ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antampitanana. Ka dia mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva ary manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'ny komity Toby lehibe Soatanana faritra Antsirabe.

Radio Fenfield à Zinsar, 91.2 MHz.

amin'ny anaran'i Jesosy, didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-pasitany Afoana, Filiovana Soatanana. Tobo lehibe Soatanana miray ao amin'ny FFPM. Komitin'ny Tobo lehibe Soatanana faritra Antsirabe. Ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray. Ary miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny komity Tobo lehibe Soatanana faritra Antsirabe dia manasa antsika rehetra hiaraka ankalaza sy hideran'Andriamanitra noho ny nahatratrarana ny andro fahasivy jona taona 2020. Izany fankalazana ny andro ny fahasivy jona izany moa dia hotanterahina ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-tanàna. Ny talata ho avy izao dia ny fahasivy jona 2020 manomboka amin'ny roa ora sasany tolakandro. Ary ny tondra ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny ray aman-dreny pastora Ratefo Nanahary Tiny tonihany Fifilila Spam sady ray aman-dreny ny Toby Ampemahazo. Inona moa ity andro ny sivy jona ity? Dia nirotsahan'ny fanahy masina tamin'izy telo ambin'ny folo mianadahy mianaka niaraka tamin'ny dada Rainsoalambo tao Ambatoreny Soatanana ny fahasivy jona taona 1978 ary nivotrovotra be ny trano nivorian'izy ireo tamin'izany. Ary samy nandre feo izy ireo nanambara hoe ianareo no vavolombelona fa hitory fibebahana ho an'ny olona aho. Io no Pentekosta Malagasy. Koa manasantsika rehetra ho tonga ankalaza izany ny talata izao amin'ny roa ora sasany izany ny fotoana ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-tanàna ka dia mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva ary manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'ny komity Tobo lehibe Soatanàna faritra Antsirabe.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, ifandrombonan'ny FLM Sinodapartany 820, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sinodapartany Sofia,
0: Antsohi,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandriana,
0: ary Mandry Tsara. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao.
1: Fanefa, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio toko fahavalo amby roapolo, andinin'ny fahasivy ambin'ny folo tapany A.
3: Mandehana.
1: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
0: alarobia fito ambin'ny folo jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
1: alakamisy valo ambin'ny folo jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsampiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
0: Alahady raika amby roapolo jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sinodapartany.

0: Mideran Jehovah ry firenena rehetra, mideraza ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Hofampandronana ny fidirinan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koral ampifi antoko pihira feno filazantsara ambodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand conseil évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny roa sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tapakila tsotra 7,000 fanasana 1,000 Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0333 19 702 22. Tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra e.
1: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny. Salamo fa 33:17 tapany A.
2: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
0: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
1: Antsaho amin'ny firenena,
3: antsaho amin'ny firenena.
0: Alahady 7:15 amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
1: Ireo adokom-pira mandray anjara
0: Katia Bembopary,
1: ny krifa amboangivy,
0: Mika Tolanomby,
1: ka te antsony lanitra ambatony klay
0: fanasana Amboimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
1: Tsy misy mividipidinana fa avalopany zarainena toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
0: any amin'ny FLM Amboimena Petafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e.
1: Tonga fa

raha mifafaka isikereta fotonao zay andriamanitro rambolamenao indray zao fotoana zao afanay mandreny teninao teninao zay mampianatra any mandrakarivo ny am'izay anananay fanantenana amin'ny farany satria ny am'izao fenina mandalo zao ihany ampianaro zay mba hananana izany fanantenana zany amin'ny finoana velona fa tsy maintsy misy ny fitsanganana maty fa tsy farana amin'ny fahafatesana ny fiainanay amin'ity tany ity mbola misy ny fiainana oriana ny fahafatesana ka tsy ny fahafatesana ny tompoteny farany fa jesosy kristy ilay nandresy ny fahafatesana de ampianaro zay mba hanana finoana amin'i jesosy ilay tompony finoana sy mpanefa azy mba hahafahanay koa matoky ny fiainana mandrakizay no famonjenana taony ho anay amin'ny anaran'i jesosy amen. Mampifaliana indray ry havana nomeanao ko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao loatran'andriamanitra isika nome n'ity fotoana ity ahafahatsika mandre ny teny dia ny teny fiainana izay mamelona ny fanahyntsika ambe fampanantenana antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Izany dia hitantsika indray amin'ny tesalônianina voalohany toko faefatra ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo toy izao mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa titianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy dia amin'izay nodomandry mba tsy alahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny tenanao ny fahamarinana amen. Ry mpiaino malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Miresaka indrindra ny amin'izay nodimandry ity teny anjarantsika ity fa mamelombelona ny finoana eo anatrea ny fahafatesana satria ny fahafatesana dia miteraka famoizam-po, miteraka fahoriana lalina ho an'izay tsy manana fanantenana ka izany indrindra antony anaovana izao teny izao mba hanananao koa fanantenana manoloana ny fidiamandry. Ny andia teny hoe fidiamandry io dia entina ilazana ireo mpino efa maty na efa any an-danitra sahady ny fanahiny. Tsy midika nefa izany fa tsy mahatsiaro tena nohon'ny karazana toromaso ny fanahiny maty. Fitakatry ny tesalônianina fa ny fomba hananganana ny mpino izay efa maty anie ka mifandray amin'ny fampiakarana ny mpino izay mbola velona afivian'ny tompo ihany. Toa hita izy ireo fa mihevitra hoe tsy atsangana raha tsy afaka fotoana foy ireo izay efa maty mialoha amin'ny fiverena kristy indray. Izany no hevitra nivohitra tao amin'ny fiangonana ka tia nolazain'ny paoly tamin'izy ireo fa amin'ny fotoana hiverenany tompo handray ireo mahatoky ao amin'ny fiangonana ireo indrindra no hananganana na maty ao amin'ny kristy ka io no velariny, io no hazavany amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao dia anaovan'ny fampianarana ny amin'ny fitsanganana maty. Manasy izay hiafaranin'ireo mpino sasany nodomandry ny kristianina izay mbola tsy ampy finoana. Anao ahoana izy ireny? Ka izany no mahatonga amin'ny paoly iresaka momba ireo izay matory. Teny malefaka no ilazany azy, zany no ampiasainy io satria ny fiainam-baovao ao amin'ny kristy dia maharitra mandrakizay, izay mino azy dia tsy ho faty. Io ilay fiainam-baovao, io ilay finoana velona, fa izay mino azy tsy ho faty araka ny filazantsara ny jaona toko faraika ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ao jaona no manambara ny tenin'i Jesosy kristy ilay milaza azy ho fananganana maty sy fiainana. Nanotany tena ireo jentilisa lasa mpino toy ny kristianina maro akehitriny ny amin'izay fifandraisan'ny fampianarana kristianina sy finoana netim-paharazana momba ny fiainana aorian'ny fahafatesana. Io no ipetrahany resaka antsika amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao. Maro no mihevitra fa sady maty ny velona ny mino, mbola anisan'ny fianakaviana ihany izy ireny ka miahy azy, miahy ny fiainany sy ny taranany. Izany no mahatonga ny fivavahana amin'nyrazana. Ny mino tokony hiavaka mihitsy
misy aina ny amaha kristianina azy. Fa na dia efa kristianina zao aho zany sasany dia mbola manantena ihany ny hery ambony hery hafa hananany maty ny fahombiazany sy ny fiarovana ny aina. Izay tsy mino ny fiverenan'izy ireny olona indray dia misy fiheverana koa fa lasa fanahy ambony ny olombelona izy antsony hoe razana zay akaikikaiky n'ilay avo indrindra ireny avany nodomandry ireny. Amin'io fomba fijerio ny fahafatesana dia fifonorotany taranga satria saranga ambony no misy azy teo aloha no misy azy ekehitriny rehefa lasa nodomandry izy. Misondrotra saranga ambony izy ireny. Zany ny finoany, zany ny fanantenany, zany ny fahalalany. Inona ary mampiavaka ny mahatsara indrindra ny fanantenana kristianina ry havana manoloana izany rehetra izany? Io no amafisin'ny Paoly indray fa ny tena fanantenana kristianina dia miorona amin'ny fiverenan' Jesosy Kristy. Io ny fanantenana kristianina, miorona amin'ny fiverenan'i Kristy indray. Efa nandray ny famonjena ny kristianina nefa ho avy andro, ny andro izay handraisan'ny feno sy mandrakizay ny vokatr' izany famonjena izany eo amin'ny Kristy. Ka ireo no domandry alohan'izany fahafenoam-piainana izany dia mianoka amin'ny fahasambarambe, matory ary fo amin'ny andro fitsanganan'ny tena maty. Io no ilazany azy. Tsy manome izany fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty izany fivavahana nentim-paharazana fa ny fivavahana kristianina ihany no mba hampahafantatra izany. Ry mpiaino malala, izay tiana holazaina iandininy anjara tekety ary dia ny amelombelona finoana, amelombelona ny fanantenanao indray fa amin'ny fivavahana kristianina ihany alalàna sy ahitana ny fitsanganana maty ka tonga ny mino hanana fanantenana fa tsy ho lavina alahelo tahaka ny tsy mino eto amin'izao fiainana izao manoloana ny herin'ny fahafatesana. Izany no ampianarina anao, izany no ambara aminao mba hanananao fifaliana amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay ao amin'i Kristy. Fa tsy maintsy misy ny fodiamandry kanefa ny mino dia manantena ny fitsanganany tenany maty ka io nilazana azy hoe tsy tianay to fantatrareo rahalahiny amin'izay modimandry. Mba tsy alahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana fa ny mino kosa na dia lohampahafatesana aza dia manana fanantenana ny fiainana mandrakizay, manana fanantenana ny amin'ny fitsanganany maty ka izany mampiavaka azy. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Fa zay te irere de aoka irere amzao dia ny faendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova izay manao famindrampo sy fitsarana marina ary fahamarinana dia ambony tany fa izany no sitrako ho Jehova. Jeremia 5:10.

FM rekam siful tepkaru megahertz. Amin'ny anaran'i Jesosy, didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-pasitany afoana, Filiovana Soatanana. Toby lehibe Soatanana miray ao amin'ny FFPM. Komitin'ny Toby lehibe Soatanana faritra Antsirabe. Ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray. Ary miarahaba antsika rehetra.

amin'ny anaran'i Jesosy. Ny komity toby lehibe sotanana faritra Antsirabe dia manasantsika rehetra hiaraka ankalaza sy hideran'Andriamanitra nohony natratrarana ny andro fahasivijoana taona 2020. Izany fankalazana ny andro fahasivijoana izany moa dia ho tanterahina ao amin'ny fiangonan'ny loterana malagasy Antsirabe an-tampon-tanàna. Ny talata ho avy izao dia ny fahasivijoana 2020 manomboka amin'ny roa ora sasany tolakandro. Ary ny tondran'ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny ray aman-dreny pastora Ratefinana Aritiana toniany fifilila spam sady ray aman-dreny ny toby ampemahazo. Inona moa ity andro ny sivijoana ity? Dia nirotsahan'ny fanahy masina tamin'izy telo ambin'ny folo mianadà mianaka niaraka tamin'ny dada Rainsoalampo tao Ambatoreny sotanàna ny fahasivijoana taona 1978 ary nivotrovotra be ny trano nivoriana izy ireo tamin'izany. Ary samy nandre feo izy ireo nanambara hoe ianareo no vavolombelona fa hitory fibebahana ho an'ny olona aho. Io no pentekosta malagasy. Koa manasantsika rehetra ho tonga ankalaza izany. Ny talata izao amin'ny roa ora sasany izany ny fotoana ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe an-tampon-tanàna ka dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva ary manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'ny komity toby lehibe sotanàna faritra Antsirabe.

ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ho Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa taoko no ataonyko, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny Ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary

0: Sabotsy fa enny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo tonga amin'ny fandarana fa fitopolo amin'nyzato ny feon'ny fifoazana isika amin'n'ity tolakandro ity izay arahanao an-trany eto amin'ny radio feon'ny filazantsara maritrefa ndraiky amin'ny sivifolo teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra izay manaraka ny fandarana ny namana teknisianna Ratovarson Daniel Gapin no mikajony amin'ny lafin'ny teknika satria moa sabotsy voalohany amin'ny volana jona androany dia mazava ho azy fa ny avy ao amin'ny WB sotanana no manatanteraka ny fandarana eto androany amin'n'ity an'ity ary dia toritena nataon'ny pastora filohan'ny sinodapahatra ny orombe tamin'ny isataona ny fifoazana WB sotanana tamin'ny volana septambra dimy amby roapolo sy roa arivo teo no atolotra antsika eto rarianao ary azo hery azo aim-pana eo mpanarahana ny fandarana
1: iary vavaka isika rehetra misaotra anao izahay andriamanitro fa noho ny fitiavanao lehibe sy mahagaga dia nasoinao eto amin'n'ity toerana ity izahay mba hiaona aminao amin'ny alalan'ny teninao sy ny sakramentanao masina misaotra Jesosy fa tena tiana ianao mbola manambitamby anay mbola miantra anay mbola mamindra fo aminay eny mbola manome anay tombonandro ahavelomana ahafahana mihai no ny teninao ahafahanay mianatra manovo ny teninao eto amin'n'ity toerana ity fa izay rehetra renay teto ny amin'ny teninao sy ny fampianarana rehetra avy aminao tompo de tehirizo amin'ny alalan'ny fanahinao masina ho amponay ho fiainana ho anay ka hiainanay ampiarinay amin'ny fiainanay ny teninao satria no teninao no mahasoa ny teninao no mahasambatra ary ny teninao no mampahery mamelombelona ny fo amampanarinay mifona aminao izahay Jesosy amin'ny sy fantaterahanay midina ianao ry fanahy masino anamasina anay midina ianao ry fanahy masino hitaridalana anay midina ianao ry fanahy masino ampianatra anay ny amin'ny sitraponao ary midina ianao ry fanahy masino hiteny amin'n'ity ora sy fotoana ity de amin'ny anaranao Jesosy no anavana izany vavaka izany amen ny tenin'andriamanitra izay nomena ahy hotoriana amin'n'ity anio itia dia nalaina ao amin'ny bokin'ny zakaria toko fahavalo zakaria toko fahavalo dia ny andininy fahafito zakaria toko fahavalo ny andininy fahafito ihany dia toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy izao nolazain' Jehovah tompony maro indro hamonjo ny oloko avy any amin'ny tany asinanana sy avy amin'ny tany andrevanao ary hitondra azy ka honina any Jerosalema izy dia ho oloko izy ary izaho kosa ho andriamaniny amin'ny fahamarinana sy ny fahisiana amen ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana amen ry fiangonana malala ho amin'nyrezany fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy tomposika ny voalohateny riavana dia ny fiarabana sika rehetra fa nahita maso ary nahatratra ity famaranana nisan-keritaona ny WB ity sotanana itia isika zanaky ny fifoazana manaraka izany dia misaotra ny amin'ny komitin'ny WB izay nanome anjara ny tenanay ka dia raisina ampanetretena, raisina ankafaliana izany zavatra izany. Raha ny tantara dia tsy dia mpankaty loatra amin'ny toby lehibe soatanàna. Indroa monja zany ny tenanay a vao taty amin'ny toby lehibe soatanàna. Tamin'ny heritaona dia faharoa izao atrena androany ity. Fa dia veriko fa programa an'i Jesosy. Mamarana moa isika zao, mamarana. Dia raha ho an'ny mpanoratra boky dia zany famaranana zany azy dia teny maro sesena, teny maro lava loatra ny teny famaranana. Ary ny teny famaranana dia famitinana ny votoatin'ny zavatra rehetra izay natao. Efa maro ny tenin'Andriamanitra, efa maro ny fampianarana, maro ny lahateny izay resika nandritra n'ity fotoana ity. Ary raha any amin'ny fombanay any Baran, rehefa misy olona anankiray na maromaro miteny eo aloha dia misy anankiray mamarana azy amin'ny teny sotra hoe anay aby zay. Zay no ataony, anay aby zay. Ka zay fampianarana rehetra taloha tany, na ny toriteny rehetra taloha tany, na ny lahateny rehetra taloha tany ihany, dia efa anay aby zay. Anay aby zay. Efa vitany izay ny toriteny. Zay hitana mitana, zay hagnary manao akory magnaria. Raha vao hiditra eo amin'ny varavaran'ny fiangonana io izahay pastora, dia nisy olona anankiray nilazan'izao zavatra zao, sady nandeha izy. Atao fohifohy ny toriteny rapasy, zay ny teniny olona io. Ka dia sy fantatro anareo fa dia hampanangatagna iaho eto. Raha hoy anareo hoe atao fohifohy ny toriteny, dia tena hataoko fohifohy ity. Fa raha hoy anareo hoe ataovo lavalava ao mitoriteny, dia tena hataoko lavabe ity. Ao arazangano ny tagnany dia manao hoe ataovo lavabe. Ao ary fa dia ataoko fohifohy ihany zany izy ity. Ataoko fohifohy ihany. Izao ny lazain' Jehovah Tompony maro, indro hamonjy ny oloko avy any amin'ny tany asinanana sy avy any amin'ny tany andrefana, aho hoy Jehovah Tompony maro. Tenin' Jehovah Andriamanitra izay tompony fahefana, tompony izao rehetra izao, ka nampitondraina ny mpaminany Zakaria no henitsika eto. Ary zany teny zany dia teny manambara fa izy Andriamanitra irery ihany no hamonjy ny olony. Izy Andriamanitra irery ihany no afaka hamonjy ny olony. Tsy misy afaka mamonjy ny olony raha tsy izy Jehovah Andriamanitra tenany ihany. Ka dia filazantsara, vaovao mahafaly, teny soa mahafaly nampitondrain'Andriamanitra nyity mpaminany ity ho an'ny zanak'Israely izao teny henosika na ity teny anjarasika eto ity. Teny fampahafantarana ny zanak'Israely fa izy Jehovah no hamonjy azy ireo amin'ny maha olony azy. Eto dia misy zavatra sahala amin'izao. Andriamanitra dia nanao fanekena amin'ity firenena anankiray ity. Ary izany fanekena izany dia fitinina amin'ny teny roa hoe izaho ho andriamanitrareo ary ianareo ho oloko. Io teny fanekena io izany no toy ny karazana tady lehibe mamatotra an'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely ary mamatotra ny zanak'Israely amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra izay tompony fanekena dia mahatoky amin'izany teny fanekena efa nataon'izany sy mivadibadika na miala amin'izany Jehovah Andriamanitra, satria Andriamanitra mahatoky izy. Ny zanak'Israely kosa Esekilany dia mifanohitra tanteraka amin'izany, mivadibadika, miovaova, miala, miodina amin'ny teny fanekena izay efa natao. Aminay ao a Horombe ao a dia miala siny moa fa fomba fiteny ao izy ity. Ny zanak'Israely zany ao tapony Horombe ao lasiny fa manonina foko sy maninina zany fa tena lasa fomba fiteny izy ity ka dia ho teneniko eto. Izao ny fomba fiteny ao, aza mba manao ekane baralahy. Izao ny ekane baralahy: rehefa ohatra atao ny fitoriana ny tafoka masina, ampandrosoana ianao, ampandrosoana ianao. Rehefa vita ny tafoka masina ataonao, mitoroteny ianao, dia mitoroteny ianao, mitoroteny ianao, vita ny toroteny ataonao sy ny resaka ataonao, dia miresaka izy, misaotra tompoko, saotra tompoko fa dia voaray izay, teny soa nataonareo izay, teny mahafinaritra nataonareo izay, dia henika hay. Dia manohy ianao izay, faly ianao izay, dia mampandroso anareo any anay izay mba ho tonga any am-piangonana na ho tonga eriky. Eka, andao fa da ho avy hay. Andrasanao izy marainan'igny ka isy avy eo. Zay le hoe eka ny baralahy. Nanao eny izy ka ile eniny sia. Sia. Dia sisy hafan'izany koa ny zanak'Israely. Manao fanekena amin'i Jehovah Andriamanitra eny, eny tompoko. Ka iny ambadiky n'izay sia, miala, miodina amin'i Jehovah Andriamanitra. Kanefa moa Andriamanitra amin'ny maha Andriamanitra fitiavana azy, satria izay lazainy soratra masina hoe Andriamanitra dia fitiavana izy. Andriamanitra dia fitiavana izy. Izay ny toetra an'Andriamanitra, fitiavana. Ary Andriamanitra mahatoky izy sy mivadika amin'ny teny fanekena izay efa nataony. Noho izany dia mandray andraikitra izy hamonjy ny zanak'Israely izay olony. Inisiativan'Andriamanitra samirery zany, ary mikipy Jehovah Andriamanitra sy mijery ny fahadisoan'ny zanak'Israely, akipy ny masony, fa noho ny fitiavany, asesiky ny fitiavany te hamonjy, dia mbola maniraka mpaminana izy, mbola maniraka olona izy, ary milaza indro hamonjy ny oloko aho. Nahoana moa no vonjena ity olony ity na ity zanak'Israely ity? Sy alalavitra isika fa ho amin'ny bokyn'ny Zakaria ihany, dia ny Zakaria toko fahafito ao no izerevantsika azy, andiny voalohany sy ny manaraka. Fa raha jerena ny toetra ny zanak'Israely izay lazaina fa olon'Andriamanitra, raha jerena ny zava-nisy teo amin'ny fiainan'ity zanak'Israely izay nanao fanekena tamin'Andriamanitra ity, dia niodina, nanota tamin'Andriamanitra izy. Ary izany fahotana nataon'izany dia azo ho sikaziana ho roa. Ny fahotana nataony: fahotana ara-piarahamonina. zany hoe fahotana nataony teo anivon'ny mpiarabelona aminy, fahotana nataony teo amin'ny namany, fahotana nataony teo amin'ny rahalahiny, fahotana lehibe ary tena mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra. Nanota ny zanak'Israely satria manao zavadrasy amin'ny rahalahiny, manao zavadrasy amin'ny mpiaramonina aminy, nanao sirariny amin'ny mpiaramonina aminy. Ambarany Zakaria, ambara ao bakiny basilanao fa rehefa mihinana ianareo izy, ireo zanak'Israely, rehefa mihinana sy misotro ianareo, dia mihinana sy misotro amin'ny tegnanareo ihany, mitegnanareo ihany. Rehefa mihinana na misotro ianareo, dia mihinana sy misotro ho antegnanareo ihany. Ota ara-sakafo, zany hoe tia tena ny zanak'Israely satria mihina irery, mihinandrery. Any aminay asimo any moa de lazaina hoe matity, matity sy mizara amin'ny namany sy mizara amin'ny rahalahiny. Fa izay mihina, izay misotro, de misotro ho azy samyrery. Fitiavan-tena mihinan-kanina samyrery, mamoky ny tenany samyrery, ka sy mahita namany zay noana, sy mahita namany zay mangetaheta. Io no fahotana ataon'ny zanak'Israely. Ary heveriny zanak'Israely ho sinosinona zany, heveriny zanak'Israely ho zavatra bitika zany, ho zavatra kely indrindra izany, kanefa dia fahotana eo imasony Jehovah Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika ny olona hizara, indrindra fa ny olon'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra mampirisika ny olona hizara. Ary ny ambaran'ny bokyny ohabolana, ny bokyny ohabolana toko fahatelo ny andininy fahafito amby roapolo, dia aza mamihina ny soa, aza mamihina ny soa amin'izay tokony homena azy raha toaka fantatry ny tananao fa azo atao zany. Mizara ny dikan'izany, mizara ny zanak'Andriamanitra zany, na ny olona zay tarihin'Andriamanitra, tarihin'ny fanan'Andriamanitra, dia tarihiny hizara. Eto ambonin'ny tany dia misy zavatra anakiroa sy mahalala mizara. Ny voalohany dia ny fanariam-pako, zavatra rehetrarehetra zay tonga ao amin'ny fanariam-pako dia ao izay fanariam-pako sy mizara io. Ka dia aoka re tompoko mba sy hisy zanaky ny fifoazana toy ny fanariam-pako mandray raisiny daholo ny sara, raisiny daholo ny rasa sy mizara, zanaky ny fifoazana fanariam-pako. Ny zavatra faharoa izay sy mizara ihany koa dia mifasana. Zay rehetrarehetra maty ne ka nalevinao apasanao sy mipody koa, sy miverina koa, sy mizara. Fa ary Lazarosy ihany moa nanagn'andro, satria raha maty izy sendran' Jesosy, ka na de efa maimbo tao izy nytenen' Jesosy hoe Lazarosy mivoaha tao, de nivoaky tao noho ny herin' Jesosy zany, noho ny herin'Andriamanitra. De aoka sy hisy zanaky ny fifoazana toy ny fasana sy mizara. Hanao agape isika eto, ny ao ambadiky ny agape dia ny fitiavana, ary ny tiana hatao asainy zanaky ny fifoazana hatao amin'ny agape dia ny mizara. Zay no andrasana amin'ny agape, mizara amin'ny agape. Dia tsy vitany hoe mizara fa Jesosy manolotra sakafo ho anao, manolotra rano hosotsoinao, dia sina tokana ho anao samirery zany fa izao mizara manomeza satria Jesosy dia manome anao eto izao dia matoky fa ity toby ity dia nanomana sakafo ko asika nanomana rano hosotroy isika manome Jesosy manome ny zava misy moa araka ny fahita dia misy koa minday avy any boka aminazy any misy mitondra koa boka aminy any sara zany tsy misy marasy an'izany fa izao izay rehetra nomena anao de mizarao amin'ny namanao koa faingany am'izao agape izao tsy hisy zanaky ny fifoazana tsy mizara na matity de mety satria ny zava-misy io aho teo de mety misy mitondra sakafo ivelany zay efa nomanina akoatran'izay efa nomanina de mety misy tsy mitondra de mety misy eo hitondra ravim-bizy ohatra de mety misy eo akilana eo mitondra sakafo masiro de lay mitondra ravim-bizo mety mieritreritra hoe a tiako ry raikiry fa sy mahasaky miteny izao mizara omeo de omena hianareo hoy izy ny soratra masina ary izay tadiavin'ny soratra masina indrindra homena na hozaraina dia ny kamboty ny malahelo ny mahantra ny mpitondra tena ireo zay everina fa sy manana fadiranovana ampirisihy ny soratra masina isika hizara mosy izao vahany fifadiana zay kasotrahako izy eo vatompo ny hizaranao ny haninao aminoana mizara ampirisihy ny tenin'andriamanitra isika hizara ny fahotana manaraka izay nataony zanak'israely dia fahotana ara mpivavahana na dia mivavaka aza ny zanak'israely dia kay efa manota manota satria sy mihai no ny teny izay nampitondrain' jehovah andriamanitra ny mpaminany na ny irakiny ambarany bokyny zakaria toko fahafito zany zavatra izany sy mihaino ny teny nampilazain' jehovah andriamanitra nampitondranny mpanompony ny zanak'israely sy mihaino ny tenin'andriamanitra sambatra isika aty amin'ny toby lehibe soatanàna sambatra isika fiangonana loterana malagasy satria dia nanaovan' jehovah andriamanitra asa lehibe amin'ny alalan'ny mpanompony tamin'ny alalan'ireo teny sy fampianarana maro izay nampitondrano any dada rainy soalambo ny fandinihako azy manokana dia ity raha mahakasika ny fampianarana nataon'io rangahy io raha mandinika an'io ny tenako ka mijery ny fiainan'ny fiangonana amin'izao fotoana zao de zao ny zavatra azoko ambara raha amin'ny fiangonana loterana malagasy no manaraka ny fampianarana navelan'ny dada rainy soalambo fiangonana velona fiangonana mandroso satria fampianarana sady mahafaoka ny ara-panahy no mahafaoka ny momba ny tenany olona manontolo raha manaraka n'io fampianarana na ny teny nampitondrain' jehovah andriamanitra n'io olona io ny fiangonana dia fiangonana velona ary fiangonana mandroso fasaingy zao ny zava-misy sy manaraky sy manaraky eto soatanàna ny maha izy azy ny toby lehibe soatanàna na ny fampianarana navelany dada Rainsoalambo dia raisika ohatra ny fosiny hoe asapiraisana fampianarana avy amin'ny fanahy zany asapiraisana kanefa manao akory ny asapiraisana eo anivon'ny tompy hita ve ny asapiraisana eo anivon'ny fiangonana tsy misy satria nahoana tsy manaraka tsy mihaino ny teny zay nampitondrain' jehovah andriamanitra hany ny vokany afatatsika ny vokany lafi ny pratika avy atrany no teneniko dia henoko tamin'ny omaly io amin'ny fampianarana zay nandalo teto sendra henoko la fampianarana zao ny fampianarana nataony daty aoka ny zanaky ny fifoazana hiasa mba hanana hanina ahafahany manome ny hafa koa aoka ny zanaky ny fifoazana hiasa dia sendra namangy ray aman-dreny anankiray izay mifankazatra izy moa eri amin'ny toby eria aiza moa eri asimogna egny avaratsy egny egny ty ramatoa anankiray ty bebe anankiray ty mivavaky egny izy mivavaky de sena nanontaniako izy ny anareo raha bebe moa ve mba misy ny asapiraisana samy misy koa ao mitanambatanimbary amin'ny hektara dia ao ny zentilisa ry mamboly azy satria miala amin'ny fampianarana ny zanaky ny fifoazana zavatra anankiray koa heveriny sika fa zavatra kely sy bitika kanefa tena manan-danja amin'ny fampianarana nataon'ny orangah io de ity ho anareo zay mahandro ho izy mahandro vary de maka vary sotrokely anankiray dia tehirizo amin'ny tanty anankiray fa varyny jesosy io fampianarana mifono fitiavana misinjo fa rehefa misy olona tonga na vahiny tonga dia io no anjara azo omena azy misy magnatanteraka an'izany ve raha amin'ny lafiny ara-ekônomia dia fampianarana ny olona hahay hitahiry hanao eparina fa isika amin'izao fotoana izao tsy mahalala mitahiry na manao eparina fa zay azo eo dia gao ina zany lany zay avy eo lany tsy mahalala manao eparina dada Rainsoalambo efa nitarihny fanahy masina ka nahatakatra an'izany hoe manaova eparina mitahiry fampianarana avy amin'i Jehovah andriamanitra teny avy amin'i Jehovah andriamanitra saingy lalidalovana marenina ny sofony zanaky ny fifoazana ny sofony olona ny sofosika kristianina ka manadino an'izany fahotana eo anatrehan' Jehovah andriamanitra izany koa mianoa ahy ry zanako ary aza miala amin'ny teny naloaky ny vavako zany ny tenin' Jehovah andriamanitra ao amin'ny bokyny oabolana toko fahafito ny andininy fahafito mihaino ahy ry zanako ary aza miala amin'ny teny naloaky ny vavako anaka atongolano ny sofinao hiaino ny filazako ary vokatry n'izany sy fiainoana ny tenin'andriamanitra izany no mahatonga de niteraka vokadrasy eo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely eo amin'ny fiainan'ny olona ihany koa ary dia fantatra andriamanitra zany ka dia ionona hatonga azy nanolo tena nanaiky fa hamonjy azy ho an'ny zanak'israely moa noho ny fankatoavana ny didin'andriamanitra noho ny fankatoavana an'andriamanitra dia ny soriny tao amin'ny tanirazany dia jerosalema ka no baboiny olona ivelany any nentiny any ka samy paritaky amin'izay nipartahany any ny zanak'israely niala tao jerosalema andevo vokatry ny sy fiainoana ny tenin'andriamanitra hafatra lehibe ho asika androany. Andriamanitra koa de maniraka ny zanany Jesosy Kristy tompo hamonjy asika, hamonjy anao, irahina Jesosy hamonjy, ary tsy misy lalana hafa azahoana famonjena hafa sy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Famonjena manafaka asika amin'ny fahotana, manafaka asika amin'ny fanankazan'ny Iota, manafaka asika amin'ny fatoran'izao tontolo izao Jesosy Kristy tompo. Raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo, ary raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Zany famonjena zany dia raisina avy amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy tompo, raisina amin'ny alalan'ny finoana sy ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy izay nirahin'Andriamanitra ety ambonin'ny tany no azahoantsika famonjena amin'ny zavatra rehetra. Ny maranako azy dia misy tantara anankiray ity, nisy vazaha maromaro niondrana sambo, izy ireo. De tamin'izany moa ny sambo dia sambo lay reny, zany hoe avelatra ny lamba sambolay dia ny rivotra no misoka azy dia mampandeha azy, an'ilay sambo. De lasany dia, kay rehefa ela ny ela ny sahatra ny rivotra sy afaka hampandeha an'ilay sambo isony. Ary ny tena loza de ity, nandeha amin'ny lalana zay sy tokony haleha n'ilay sambo ka nandeha nakany amin'ny toerana izay misy olona mpihinana olona, nizotra nakany direction-n'ilay sambo. Dia eo inona ny hatao? Hoy izy ny mpamy mpitondra an'ilay sambo, raharaha ty faray izao dia sika zao de ho tonga amin'ny toerana mpihinana olona isika ka ho lanin'ireo olona, ireo. Very hevitra tao, kay sendra nisy mpanompon'Andriamanitra pastora anankiray nandeha tao, de fantatsin' zareo hoe pastora io, pastora, miangavy anao izahay, mivavahanao, fa raha izao dia sika zao no mitohy dia loza satria mizotra makany amin'ny toerana zay misy olona mpihinana olona isika, ka mangataka anao re tompoko, ataovo ny vavakinao. De sorotitra sy taitra i pastora fa dia naka hevitra anankiray de nihidy tao izy, de rehefa nihidy tao nivavaka hitatapasy, rehefa ela ny ela igny fa niverina sikelikely ny rivotra, mivavaka hitatapasy, mivavaka farany lasa mafy be loatra koa ny rivotsy, fa tsy hita koa ny hatao an'ilay sambo, ao sahira misafotofoto ao koa tsy hita ny hatao. Irapasy amin'io mbola mivavaka ao, irapasy. Kay nisy olona anankiray nasikaritra hoe aleo dondonina tao irapasy, mifoana malakilaky ny varavarana, zerena i pastora kay mbo mivavaka avao, farany tinapaka, pastora, azanono ny vavakinao fa efa maro loatsy koa ny rivotsy, azanono. Lazanona ny vavaka, inona ny tena atongavana amin'izany ny hery ny vavaka izay nataon'ny pastora amin'ny alalan'ny finoana ary isan'ny fampianarana nataon'ny dada Raiso Alambo zany zanaky ny fifoazana dia vavaka olony vavaka ny zanaky ny fifoazana dia olony finoana satria amin'ny alalan'izany finoana izany no azahoana ny famonjena avy amin'andriamanitra minoany Jesosy tompo de ho vonjena ianao sy ny ankohonanao amen ary vavaka isika misaotranao izahay Jesosy ny amin'ny teninao angatakanao izahay Jesosy io anomezanao anay ny fanahinao masina amboly fitiavana ao anatin'ny fonay ahaizanay mitianao ahaizanay mino sy matoky anao mba handraisanay zanakao ny famonjena avy aminao dia mitoera ny ti anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ianao amen
0: inery dia izay ndray ny fandaharantsika ny feon'ny fifoazana tamin'nyity anioity izay tsaivana ihany fa niarahana tamin'ny toby lehibe soatanàna isaorana ny ray aman-dreny pastora filohan'ny sinodapartany orombe zay nitondra tamintsika teo ny toriteny nataony tany amin'ny isataona ny fifoazana toby lehibe soatanàna ny volana septambra 2020 dia miara-misaotra n'andriamanitra noho izany isika ary misaotra azy ihany koa isaorana hatrany ny namana daniel gabin ratovarson zay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika isaorana indrindra ianao mpiaino zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany milohan'ny amaranana nefa dia tolotra antsika vetivety aloha ireto tsara ho fantatra tonga eto amin'ny fandarana indray amin'n'ity anio ity makasika ny raharaha-pifoazana samihafa avy amin'ny fifoazana fiangonana loterana malagasy tompo ambomahazo fampiraisana ho antsika mpamonjy ny fitaom-pifoazana latsinainy sy alakamisa eny amin'ny fiangonana loterana malagasy toby ambomahazo fampiraisana mitory teny alohan'ny asa sy fampaherezana ny alatsinainy valo jona 2020 dia ramatora soavolona voangy mpiandry mitory teny alohan'ny asa sy fampaherezana ny alakamisy 12 jona 2020 dia ny pastora zay mampianatra ny mpiomana anasana antsika ho tonga maro atrany fitondranam-bavaka dia entanina atrany moa isika kristianina vita batisa na ny vita batemy rehetra mba hamoty vavaka ity fireneny ity ary ny mpitondra fanjakana koa indrindraindrindra amin'ny rojom-bavaka fanaontsika isaky ny amin'ny valora alina indrindra moa isika mpiandry ny anaran'i Jesosy hatranikoa moa no anehoana fisaorana antsika zay efa manao zany tsy tapaka raha misy moa tsy mahatra-potoana dia afaka manatanteraka izany ao anatin'ny 20 amin'ny 20 ora dia tanteraka soma tsara ny rojom-bavaka zay ataotsika de izay ary ny feon'ny fifoazana androany sabotsy fahenin'ny volana jona 2020 raha sitrapon' jesosy a dia amin'ny ray volana tahaka izao indray a ny fiarahantsika amin'ny toby lehibe soatanàna ny voninahitrany dia ho an'andriamanitra irery any

ny feon'ny fifoazana. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahan'ny ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no havelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy havelanareo dia tsy voavela izany.

tsara no tadiavo fa azan'ny ratsy. Mba ho velona ianareo ka dia omba anareo Jehovah Andriamanitry ny maro arak'izay fa nolazainareo. Amosa 5:15.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Voavolombelona koa aho. Voavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

Eny ary dia fifaliana trany ry mpiaino ajaina ny mbola ahafahana manohy ny fiarahana eto amin'ny alalany ity onjam-peo ny radio feno filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy fahaenin'ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo izao ny alalan'izao fandarana vava. Eny ary dia fifaliana trany ry mpiaino ajaina ny mbola ahafahana manohy ny fiarahana eto amin'ny alalana ity onjam-peo ny radio feno filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy fahaenin'ny volana.

fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any. Asandratratrany koa ny idera ny ajany voninahitra ho an'ilay Andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika. Ny namana teknisianna Daniel Gabin Ratovarso antrany moa no mbola mitiajony amin'ny lafin'ny teknika eo. Amin'n'ity fandarana nytya dia raika ambin'ny folo mianada mianaka indray no hitondra fijoroana vavolombelona amintsika eto. Tsy ampiandrela ary fa dia ndeha hiroso amin'ny fanolorana ireo vavolombelondreo avy atrantsika izao. Manokatra ny fandraisana anjara ndray izany androany dia izoky Alice avy eo amin'ny espace tera talatana andrakiba antsirabe. Toy izao indray ary no voarakitra ato anatin'ity taratasiny ity androany. Tenin'Andriamanitra Romanina toko faharoa dia ny andininy faefatra sy ny Korintianina faharoa toko fafito dia ny andininy fahafolo. Ny Romanina toko faharoa ny andininy faefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famoram-panan'Andriamanitra dia mitaonanao ibebaka, izay ny Romanina toko faharoa dia ny andininy faefatra. Fa ny Korintianina faharoa toko fafolo toko fafito azafady dia ny andininy fahafolo. Ny anaran'ny tompo hatrany: fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy anenenana, fa miasa fahafatesana kosa izao tontolo izao. Amen. Korintianina faharoa toko fafito dia ny andininy fahafolo. Izay izay tenin'Andriamanitra izay dia omeny ny loha hevitra hoe ny fibebahana ve, ny fibebahana ve? Ny fibebahana dia tsy asi-pivalozana izay fijaliana an-tsitrapo, tsy famahaizana tao amin'ny tena satria nanota, tsy nenina ihany koa ny fibebahana. Ny nenina dia mahatongay hanenina noho ny vokatry nataoko ihany, fa amin'ny fibebahana kosa dia tena manenina noho ny nataoko mihitsy, tsy fanameloa tena ihany koa. Mety ankahalan'ny tenantsika isika noho ny fahadisoana nataontsika. Mety ho tatsinahy, tsy fantatra na ninina natao mihitsy aza, fa vao maika manokatra lalina ny rahatra sy ny fanamelohana sy famoizam-po ary fanamelohan-tena. Ilay ota ao anatintsika no tokony ankalantsika, horikorikom-pahotana isika, satria ny kisoavy avinandro aza niverina ny sopotaka indray, ny amboa no miverina amin'ny lohany. Fa resen-dahatra ny amin'ny ota ny fibebahana, toany takela-by iray izay mitsatoka eny alohantsika miteny amintsika amin'ny vatana hoe diso lalana ianao, mijanona kely vetivety aloha, mijere, miaino, miova fizotry, changer de direction. Fietrepo feno alahelo tsy manosika antsika ho any amin'ny fahafatesana fa ho any amin'ny fiainana, satria omban'ny faniriana hiatsaratrany ka tsy hanao ratsy intsony. Fiovana eo amin'ny fiainantsika manontolo, fa tsy hoe sombotsombony kely fotsiny. Fahatsapana fiovana eo amin'ny saina, fihetsika, fomba fanao mahazatra tsy mahasoa eo aloha. Mitodika miantoraka eo amin'ny azo fijalian'i Jesosy, satria izy rery ihany no manam-pahefana ety ambony tany hamela heloka tanteraka. Sambatra izay voavelan'ny elony sy voasarina ny fahotany, sy tsy isain'i Jehovah eloka tsy misy fitaka ny fanahiny. Ny amoroham-panahin'Andriamanitra no manosika antsika ho amin'ny fibebahana izay miara-dalana amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ny finoana an'i Jesosy afaka mamonjy antsika mitoky aminy. Jeremia toko fahatelo amby telopolo ny andininy fahavalo: ary ho dioviko afaka amin'ny elony rehetra izy izay nanontany tamiko, ka avelako ny elony rehetra izay nanontany izy sy ny hodinany tamiko. Ny Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahatelopolo hatramin'ny faraika amby telopolo: mitodia ary mibeba amin'ny fahadisoana.

0: fiangonana rehetra dia tsy ho tonga ho fahana fitoinana mahameloka anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanaova vao anareo. Izay madio ampo no ahitany tavan'Andriamanitra. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny zoky Alice, fifampizarana koa nentina nanokafana ny fandarana androany ira moa dia toy ny mahazatra antsika ireo ira gospel amin'ny teny anglisy.
1: Meet a new friend of mine. His name is Chris Blue.

Eny ary, fandraisana anjara ny Zoky Alisa narahantsika teo izay, izay isorana be dia be ny amin'ny fandraisana anjara tamin'ity anio ity fandraisana anjara faharoa amby roapolo indray teto amin'ny fandarana moa izany tamin'ity anio ity. Miroso isika amin'ny fanolorana ny vavolombelona manaraka dia Andriamatoa Rakotomalala Voanga indray na Itadara Voangy avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato Antsirabe. Toy izao indray ary no voarakitra tanatin'ity taratasy ny Dadara Voangy tia: mirary Isosy fifaliana ho antsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tenin'Andriamanitra Amosa toko fadimy dia ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy: ny tsara no tadiavo fa azan'ny ratsy mba ho verona ianareo, ka dia ombanareo Jehovah Andriamanitra reo Andriamanitra ny maro arak'izay efa nolazainareo. Amen. Amosa toko fadimy dia ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo izay tenin'Andriamanitra izay dia mifampizarany amintsika tahaka izao: tsy misy olona mitady zavatra ratsy amin'ny fiainany tokoa, eny fa na dia ireo mpanao ratsy aza, satria ny soa any tenany ihany no kendreny sy tadiaviny, kanefa manimba ny hafa. Isika mitady ny tsara avy amin'ny tenin'Andriamanitra afantarantsika ny sitrapony. Koa raha nisy zavatra nentintsika tamin'ny vavaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ka tsy tanteraka, dia maneke ny fitondran'Andriamanitra fa mety ho tsara amin'ny fiainantsika izany aoriana kely ao. Koa mifalia mandrakariva amin'i Jesosy fa izy andamina ny zavatra rehetra. Araka ny tenin'i Jesosy manao hoe: indro izao momba anareo mandrakariva mbara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Koa mibeba ary ialao ny ratsy izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa antoky ny fahavelomantsika ny tenin'Andriamanitra, koa maherezy mahatanja fa ny tompon'Andriamanitra ombantsika rehetra. Koa antsoy mandrakariva ary ny fanahy masina nitarika antsika ho amin'ny marina rehetra, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Dada Ravoanga, fa ny hira kosa dia ny hiran'ny atokom-pihira trompetra fanantenana 70 hektara amin'ilay hira nampitondrain'ny lohateny hoe olona afaka izahay.

Ieny ary dia fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakotomalala Voangandrainy izay narahantsika teo izay fandraisana anjara faharoa amby roapolo ihany koa ny fandraisana anjarany tamin'ity anio ity dia mankasitraka hatrany ray aman-dreny. Miroso hatrany isika ramatoa i Angeline Solange, mpiandrindian'ny mino avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin-dramatoa i Angeline Solange tia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Ny tenin'Andriamanitra salamo fahatelombenifolo dia ny andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha izao kosa dia ny famindramponao no hitokiko, ho faly amin'ny famonjenao ny foko. Amen. Salamo fahatelombenifolo dia ny andininy fahadimy izay. Zay salamo fahatelombenifolo andininy fahadimy izay dia ny fampizarany amintsika tahaka izao. Izany tenin'Andriamanitra izany ny ryhavana dia entina hampahirezana ireo izay reraka ampo, satria na dia eo aza ny andro mahory dia ny tenin'Andriamanitra mampahery, ao amin'ny Hebreo toko faefatra ny andininy fahaeninambinifolo. Koa aoka isika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba hahazahoana famindrampo sy ahitantsika fahasoavana ho amin'ny famonjena izahay amin'izay andro mahory. Izany hoe raha miaina eo ambany fahasoavan'Andriamanitra isika dia ho foana Jesosy hamonjy, araka ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo teny andinin'ny fahadimy tapany faharoa: izaho tsy andao anao mihitsy na foianao akory. Izany no entina hanambarana fa Jesosy tsy mba mandao, ary fitiavana isy ianao no antom-pisiany izao rehetra izao mba iorenantsika tsara ho aminy. Koa mivavaha azakivy fa Jesosy tena tia ary manomana ny fahasoavany sy ny famindrampony amintsika foana izy, araka ny Jaona faharoa toko voalohany teny andininy fahatelo: ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanak'iny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany aneny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ro azy mandrakizay. Amen. Misaotra ny mpanolotra sy ny teknisianina Daniel Gabin Ratovo Arson. Zay ny fifampizarany Angeline Solange, fa ny hira kosa dia ny hirany groupe Iloaina amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe anjara-pianao.

fandraisana anjaran'ny ramatoa Angeline Solan zay narahantsika teo zay, zay fandraisana anjara fa 17 moa no nentany tamintsika teo iny, dia mankasitraka hatrany amin'ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana. Miroso hatrany isika ineny Ranoroso Lalao Simone avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabeatapitanana Tsinanany Volavita. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity: ny tenin'andriamanitra omeny tompo antsika dia ny Matio toko fahenina andiny faraika amin'ny 30 hatramin'ny 33 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zamanay anareo ka manao hoe: inona no hoaninay, na inona no sotroinay, na inona no tafinay? Fa zany rehetra zany dia katsahany jentilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetra zany. Amen. Matio toko fahenina dia ny andininy faraika amin'ny 30 hatramin'ny 33 zay. Zay tenin'andriamanitra zay dia ifampizarany amintsika tahaka izao: miarabany reny rehetra tratra ny fetany reny, ho reny mahafatrapoany isika, fa ny vehivavy matahotra an'i Jehovah no hoderaina. Babolana faraika amin'ny 30 dia ny andininy fahatelopolo tapany faharoa. Dindinika nataon'i Jesosy tamin'ireo vahoaka tao an-tendrombohitra maro ireo toa hevitra nomeny, taony ara-nofo, ny ara-panahy, eneny dia ny maha-olona manontolo. Mitarika Jesosy mba tsy ho be fanahiana momba ny fiainany sika. Ilaina ny zavatra ara-piainana ara-nofo, fa tena zava-dehibe alohany zany ny fiainam-panahy. Ny fanjakan'Andriamanitra dia feno ny zava-tsoa rehetra. Andriamanitra ray mpiahy, malaly zay mahasoa ka matokiny raintsika, ndao apetraka amin'ny zavatra ilaintsika, hikatsaka ny tena zavatra dia ny fiainana mandrakizay. Tsy avelan'ny raintsika ho mosarena isika fa be fitiavana izy, ary manana ny lanitra fitehirizantsoa izy ka aza misalasala. Aza be hafa manana ny ampy izy. Indre manahoana ny fitiavana nasehon'ireo antsika dia niny antsoiny antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany: ary koa apetra ho amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miahanareo. Ny Petera voalohany toko fahadimy andininy fahafito: ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia hanampo antsika ny zavatra rehetra. Amen. Ho an'Andriamanitra irereneny voninahitra ho antsika ny fahasoavana. Zay ny fifamizarana avy amin'neny Ranoroso Lalao Simone, fa ny hira dia ny hiran'ny antokopihira Fort Dauphin na ny chorale la Fort Dauphin, amin'ilay hira nampitondrainy ny lohateny hoe Jesosy ilay kapite.

Eny ary, fandraisana anjara ny Ray Aman-dreny Ranoroso Lalo Simone avy eo amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antapotanana izay narahantsika teo izay dia fandraisana anjara fahaenina ambin'ny folo moa izany eto amin'ny fandaharana androany. Dia mankasitraka hatrany amin'ny fandraisana anjara eto amin'ny fandaharana. Miroso hatrany isika Ramatoa Ramaolisoa Mavy Malala Alice avy amin'ny fokontany Ambalavato ray sefajato avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanamanjaka. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny itya fijoroana vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra, Tesalônianina voalohany toko fahefatra dia ny andininy fahafito, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy mba miantso antsika ho amin'ny fahalotoana fa amin'ny fahamasinana. Amen. Tesalônianina voalohany toko fahefatra dia ny andininy fahafito izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia zarainy amintsika mpiantaka izao indray ary. Ny voalohateniko dia Andriamanitra dia tsy mizahatavan'olona fa tiany avy isika, satria mbola tsy tiany iso very, mbola mamindra fo sy mamela eloka izy ho antsika. Noho izany, aoka samy handiny tena isika koa fisaorana lehibe sy voninahitra, ary ho azy ane ny dera sy ny laza mandrakizay fa velona trapamonjena indray isika nomeny izao volana vaovao izao dia ny volana jona. Izany ary eto no anambarany tenin'Andriamanitra hoe fa Andriamanitra tsy miantso antsika ho amin'ny fahalotoana. Inona moa izany fahalotoana izany? Dia ny asan'ny devoly sy satana, ary koa ny herin'ny maizina, izany hoe ireo asan'ny nofo izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra koa rakofana ny voninahitr'Andriamanitra. Araka ny soratra masina manao hoe dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo sy ny sampinareo rehetra. Jesosy Kristy koa dia nahafoy ny ainy ka nalatsa ny rany teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena sy ho fanavotana antsika, izany hoe anovantsika olombaovao indray hanana ilay fiainana mandrakizay. Ka ny mpanompon'Andriamanitra izay natsoan'Andriamanitra hanompo dia vonona hanompo amin'ny faharetana, fanetretena, fitiavana, fahononam-po sy fitondrana mendrika sy masina, satria masin'Andriamanitra sady manana toe-panahy araka an'Andriamanitra dia hitantaratra fa miara-miasa amin'i Jesosy Kristy sy ny fanahy masin'Andriamanitra. Mijoro mandrakariva ho vavolombelon'i Jesosy Kristy tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, mikelena fatratra amin'ny fanompoanan'i Jesosy Kristy, koa atombotra ny andro fiavian'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra, ka aoka re isike tsy anjeny andro lava fa mirimorimo toy ny rivotra mifofofo ny fotoana. Noho izany, miareta tory sy mivavaha mandrakariva ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakatim-panahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho antsika zanany rehetra. Amen. Izay ny fifampizarana, fa ny hira kosa dia ny firany FFPM laharana 7700 iza no hanompo an'i Jesosy soa.

Isaorana ny ray aman-dreny Ramaolosoa Mavomama Malala Alice amin'ny fokontany ambalafato nitondra tamintsika izany fifampizarana mampahery mahafinaritra mampandiny tena izany tokoa. Fandraisana anjara faharoa amby roapolo ihany koa ny azy teto amin'ny fandarana tamin'n'ity anioty marika sitraka indrindra ray aman-dreny. Miroso hatrany isika amin'ny fanoloran'ireo vavolombelona Ramatoa Ramanantena Sopasikaliana avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy atany vony no mitondra ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy itondray. Toy izao no voarakitra tanatin'izao taratasy ny izao: vavolombelona koa tenin'andriamanitra Efesianina toko fahenina dia ny andinin'ny faharoa sy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy, manajany nyrainareo ny rainao sy ny reninao, fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Amen. Efesianina toko fahenina andinin'ny faharoa sy fahatelo. Izay tenin'andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao: Jehovah Andriamanitra no nanome ny didy folo mba hotandreman'ireo zanak'Israely ary ho antsika mandraka ankehitriny ihany koa izany. Ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo no mirakitra izany, ary mbola misy didy maro hafa koa azy nomen'Andriamanitra. Ny didy fahefatra ity zaraina amintsika ity, miantefa amin'ny zanaka ny teny eto ny amin'ny tokony hanajany zanaka ny ray aman-dreny. Miantso antsika zanaka ny tompo ny mba hanajantsika ireny ray aman-dreny ireny, satria solon'Andriamanitra izy ireny ity. Rehefa zanaka dia natao hanaja ny ray aman-dreny daholo, na manao ahoana izy ireny, na manao ahoana, na manao ahoana, na manao ahoana ny ray aman-drenintsika, dia adidin'ny zanaka ny manaja azy. Ankehitriny noho ny fandrosoana dia manatombo ny fahaizana sy ny fahalalan'ny zanaka mihoatra noho ny eo amin'ireo ray aman-dreny. Misy aza moa reny ray aman-dreny ireny tsy mba nandi fianarana akory hoy anefa ny tompo, manajany ny rainao sy ny reninao. Asehoy amin'ny andavanandro mpianatsika fa manaja azy ireny isika. Miaino azy raha miteny izy, tsy manamavo azy, tsy mahapahasosotra azy. Asehoy fa tia ny ray aman-drenintsika isika. Ny fanajana azy ireny no antoky ny fahombiazana amin'izay atao rehetra, fa hoy ny teny, mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Aoka ary ho tisy anaja ny ray aman-dreny isika zanaka. Fifalian'ny ray aman-dreny ny mahita fa tisy manaja azy ny zanany. Loaran'ny soretra ny fifankatiavany eo amin'ny ankonana, aoka hifankaty sy hifanaja. Miteraka ratrapo sy alahelo eo amin'ny ray aman-dreny raha ny zanaka no tsy manaja sy tsy mankato azy. Atsoy ny tompo hanaja ireo ray aman-dreny ary ny zanaka. Raha toa ka efa rava ny fifandraisana, dia aoka veriny izany. Aoka hifanaja sy hifankaty dia hahita soa isika. Ma mifamelay eloka isika dia avelan'Andriamanitra eloka koa ny antsika. Dia ary hifankaty sy hifanaja itsika ray aman-dreny sy ny zanaka. Hoy Jesosy, raha ti anareo dia hitandrina ny tetiko. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Ramatoa Ramanantena Sopasikaliana, fa ny hira kosa dia ny firahana FFPM Malaharana fa sivy sy efajato ry zaza mpiodina mba miverena antsoin'ny ray.

Eny ary, fandraisana anjara ny ramatoa Ramanantena Soa Pascaline Vienatany Vonena izay narahantsika teo izay, fandraisana anjara faharoa amby roapolo ihany koa ny azy no nentiny tamintsika teo dia mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara androany ray. Raha sitrapon'i Jesosy dia manantena mandrakariva any amin'ny manaraka indray. Ny fandraisana anjara fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy manaraka indray izany izao dia avy amin'Andriamatoa Randria Mandimby Mamy Arson avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antapotanana. Izy moa dia sady mpiandro no diakona amin'izany fiangonana izany. Toy izao ary no voaraka tanatin'ity taratasiny ity: dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray ry havana. Ny tenin'Andriamanitra entina hifampizarana eto dia hita ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo dia ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, mifandeferaka mifamela heloka ianareo. Raha misy manana lahy elo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompony elokao no aoka mba hamelanareo eloka kosa. Amen. Kolosianina toko fahatelo dia ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo izay. Zay tenin'Andriamanitra ay ary dia zarainy amintsika mpiantaka izao: amin'izao andro-pahasoavana izao, andro mpanavotany izao ry havana, ninoninona ady na fifamaliana na fahatezerana dia tadidio foana ny tenin'ny Paoly Apôstôly ao amin'ny Efesianina toko faefatra ny andinin'ny fahenina enina amby roapolo milaza hoe: tezera fahazamanota, ary aoka tsy hotratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Ary ny Hebreo toko faharoambin'ny folo ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo dia milaza hoe: miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahitany tompo. Fa Jesosy anery havany efa nampianarantsika ilay vavaka manao hoe: ary mamela ny elokay tahaka ny namelaninay izay meloka taminay, Matio toko fahenina ny andinin'ny faharoambin'ny folo izay. Ary eo amin'ny Jakoba toko fahadimy andinin'ny fahenina ambin'ny folo dia milaza hoe: koa mifaneky eloka ianareo ary mifampivavamba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra, fa ataon'ny olona hoana tokoa moa no ho afakeloka na ho sitrana raha tsy mamela elokazany mananady amina mifamely izy ro tonta. Fa Jesosy ane, na dia tsy nanota sy tsy manameloka azy, dia ny fona ho an'ireo izay manivaiva sy nandefona azy ka miteny hoe mamela ny elo ny fatsifatan'izay ataony. Farany, miraisa saina ianareo rehetra ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mamindrafo manetretena. Petera voalohany toko fahatelo dia ny andinin'ny fahavalo izay: ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Jesosy manankarem-pahasoavana ny anahafieranao mpanolotra misaotra ny teknisianina dia ho amin'ny heriny indray. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Mamy Arson, fa ny hera dia toy ny mazatra antsika ny mandre azy amin'ny hera ny rija rasolo ndray be amin'ny hera nampitondrainy lohateny hoe aseho iahy.

antsika teo zay miaraka amin'ny hirda mafinaritra ny rija rasolondrabeny aseho ia fandraisana anjara fa 17 eto amin'ny fandarana moa zay nataon'izay amin'izao taona 1920 sy 2000 izao. Miroso hatrany ary isika ramatoa Ravaoarisoa Félicitine mpiandraviany andramanelatreny toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity. Vavolombelona koa tenin'Andriamanitra Jaona toko fahadimy ambin'ny folo de ny andininy faefatra tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy, tomoera amiko ary izaho aminareo. Amen. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faefatra tapany voalohany izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Fantatra loatra ry havana ny fitiavan'i Jesosy antsika ka hangatahany ny firaisantsika aminy. Soantsika an'izany isan'andro mila mino sy miray aminy isika mba hahitantsika ilay fiadanana izay katsahantsika isan'andro eto amin'izao fiainana izao. Mampianatra antsika Jesosy hoe mifankazara amin'ny tsitoy ianao dia hiadana. Mila mifankazatra amin'i Jesosy isika ny alalan'ny vavaka sy ny famakiana amin'ny Baiboly ary ny miaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany araka ny teniny ray aman-dreny dadarain'ny Sorilampy manao hoe ny tenin'Andriamanitra tsy atao hoe hay raha tsy hiainana. Koa raha te ho sambatra ianao dia mialofa ao ambany elatr'i Jesosy ka mamoa be. Rehefa tsy mitoetra ao amin'i Jesosy isika dia mivera tena fa hazan'ny devoly izay ka elo afo no anjara mandrakizay. Sambatra tokoa izay manana fifaliana ao amin'i Jesosy na dia mandalo zava-tsarotra sy fahoriana mavesatra tokoa aza, fa ilay Jesosy tonga nofo tompon'ny fiainana no miara-mandeha sy miara-mitondra ny enta mavesatra sy izay manahirana rehetra eto amin'izao fiainana izao. Ka izy hiaro amin'ny lalaka le rehetra andramo ary ka izaho fa tsara Jehovah. Manome toky izy ary manamarina ny teniny ka mampianatra isan'andro hoe raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Koa zahao toetra amin'izay aho hoy Jehovah tompony maro raha tsy hovoaiko ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka hampidinako fitahiana mananambiampy ho anareo. Malaki toko fahatelo de ny andiny fahafolo tapany faharoa izay. Inondray no mbola mampisalasala antsika izahay mandresy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Azao isan'izay tsy mino faminoa ary aza fatra-piaino feo hafa izay tsy hanananao fifaliana sy famindrampo fa ny feon'i Jesosy ihany. Feo mibitsika malefaka ao am-pono eke hoe iza no hirakay, izany no valeo amin'ny fitiavana koa hoe inti aho irao aho. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Ravaoarisoa fa ny hira dia ny firana FFPM malarana faraika amin'ny 77 e sambatra Jesosy raha miaraka.

Enerj fandraisana anjara ny ramatoa Ravaoarzo Felicitine izay narahantsika teo izay izay soratsika be dia be azy ny fandraisana anjara tamin'n'ity anio ity fandraisana anjara faharoapolo teto amin'ny fandarana moa izay nataon'izay tamin'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo izao. Ny fijoroana vavolombelona manaraka dia avy amin'ny ramatoa Raveloarzo Berlin avy eo Mahazo Arivo avaratra avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazo Arivo dia toy izao ndray ary no voarakitra atao anatin'ity taratasin'ity izay entiny amintsika ny tenin'andriamanitra ry havana izay homena ho antsika amin'n'ity anio tia dia ny filazantsara araka ny Matio Matio toko fahenina dia ny andininy fa sivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo ny obolana fa folo ny andininy fa roa amby roapolo ary ny jakoba toko faharoa dia ny andininy fahadimy. Ny Matio toko fahenina andininy fa sivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy: hoy Jesosy Kristy, aza miary arena ho anareo ety an-tany fa miary arena ho anareo any an-danitra. Matio toko fahenina andininy fa sivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo izay. Ny oabolana fafolo ny andininy faharoa amby roapolo amin'ny anaran'ny tompo an-trany: ny fitahian'andriamanitra no mampanankarena. Oabolana fafolo andininy faharoa amby roapolo. Ary ny jakoba toko faharoa andininy fahadimy ny anaran'ny tompo an-trany: tsy efa nofidian'andriamanitra ve ny malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanankarena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazaina omeny izay ti azy. Amen. Jakoba toko faharoa dia ny andininy fahadimy izay izay tenin'andriamanitra andiny tsoratra masina telo izay a dia atambany amin'ny lohateny anankiray tahaka izao hoe fanambarana fananana, fanambarana fananana. Tonga tao amin'n'ity lehilahy mahantra iray ny mpiandraikitra ny hetra isan-dah ndray andro mba haminaviana ny hetra tokony halohany. Rehefa avy ny fanatsafa araka ny fomba izy ireo dia nasain'ilay mpiandraikitra ny hetra nanambary izay zavatra nanana n'ilay lehilahy. Rehefa avy ny tanisa ireo fananany vitsy ara-materialy nanana n'ilay lehilahy dia nanampy hoe na izany aza, na izany aza nefa dia lehilahy manan-karena aho, tsara izany, tanisao avokoa ary ny zavatra nananao azafady, hoy ilay mpiandraikitra ny hetra ny sisika. Manana fiainana mandrakizay aho, Andriamanitra no milaza izany eo amin'ny Baiboly Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Manana trano any an-danitra aho, Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny voalohany. Manana fiadanana izay mihoatra ny fahalalana rehetra aho, Filipianina toko fahaefatra andinin'ny fahafito. Manana fifaliana tsy azo tononona, Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo. Tian'Andriamanitra amin'ny fitiavana tsy olevina mandrakizay aho, Korintianina fahafiringa zany dia ny toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andinin'ny fahavalo. Manana zanaka sambatra sy mpankato aho, Salamo fa fito amby roapolo amby zato ny andinin'ny fahatelo. Afaka mihira ho an'Andriamanitra mandritry ny alina, Salamo fa roa amby efapolo ny andinin'ny fahavalo. Handray ny satroboninahitra aho, Jakoba toko voalohany ny andinin'ny faharoambin'ny folo. Dia izao no navaly ilay mpiandraikitra ny hetra: tena manan-karena ianao, saingy fananana tsy tataovan-ketrany ianao, koa inona ny amin'izany? Ry havana, mba azonao an-tsaina ve ny hevitr' izany teny izany? Raha amiko manokana dia izao no fandraisako azy: arena tsy ahitady tombontsony ianao, tsy misy makany am-paosy, tsy mamaha olonan'ny filana toy ny ara-tsakafo, fitafiana, fialofana, fialamboly isan-karazany. Midiky izany fa ny fiainana ara-nofo no tena imaty matesan'ny olona ry havana. Raha handraisana amin'izana olanjaina dia tena latsa danja tokoa ny ara-panahy raha mitaha amin'ny ara-nofo dia ilay nofo ho levona fitopolo na valopolo taona ara-tahiny mateza hoy ny tenin'Andriamanitra. Tsy milaza akory izany hoe tsy ilaina ny fikarakarana ny ara-nofo, tena ilaina satria na ny tenin'Andriamanitra aza dia milaza hoe
fitandremam-panana nanomen'Andriamanitra antsika amin'ny tenantsika, ka mendrika ho karakaraina fatratra, ho voninahitra ilay tompon'ny fahafenoana. Ry havanao, lakolosy nanaitra asa anao izao fifampizarana izao, mba tsy ataontsika latsa-danja noho ny ara-nofo ny ara-panahy izay fiainana tena azo antoka 100 maharitra mandrakizay, ka namahantra ara-materialy azy isika ety dia miandrandra fiadanana sy fahasambarana izay nampanantanain' Jesosy antsika dia ilay trano tsy natao tanany izany. Feiny ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Tomandraka riva ry havana izany fikasan'Andriamanitra izany ho an'izay mihitsy sy matoky azy. Farany koa raha manana, eny, na dia ny ray amin'ireo arenana nan'io lehilahy mahantra io aza zasy ianao, dia aoka tsy hanadiny ny misaotra an'Andriamanitra izay manome izany. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Ravelohary Superline. Fanira dia ny firany FFPM malaharana fa 7:30 zavatra iray ihany.

fandraisana anjara ny ramatoa avy eo Arsoa Berlin avy eo Mazoria avaratra moa izay natolotra antsika teo izay fandraisana anjara faharoapolo izay ankasitrahana azy mandrakariva ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana mitohy hatrany isika Iranivo Soa Eleonor mpiandry sady diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana ndraiky mpandray izao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amintsika eto toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity a vavolombelona koa aho miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko ny tenin'Andriamanitra dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Efesianina toko fahadimy andininy faefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny anaran'i Jesosy koa izany no ilazana hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy koa ifampizarany amintsika tahaka izao izay homeny ny lohateniny hoe mifoaza ianareo izay matory mifoaza ianareo izay matory mila mifoa amin'ny torimaso isika ry havana dia ny fahotany izay mahavery izany miala amin'izany dia manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana amin'ny fifaliana ary mitsangana amin'ny maty manoera ny fahotana dia mibebary atolory ny tenantsika ho an'Andriamanitra mandrakariva tandremo tsara ny fandeha mba tsy hitondratena tahaka ny adala isika ilay epistily velona vakin'ny olona amin'ny fitondratena amin'ny fitiavana amin'ny finoana amin'ny fahadiovana amin'ny fitafiana koa tandremo tsara ny tenantsika fadepolin'Andriamanitra dia voninahitra ny an'Andriamanitra irery any dia manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy amen izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Eleonor fa ny hira toy ny mahazatra firahana FFPM laharana faharoapolo sy dimanjato ny masoandro anay mirefarefa izao

Eneary, fandraisana anjara ny ramatoa Nivosoa Eleonor mpiantra diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana andrakibo zay narahantsika teo zay fandraisana anjara faharoambin'ny folo teto amin'ny fandarana amin'izao taona izao. Dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara dia mirary hatrany ny fandraisana anjara amin'ny manaraka indray. Fandraisana anjara mialohan'ny farany iny a, ny fandraisana anjara mamarana ny fandarantsika androany dia avy amin'Andriamatoa Rakotomalala Rose avy ambomana be avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambojafy filevana manodidina an'Andrakibo. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity a, vavolombelona koa amin'ny anaran'i Jesosy no iarabananao. Tenin'Andriamanitra Jaona toko fahenina ambin'ny folo dia ny andininy fa telo amby roapolo ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia tsy anontany ahy na inona na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa na inona na inona angatahnareo amin'ny ray dia omena anareo amin'ny anarako izany. Amen. Jaona toko fahenina ambin'ny folo dia ny andininy fa telo amby roapolo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay ary dia ifampizarany amintsika tahaka izao. Hoy Jesosy, mangataha dia omena ianareo. Raha manana finoana velona amin'i Jesosy ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny tenin'i Jesosy dia teny fampirisihana feno fanantenana mahakasika izay rehetra angatahana ka atao amin'ny anarany. Tsy misy fepetra izany fa dia ataovy amin'ny anarany izany. Mila mandray ny fanahy masina nefa mba ho feno izay angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy masina no mamorona ny fangatahana ao anatintsika ao ka ataony amin'ny anaran'i Jesosy ny fankatoavana izany, satria ny fangatahana sy ny fitarainana rehetra izay noforonin'ny fanahy masina sady efa voaisy tombo-kase an'i Jesosy Kristy dia tsy ho lavin'ny iray mihitsy fa ho valiany araka ny teniny izay marina sotoa. Ka raha efa isany nandray ny fanahy masina sady atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay nisolony amin'ny fangatahana, dia aza misalasala fa tapao ny hevitra fa hoy Jesosy hoe mangataha dia omena ianareo. Angatao amin'ny ray ny fangatahana rehetra fa omeny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany. Angatao hatrany ny fanahy masina fa izy Jesosy no hankatoy izany. Mila manetry tena mandrakariva koa isika manao hoe mba tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao ihany. Ho an'Andriamanitra irery aneny voninahitra tramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Kasitrahako hatrany ianao mpanolotra sy ny namana Danielle Gabin Radovarson manao veloma amin'ny anaran'ny Tompo ary mangataka amin'nyiray aho mba homeny Jesosy andro sy fotoana indray amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny heriny anio. Izay ny fifampizarana vy amin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Rosia fa ny hira dia ny hiran'ny anjomaran'ny lanitra avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fahasoavana solasaina iverina aho.

fandraisana anjaran'ny Raimandreny Rakotomalala Roger avy ambona be amin'ny fiangonana loterana malagasy ambojafy iny narahantsika teo iny fandraisana anjara faharoa amby roapolo teto amin'ny fandarana mamarana koa ny fitsoronina vavolombelona andranitra isoarana azy mandrakariva ny amin'ny fandraisana anjara eto inona arak'izany fa dia nahazo aim-panandra isika zay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fitsoronina vavolombelona zay nataon'ireo mpanjay anjara rehetra teo ireny dia atolotra arak'izany ny fisaorana an'izy iraika ambin'ny folo mianadahy mianaka nanao ireny fijoroana vavolombelona teo ireny indray androany teo ramatoa Ranivosoa Eleonora avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana ramatoa Ravaorsoa Felicitine avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy andranomanelatra Andriamatoa Andriamandimby Mamy Arson avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana toy izany koa ramatoa Angeline Solans avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana ihany koa ramatoa Ramanantena Soa Pascaline avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanivony Andriamatoa Rakotomalala Vangondraina I Dadaravoangy avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato I Zokialis avy eo amin'ny espace Terra Talata Anandrakibo ramatoa Ramaolosoa Mavomalala Alice avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanamanjaka ramatoa Ravelarsoa Perline avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Moazoarivo Andriamatoa Rakotomalala Roger avy Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambojafy ramatoa Ranorosoa Lalao Simone avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana izy dia ao atsinana ny vola vita ao izay izy raika ambin'ny folo mianadahy mianaka nitondra ny fijoroana vavolombelona tamintsika teo anaterana hatrany ny fisaorana isaorana hatrany koa ny namana teknisiana Ratovarson Daniel Gabin izay nikajy amin'ny teo amin'ny lafin'ny teknika isaorana mandrakariva ihany koa ireo mpiaramana totosa nisy mandrara amin'ny akapobeny ity fandarany itya dia ny namana Iasina Louis Patrik sy ny namana Famentsoa Nikenjanahary izay isaorana be dia be ny amin'ny fandrarana akapobeny fandarana fasitrahana indrindra ianao mpiainona naraka ny fandarana hatramin'ny farany dia izay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'izao sabotsy fa enin'ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo izao raha sitraky ny tompontsika dia mirariny amin'ny heriny toy izao indray ny voninahitra anay dia ho an'andriamanitra irery ihany

vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

0: Ampiasan tsara.
1: Ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny nora. Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Antsika eto an-tsirabe sy ny manodidina, ny Lova sokatsay dia manolotra ho anao hetsika maro isan-karazany ho fankalazana ny 50 taonany. Varavarana misokatra, ny 10, 11 ary 15 ny volana Jona ho avy izao ato amin'ny Lova sokatsay. Ahitantsika fampiratiana isan-karazany momba ny Lova soa sy ireo mpiara-miombina antokam. Misokatra ho antsika rehetra ny vavahadin'ny Lova soa manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 5 hariva. Maimaimpoana ny fidirana ho atongava maro. Miala ady fitodona kosa dia aseho ra mpilazantsara lehibe iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso sy ireo antokom-pihira gospel maro avy eto an-tsirabe izay ho tanterahanao amin'ny tokotany malalaka ny Lova sokatsay. Ireo tapakila dia azontsika jifaina ao amin'ny Lova sokatsay manoloana ny Kama Fahavatovotsy, manoloana ny librairie Loterana an-tsena kely amin'ny vidiny 5 ariary sy 1 ariary. Fiaramiasa, famizia, radio feon'ny filazantsara, Natiora Radio, Radio Ads, RTA, RTV, Sokota, Yas Madagascar.

amin'ny anaran'i Jesosy. Didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany tany afoana, Filiovana Sotanana. WB Sotanana miray ao amin'ny FFPM. Komitin'ny WB Sotanana faritra Antsirabe. Ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavanan'Andriamanitra ray. Ary miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny komity tobilehibe Sotanana faritra Antsirabe dia manasa antsika rehetra hiaraka ankalaza sy hiderin'Andriamanitra noho ny natratrarana ny andro fahasivy jona taona 1920. Izany fankalazana ny andro ny fahasivy jona izany moa dia hotanterahina ao amin'ny fiangonan'ny Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-tanàna. Ny talata ho avy izao dia ny fahasivy jona 1920 manomboka amin'ny roa ora sasany tolakandro. Ary ny tondra ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny ray aman-dreny pastora Ratefina Nahary Tiana toniany fifilila spam sady ray aman-dreny nitoby ampemahazo. Inona moa ity andro ny sivy jona ity? Dia nirotsahan'ny fanahy masina tamin'izy telo ambin'ny folo mianadahy mianaka niaraka tamin'ny dada rainy soalambo tao Ambatoreny Sotanana ny fahasivy jona taona 1928 ary nivotrovotra be ny trano nivoriana izy ireo tamin'izany. Ary samy nandre feo izy ireo nanambara hoe ianareo no vavolombelona fa hitory fibebahana ho an'ny olona aho. Io no pentekosta malagasy. Koa manasantsika rehetra ho tonga nikalaza izany. Ny talata izao amin'ny roa ora sasany izany ny fotoana ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-tanàna. Ka dia mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva ary manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'ny komity tobilehibe Sotanana faritra Antsirabe.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Amboiponana Fitandremana Lova Soa Firenantsoa, Fiangonana Lova Soa Firenantsoa, Fetin'ny Taranaka, Ezaka Famaranana Famitana ny Tranom-pitandremana, Hatao ny Asabotsy Enina sy ny Alahady Fito Jona Enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM Lova Soa Firenantsoa. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny Asabotsy Enina Jona Enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora ka hatramin'ny roa amby folo ora, fitopavahana ara-litorjika. Tapa-potoana faharoa amin'ny ray ora ka hatramin'ny dimy ora folakandro, fiderana. Mpandray anjara tokopira avy aty Antsirabe, Tana Sampana Fanilo FBL. Tapa-potoana fahatelo amin'ny enina ora sasany ka hatramin'ny raika amby folo ora sasany alina, Antsakira Fiobiana. Mpandray anjara KTLM Alfi Fizafia, Fizafianta, Sampana VLM, Groupe Evangélique FDL. Mamarana ny KTLM Alfi. Ny Alahady fito jona enina amby roapolo sy roa arivo, fanomboana amin'ny sivy ora maraina tsy diso, fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Hisy ny vokatra vente ticket. Mandritra ny fivoriana dia misy sakafo amidy toy ny kafe, mofo, composé, soupe, hôtely arivo ariary, dimy arivo ariary, iray alina ariary. Mandra-peona ny Lova Soa Firenantsoa.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny valo sivy jona filiovana masiny loharano, ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra filiovana soaviny, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana filiovana ambano, ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny Synodam-paritany Sofia Analalava mandry tsara anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika SPAM. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina ao amin'nytranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelistra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komiti isan-taona reniny. Efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM pastora Rakotomanana Soloarinala.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Fampianarana Teolojia Loterana, Synodapartany Avaratra Mania, Sekoly Biblika Loharano. Famoahana mpianatra aty amin'ny Sekoly Biblika Loharano, atao ny zoma 2023/26/2024 aty Loharano. Fanefa, ianareo no fanasany tany. Matio 5:13a. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny zoma 2023 manomboka amin'ny 6 maraina, fanokafana ny fotoana. Toriteny pastora Solofo ny aina Roland, mpampianatra eto amin'ny Sekoly Biblika sady mpitondra fitandremana Betsiolany Loharano. Ny tolakandro mitohy amin'ny alina, antsa fiderana hifandrombona ny koralina rehetra eto amin'ny filehoana sy ny manodidina, ireo avy any amin'ny mpianatra havoaka groupe evangelika. Ny sabotsy 13/26 amin'ny 8:50, filaharana miainga avy eo amin'ny kianja be amboe miarivo Betsiolany amin'ny 8:00, fitopavahana ho amin'ny famoahana mpianatra. Mpitarika pastora Andrea Mampandritina, filoalevitra ny synodapartany altara sy toriteny ny filohan'ny synodapartany avaratra mania, pastora Ratolojanahary Andrea Manampisoa. Lahateny fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo 6:7a. Mpandahatra pastora docteur Rafalomanana Jean de Dieu, mpandrina nasionaly ny fampianarana teolojia loterana. Mirary ny fahatongavantsika maro tompoko mandra-piona aty Loharano.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany Avaratra Mania, filiovana Andraikiba, fitandremana Ambohijafy. Aladin'ny pastora izay mitondra ny fanefa hoe tsarovy ny mpitondranareo, Hebreo 13:7a. Tanterahina ny alady 7/25 ao amin'ny FLM Ambohijafy izay anasana ny zanakampelezana sy ny kristianina rehetra ho tonga nyotrana izany fotoana izany. Isy ny fanompom-pivavahana ara-litorjika, fanokanana konfirmasion, batisa sy katekomen, absolution, vokatra sy rotsapalopan'ny pastora, varotra sy hôtely amin'ny vidiny 2,000 ariary. Ny voka-dehibe kosa dia tanterahina ny talata 7/25 amin'ny 6 maraina ao amin'ny FLM Ambohijafy any. Anasana ny zanakambelezana sy ny kristianina rehetra ihany koa izany voka-dehibe izany. Manantena ny fahatongavantsika maro tompoko hoy ny bro sy ny komite ny fiangonana. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava, ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station shell. Fifandraisana 03413-095-67 03280-080-06.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
1: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
2: Boxe 22 Galerie Commerciale fivavahana Santé Tsarasotra e.
1: Fifandraisana 03415-816-04
2: 03415-816-04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antsika eto antsirabe sy ny manodidina,
4: ao anatin'ny fankalazana ny 50 taonany,
3: ny Lova sokatsay dia manolotra ho anao seho ara-pilazantsara lehibe live iarahana amin'ny koraly Kerobima Ankatso. Hotronony Izargo
4: gospel.
3: Siamboara gospel.
4: Izay atao
3: ao amin'ny tokotany malalaka ny Lovasoa.
4: Miala ady fa fitotoana
3: 22:00
4: amin'ny roa ora tolakandro.
3: Vidy pidirana
4: silver
3: 5,000 ariary,
4: gold
3: 1,000 ariary.
4: Ireo toerana azonao manjifa ny tapakila
3: Lovasoa 4C,
4: manoloana ny Kamafavaty Fotsy,
3: manoloana ny librairie Loterana antsena kely,
4: Fiaramiasa,
3: Famizi,
4: Radio Feon'ny Filazantsara,
3: Natiora Radio,
4: Radio Ads,
3: RTA,
4: RTV.
3: Enao sisanandrasany
4: vazahay.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazana tsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
1: mivavaka,
2: mafoy
1: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany, ifandrombona ny FLM Sondampartany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
2: Sondampartany Sofia,
1: Antsohi,
2: Analalava,
1: Bealalana,
2: Befandriana
1: ary Mandritsara. Ny 7 amin'ny 100 jona 6 sy 20 ho avy izao.
2: Fanefa, koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
1: Matio toko fahavalo amin'ny 20, andiny fahasivy ambin'ny folo tapany A.
3: Mandehana.
2: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
1: alarobia 7 jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
2: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
1: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
2: alakamisy 8 jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
1: zoma 9 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika, mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
2: Hisy ny projection film masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
1: Alahady 20 jona, famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafana sy fandraisana fanasany tompo. Tadidio ary, tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sondampartany.

0: aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao jehovah Levitiko 25:17. Ao anatin'ny fankalazana ny Jôby 70 taonany tompo lehibe farime izay atao amin'ny sehatra maitso sopamy manisira be ny asa posy fahenina ny volana jona taona 5:25 manomboka amin'ny 5 ora maraina tompo fafana ara litorjika fanokafana ny Jôbily izay tarihany ray aman-dreny pastoly andria manapisoa ratolojanahary filohan'ny synodam-paritany avaratry manitoy amin'ny antsakira iarahna amin'ireo antokom-pihira marobe saina manoka tarika didy alfa triomphe laila prize music
1: izy koa nyko raha la surprise amin'ny fotoana io
0: misy ny sakafo amin'ny vidiny 2 alina ariary efa miparikety tongava maro ary hanome voninahitra an'andriamanitra
2: tsy misy ny vidimpidirana fa valopo no zaraintsika eny an-toerana
3: ny tsangambaton'ny Jôbily dia trano fireketana
0: manao veloma mpifaliana indray ary

0: Misangana fahadidinao izany, Ezra toko fafolo andinin'ny faefatra. Misampana vokovokomanga loterana malagasy avy amin'ny FLM manaritra fiavanana dia faly manondra ho antsika. Konsera lehibe iarahana amin'ny taratra ny fahazavana mazo arivo. Fefema manaritra. Izany dia ho tanterahina amin'ny FLM manaritra fiavanana ny alahady fitotoana ho avy izao manomboka amin'ny roa ora. Fandraisana anjara 2:30. Izany no atao dia ezaka ho an'ny zaika be nasionaly. Koa manantena ny fanao antsika rehetra e, tongava maro fa ny aim-panao azo ny asan'Andriamanitra ho tsara tohany mpiara-miasa. Radio feony filazanjara FM 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra, miderahy azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Ho fampandrosoana ny fidirianan'ny filazantsara sy ny fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny koralina Ampifi antoko mpihira feony filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert evangelique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny roa sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tapakila tsotra 7:30, fanasana 15:30. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire media Radio Feo Mpitily, Radio Feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0331 19 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra.
1: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny. Salamo 3:30 tapany A.
2: Fotosy filazantsara ny nosy Madagasikara.
0: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-petafy sy ny manodidina.
1: Antsaho amin'ny firenena,
3: antsaho amin'ny firenena.
0: Alahady 7:30 jona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohimena petafo.
1: Ireo atokom-pira mandray anjara
0: ka dia beandrompary
1: mikry fahamboangivy
0: mika taolanomby
1: ka dia antsony lanitra ambatony klay
0: fanasana Ambohimena. Isiany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
1: Tsy misy vidimpidinana fa valopony zarainena toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
0: any amin'ny FLM Ambohimena petafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e.
3: Tonga fa maro e.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio Feo filazantsara 91.2 MHz.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahaenina amby roapolo. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Fitarihan-teny sy filazana ny nanafaran'i Jesosy ny mpianany sy ny nisarahany taminy raha niakatra ho any an-danitra.
2: Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy ny nampianariny hatramin'ny andro ny nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiny, sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao aorinin'ny jaliany fa velona izy ka niseho tamin'ny efapolo andro izy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hialan'i Jerosalema fa hiandry ny teny fikasana iray izay efa renareo tamiko hoy izy, fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, amin'izao va no ampodinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy, tsy anareo ny ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendreny indray amin'ny fahefany ihany, fa azo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakariny izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy ro lahy teo anilany ny akanjo akanjo fotsy izay nanao hoe, Ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva izay akaikin'i Jerosalema araka izay mety aleha amin'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanak'i Alfeo sy Simona sy Zelota ary Judasy zanak'i Jakoba. Ireo rehetra ireo niray saina naharitra nivavaka mba amin'ny vehivavy sy marireny Jesosy ary

0: Ny nifidianan'ny apôstôly ny anankiray ho namany hisolan'i Jodasy.
1: Ary tamin'izany andro izany dia nitsangana teo afovoan'ny rahalahy Petera, tokony 20 no isan'ny olona vory teo, ka nanao hoe: ry rahalahy, tsy maintsy notanterahina ilay tenin'ny soratra masina nampilazain'ny fanahy masina rahateo an'i Davida ny amin'i Jodasy, izay tonga mpitarika ny olona ny sambotran'i Jesosy. Fa izy dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompoana izao koa. Koa izany lehilahy izany dia nahazo say tamin'ny tambin'ny fahotany, ary potraka ny ankohoka izy dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatra izay rehetra monina eto Jerosalema izany, ka ny anaran'izany say izany amin'ny fiteniny dia atao hoe akely dama, izany hoe sandra. Fa voasoratra eo amin'ny bokyn'ny Salamo hoe: aoka ho lao ny fonenany, ary aoka tsy hisy olona honinao, ary koa aoka ho lasan'olo-kafa ny anjara raharahany. Koa amin'ireo lehilahy niaraka teto amintsika mandrakariva ireo, raha niditra sy nivoaka tamintsika Jesosy Tompo hatramin'ny batisan'i Jaona ka hatramin'ny andro nampiakarana azy niala tamintsika, dia tokony hisy anankiray ho namantsika mba ho vavy olombelon'ny nitsanganany. Ary nanokana rolahy izy dia Josefa, atao hoe Barsabasy, izay atao hoe koa Justo, ary Matia. Dia nivavaka izy ka nanao hoe: ianao Tompo, izay mahalala ny fonin'ny olona rehetra, aseho izay novidinao amin'izy rolahy reto mba azahoany anjara amin'izao fanompoana sy ny maha apôstôly izao, izay nialan'i Jodasy ankanesany any amin'ny fitoerany. Dia nanao filokana ho azy izy ka latsaka tamin'ny Matia ny filokana, ary izy no lany ho isan'ny apôstôly 120 lahy. Amen.
2: Ny Baiboly
3: raiso
4: raiso
3: raiso kavakio.

dia zamanay anareo ka manao hoe inona no hoaninay, na inona no sotroinay, na inona no tafinay. Fa izany rehetra izany dia akatsain'i Jentilisa fantatra fa fantatrenareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Matitoko fahenina ny andininy faraika amin'ny telopolo hatramin'ny fahatelo amin'ny telo.

dia misaotra n'andriamanitra isika riavana namesany ity fotoana ity azo tsika miona indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary dia mpifaliana tokoa no hiarabana anao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo izay manaraka tsy tapaka ny fandarana miainga ety amin'ny radio feon'ny filazantsara dia mirary ny fitahiny tompo anao sy ny ankonanao amin'ny asa rehetra zay atao mba anehontsika ny voninahitin'ny tompo sy afahantsika mijoro vavolombelona amin'izany asa fiainana andavanandro izany. Mialohany hanombontsika ny fotoana dia hivavaka isika rehetra. Saotranao zahay andriamanitra ray sy zanakary fanahy masonao no ny fitiavanao anay ka misonyity fotoana ity asoanay mandre ny teninao sy teny fiainana ho anay. Misaotranao satria mbola velona atrapa amonjena izay ary izany fahavelomana izany dia ianao no fototra voalohany indrindra ka manome anay ny aina sy ny fahavelomana. Mamindra fo ka mamela ny elokainy amin'ny zay fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Dia omeo finoana mandrakariva izahay mba amataranay mandrakariva ny amin'ny fitiavanao mamindra fo sy mamela eloka ka tonganay hi anatanteraka ny asanao amin'ny fitsoroana vavolombelona amin'ny sehatra rehetra izay nametrahanao anay. Amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanovanay izao vavaka izao, amen. Ny tenin'andriamanitra izay antsarantsika amin'ity andro anio itya dia izay voasoratra atao amin'ny titosy toko fahatelo manomboka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito. Titosy toko fahatelo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Fa isika koa dia adala vahiny tsy nanaiky voafitaka dia andevi ny filana sy ny fahafinaretana maro ary velona teo amin'ny lolompo sy ny fialonana sady hala noho ny fankahala. Fa rehefa niseho ny fahamiram-po famiram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavany olona dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasany ny fiterahana indray sy ny fanavaozany ny fanahy masina izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ho amarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Rere masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala ho aminareo anie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Ny loha hevitra zay mba jentsika amin'ity andro anio ity a dia ny hoe toy ny adala izay andevozy ny filana sy ny fahafinaretana. Toy ny adala izay andevozy ny filana sy ny fahafinaretana. Raha fitinitsika ny fisotran'ny tantaram-piainantsika eto amin'izao tontolo izao raha ny fahitana ny fiainantsika amin'izay maha olombelona no arian'Andriamanitra antsika ho araka ny endriny sy araka ny tarehiny arak'izay ahitana azy ato amin'ny soratra masina dia mazava ho azy fa mizara roa izany sotram-piainana izany, mizara roa miavaka tsara dia ny fiainan'ny olombelona talohan'ny fahalavony sy ny fiainan'ny olombelona taorianan'ny fahalavona. Ny talohan'ny fahalavona moa dia milamina tsara ny zavatra rehetra, tsy misy nanahirana ny fiainan'ny olombelona fa Andriamanitra dia nifandray mivantana tamin'ny olombelona ary ny olombelona dia nifandray mivantana ikio tamin'ny zavaboary zay noarian'Andriamanitra
ary ny olombelona dia nifandray mivantana ko tamin'ny Andriamanitra izay mpahary. Izany fototra voalohany amin'ny fifandraisana, tsy misy raorao, tsy misy zavatra manahirana izany, ny fototra ny paradisa tao amin'ny saedena. Tsara ny fifandraisana. Tsara ny fifandraisana rehefa mankatoa ny fitsipika sy ny lalàna ary manaja an'Andriamanitra. Fa rehefa nanota kosa ny olombelona tsy nankatoa ny didin'Andriamanitra, dia tapaka ny fifandraisana. Ka izany no niteraka ny fiainana taorina ny fahalavona. Tapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ka rehefa tapaka ny fifandraisana, dia ny zavatra hitantsika dia izao: Andriamanitra tsy afaka nifandray tamin'ny olombelona intsony, ary ny olombelona dia tsy afaka nifandray mivantana tamin'ny zavaboary ihany koa, ary ny zavaboary tsy afaka nifandray mivantana tamin'ny olombelona, indrindra moa fa ny olombelona dia tsy afaka nifandray mivantana tamin'Andriamanitra toy izay fiainana tao amin'ny paradisa tamin'ny voalohany. Ary nanomboka eto dia niasarotra ny zavatra rehetra, nisy fiovahana ny zavatra rehetra, niaromotra ny biby izay ny antony hoe ny olombelona tsy afaka mifandray vatana tamin'ny zavaboary, ny zavaboary koa dia tsy afaka nifandray tamin'ny olombelona. Raha nifanohitra tamin'izany ny zavatra tany aloha, fa samy misy mampasika ny andanina ny ankilany ny zavatra rehetra. Ka rehefa voaroka tao amin'ny saedena moa ny olombelona, fantatsika raha tamitary zany, dia lasa fiainam-pahotana ny fiainan'ny olombelona, ka tsy sambatra intsony izy, dia nitatra mandrakariva izany fahotana izany. Fa tonga ny famono ny olombelona, tsy nankatoa an'Andriamanitra fa nanompo sampy, very sy simba ny endrik'Andriamanitra tao amin'ny olombelona voalohany, fa lasa endrika olombelona. Dika jerentsika ny Genesisy 5:3 raha milaza zany: ary rehefa 70 taona ny andro ny ainan'ny Adama, dia niteraka araka ny tarehiny sy araka ny endriny izy, ary ny anarany dia nataony hoe Seta. Hitantsika araka n'izany fa raha endrik'Andriamanitra tamin'ny voalohany, tarehin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, dia rehefa tafiditra ny fahotana ka nitatra izany fahotana izany, dia very ilay endrik'Andriamanitra fa tonga endrika olombelona. Izany hoe very sy simba ny endrik'Andriamanitra tao anaty noho ny fikomiana sy ny fahotana. Inona ny vokatra izany? Ny vokatra izany, rehefa tapaka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny fifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra, rehefa simba ny fifandraisanao, ny fifandraisana amin'Andriamanitra noho ny fikomiana amin'Andriamanitra, dia mikorotana ny fiainanao, mikorotana ny fiainan'ny zavaboary rehetra ihany koa. Tsy mitazam-potsiny ny fahavoazan'ny olombelona sy ny zavaboary zay no ariana nefa Andriamanitra, fa nanao famoronana vaovao izy. Ary izany famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra izany dia mbola mitohy mandraka kehitriny. Izany famoronana vaovao amin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra izany dia nataony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka naniraka an Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao izy, mba hamerina indray ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, hamerina indray le fiainana paradisa izay simba sy very. Ka Jesosy Kristy no fototra voalohany sy ivony izany famerenana ny fiainan'ny olombelona araka izay naharian'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany izany. Ka ny fifandraisana na ny endrim-pifandraisana hitantsika dia izao: Andriamanitra tonga mifandray mivantana amin'ny olombelona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, ary ny olombelona dia mifandray amin'ny zavaboary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, ary ny zavaboary koa dia manaiky hifandray amin'ny olombelona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, ary ny olombelona dia
afaka ny fandray tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary izany no ambara amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fa enina hoe ho Jesosy Tompo izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona afaka makany amin'ny ray afa tsy amin'ny alalako. Arak'izany dia hitantsika fa Jesosy Kristy no fototra sy ivo ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Jesosy no fototra voalohany eo amin'ny fiainantsika. Taorian'ny fahalavona hatreo amin'ny fiainam-pahalavona dia hitantsika fa mizara roa indray ny fiainana amin'ny ankapobeny. Dia ny fiainam-pamoronana kreasionisma hoy isika sy ny fiainam-panavotana redampsionisma hoy ny fampianarana zay faritsika ombeny ombeny. Ka ambaran'ny Paoly Apôstôly eto amin'ity boky izay nosoratany ho an'ny Titos ity hitantsika eto amin'ny andininy fahatelo fa tsy maintsy manana faharetana amin'ireny olona miaina ao amin'ny fiainam-pamoronana, zany hoe olona tsipino ireny isika, ary mitady izay ahasoa azy ireny. Satria tokony hotsaroantsika mandrakariva fa isika izay tonga kristianina mino an' Jesosy Kristy ka miaina ao amin'ny fiainam-panavotana dia olona mba tsipino ihany koa isika taloha. Tena olona tsipino isika taloha, zany hoe samy nandalo ny fiainam-panavotana na ny fiainam-pamoronana avokoa ny olona rehetra dia eto amin'izao tontolo izao ihany fa mandraka ankehitriny asa dia naneo ny famindram-pony tamintsika Andriamanitra. Na dia tsy miendrika izany aza isika, noho izany dia tsy maintsy mamindra fo amin'ny hafa ihany koa isika noho ny famindram-po izay azosika amin'Andriamanitra. Fa voalaza eto fa isika koa dia adala fahiny, izany hoe tsy manana ny fahazavan-tsaina fa voafatotry ny ota isika ka tonga nandevozin ny filana sy ny fahafinaretana maro izay misy eto amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia tonga olona afaka, ny olona vao avy ny gadra nogadrain'ny satana sy no andevoziny, izany olona izany no tena mahafantatra ny fitahiana feno vokatry ny fanafana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Noho izany aoka tsy ho adinoina mihintsy ny toerana nisy antsika fahiny. Manambaran'izany Paoly Apôstôly ato amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharaika ambin'ny folo dia tahaka an'izany koa ny Efesianina toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ary ny Efesianina toko fahefatra ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Matomo lazaina tahaka izany ny andininy soratra masina dia ny fanentanana antsika mba hamaky sy ho tia mandalina ny tenin'Andriamanitra. Izany no hampatsiaro antsika ny lanja ny fanafana izay nataon'Andriamanitra antsika. Dia hitantsika eto amin'ny andininy fahefatra ka hatramin'ny andininy fahadimy indray eto amin'ity tenin'Andriamanitra itya dia mamitina amintsika ny filazantsarany Kristy iray manontolo. Paoly Apôstôly eto amin'izao andininy fahefatra ka hatramin'ny andininy fahafito izao: tonga tao amin'ny fahamazinana sy ny faharatsin'izao tontolo izao izay nanandevo antsika Andriamanitra mpamonjy tena ny idirany, satria sanganasany tsara sy sarobidy isika dia tsy niataka Andriamanitra fa tonga teo amin'ny fiainantsika izy, zany hoe tonga teo amin'le fiainam-pamoronantsika Andriamanitra. Ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo
no nafanana tanteraka izany. Io no ambaran'ny Jaona toko voalohany andiny fa efatra ambin'ny folo hoe ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika, izany hoe ny nitsinjery ny fahamaizinam-piainantsika Andriamanitra. Fa Jesosy Kristy izay ny raina dia tonga eo anivontsika mandrakariva ny ara-monina amintsika, dia tamin'ny amin'ny alalan'izany fahatongavany ho nofo izany no namonjeny antsika teto amin'izao tontolo izao. Tsy hoe noho ny fankataovantsika ny fitsipika ara-pivavahana na noho ny fanaovantsika ny asa tany am-piangonana na ny asa mahafinaritra eo amin'ny fiarahamonina, fa noho ny fitiavany antsika sy ny famindram-pony tamintsika. Io ny voalazany Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo izay haintsika tsy anjery loatra. Tahaka izany koa ny amin'ny Galatianina toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Mbola manambara sy manamafy an'izany koa I Paoly apôstôly atao amin'ny Efesianina toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny andiny fahasivy, dia manentana antsika hatrany hamaky izany tenin'Andriamanitra izany. Ny zavatra hita sy tsapa dia izao, tena namonjy antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray a Jesosy Kristy tompo, arak'izay ambara eto amin'ny andininy fahadimy. Eto a ny fanasana dia azo adika hoe fanaovana batisa. Azo lazaina fa tamin'ny alalan'ny batisa no namonjen'ny Jesosy Kristy antsika. De ny tsara ge zay voalazany Petera atao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andininy fa raika amby roapolo, noho izany zava-dehibe ny batisa izay efa nandraisan'Andriamanitra antsika ho zanany ka nametrahan'ny fanahy masina ao anatintsika hitarika antsika haneo fa olom-boavontsy isika, haneo fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fiterahana indray arak'izay voalaza eto dia ny fahateraham-baovao na ny fiainam-baovao noho ny asan'ny fanahy masina. Manambaran'izany marika ato amin'ny toko voalohany andininy fahavaro sy ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy, ary keo any Koritianina voalohany toko fahaenina andininy faharaika ambin'ny folo. Ka tamin'ny alala ny fanavaozany sy ny asa fitarihan'ny fanahy masina no namonjeny Jesosy Kristy antsika. Ny fiterahana voalaza teo aloha arak'izay nolazaina tamintsika dia indray mandeha ihany any amin'ny fiandohan'ny fiainana kristianina. Fa ny fanavaozany ny fanahy masina kosa dia mitohy hatrany hatrany mandra-pahatapitry ny fofinaintsika raha miala eto amin'izao tontolo izao isika. Manamafy an'izany Paoly apôstôly a atao ny Koritianina faharoa toko faefatra ny andininy fa enina ambin'ny folo sy ny Filipianina toko voalohany ny andininy fa enina. Dia hitantsika eto amin'ny andininy fa enina sy fahafito amin'n'ity antsara tenin'Andriamanitra antsika ity fa naidin'Andriamanitra tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika ny fanahy masina. Araka ny Jaona toko fahafito andiny fa fito amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa sivy amby telopolo, ary koa moa ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fa efatra. Mbola hitantsika koa ato amin'ny Romanina toko fahadimy a ny andininy fahadimy, dia no hamarinina tamin'ny fahasoavana isika, no hamarinin'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana isika. Araka ny Romanina toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo sy fa efatra amby roapolo, nambaran'Andriamanitra fa marina isika mba hahatonga antsika ho mpiara-mandova amin'i Jesosy Kristy, ary azoantsika ny fiainana mandrakizay. Ka
tsy hisy olona homendrika ny hiditra ny fantsaka ny lanitra. Tsy misy olona mendrika hiditra ny fantsaka ny lanitra raha tsy Andriamanitra mihitsy no efa nanamarina azy, efa no hamarinina Andriamanitra izy. Jaona toko voalohany andiny faharoambiny folo sy ny Romanina toko fa enina ny andiny fahatelo amby roapolo. Hitantsika arak'izany ary fa ny asan'ny fanahy masina, ny asan'ny fanahy masina voalohany indrindra amintsika mpanota ry havana dia ny maneho amintsika ny fahavoazana, ny fahafatesana misy eo amin'ny fiainantsika sy ny tsy fahafahantsika manafaka ny tenantsika hiala amin'izany fanadevozana sy getsa-pahotana izany. Raha tsy ao Andriamanitra ny manafaka antsika dia tsy vo afaka mihitsy isika fa voafatotra mandrakariva. Amin'ny olona izay asan'ny fanahy masina dia miteraka tahotra sy alahelo zany. Ao no isy Paoly amin'ny teniny eto ao amin'ny Romanina toko fa fito andiny fefatra amby roapolo hoe fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko i Paoly apôstôly dia ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny atamiteraka ny tsara no tsy ato, fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Indrisy olo mahantra aho, iza no anafakahy amin'ny tenany ty fahafatesany ity? Dia ampafantary ny Paoly apôstôly fa tsy hoe manota ihany izy fa izao indrindra koa ny ota no mitoetra ao aminy, ka noho izany ota mitoetra ao aminy izany dia tonga fahafatesana mandehandeha ny tenany. Tadidintsika fa Isaia ihany ko anie tamin'ny fotoanandrony a dia nahatsiaro izany rehetra izany rehefa nahita ny voninahitr' Jehovah tao amin'ny tempoly izy ka hoy izy, lozako maty aho mandehandeha ny tenany. Tadidintsika fa Isaia ihany ko anie tamin'ny fotoanandrony a dia nahatsiaro izany rehetra izany rehefa nahita ny voninahitr'

ahoana no afahana amin'ny fahafatesana? Dia hoy Paoly apôstoly, misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Romanina toko fahafito andiny fahadimy amby roapolo izy. Ka ny asan'ny fanahy masina faharoa riavana ao amin'izay mahatsiaro fahaverezana sy famoisam-po tahaka amin'ny Paoly apôstoly sy Isaia toy izany araka ny voalazantsika teo, dia ny mampitodika antsika. Asan'ny fanahy masina ny mampitodika azy amin'ny loharano mpamonjena, dia Jesosy Kristy tompo izany. Asan'ny fanahy masina no mampitodika antsika mandrakariva ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Dia ho anao hosy Paoly apôstoly amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahadimampolo hoy izy, fa ny nofo aman-dra tsy mahazo mandova ny fantsakan'Andriamanitra. Ny olona maloto molotra na tsy miaina amin'ny marina fa amin'ny sandoka tsy mahazo miresaka amin'Andriamanitra. Fa ny fanahy masina no miasa fibebahana ao am-pony ny mpanota ka mampitodika azy amin'ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy ao amin'ny Jesosy Kristy tompo mampatoky azy. Fa raha miverina izy dia handray azy tokoa Andriamanitra nohony amin'i Jesosy Kristy ka hanaisotra ny gadram-pahotana rehetra, mamatotra ny olombelona, mamatotra azy amin'ny faharatsiana sy ny fahafatesana. Tsy hain'ny olombelona mpanota izany, mibebaka izany, saika satria mila fo vaovao sy fanahy vaovao izany. Tena fiovahan'ny dalana 80 degre zany, 180 degre fitsanganana amin'ny maty izany ka tsangana ny tenany. Eraka izany ao amintsika araka ny voalaza eto amin'ny Titosy izay novakintsika hoe, fa tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasany fiterahana indray sy ny fanavaozany ny fanahy masina izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ho hamarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Fanasany ny fiterahana indray sy ny fanavaozany ny fanahy masina, inona moa zany? Izany riavana no asa lehibe fahatelo zay ataon'ny fanahy masina ao amintsika any e. Sary sy voambolana izay mampatsiaro ny famoronana ato amin'ny Genesis no ampiasain'ny apôstôly eto amin'izao tenin'Andriamanitra eto izao. Ka araka ny Genesis tamin'ny voalohany a, ny tany dia tsy nisy endrika any e, sady foana. Fa ny fanen'Andriamanitra no nanomba tambonin'ny lalina ary avy amin'ny rano no niterahan'ny fanahy masina izao rehetra izao. Ary dia havaoziny isan'andro hamokatra ary mba hampaharitra ny voany. Toy izany no lazain'ny apôstôly eto amin'izao antsara tenin'Andriamanitra antsika izao. Isika rehetra dia efa dala fahiny hoy izy, tsy nanaiky voafitaka dia andevo ny filana sy ny fahafinaretana maro ary velona teo amin'ny lolopo sy ny fialonana sady hala no ny fankahala. Nefa noho ny asan'ny fanahy masina, ny fanahy masina nitondra fiainam-baovao sy famoronana vaovao, dia mampatsiaro antsika ny nanadiovan'Andriamanitra ny tany tamin'ny safodrany tamin'ny andro Noa koa ane zany e, tamin'ny tantarany Noa miasa Andriamanitra no sasany ny faharatsiana sy ny fahalotoana rehetra ka tany vaovao no nasolony ilay efa maty no ny fahotany olombelona. Dia toy izany riavana ny fanahy masina

izay mamorona sy mapisy famoronana vaovao mitohy mandrakariva fo vaovao sy fanahy vaovao dia olona vaovao mandova ny fanjakana andriamanitra ary asehony ho azo tsapahitanana eo amin'ny batisa izany ny asan'ny fanahy masina ao anaty no aseho eo ivelany amin'ny batisa ka hiantsony ny fiangonana ny batisa ho fanasany ny fiterahana indray ary izany koa no ambara ao amin'ny fotomponoana sy ny fotompianarana fa ny batisa dia tsy rano fotsiny ihany hoe ny fotompianarana kely no soratan martin lotera fa rano miombina amin'ny didin'andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny dia ranony fahasoavana sy fiainana ary fanasan'ny fiterahana indray amin'ny alalan'ny fanahy masina izany no mahazava-dehibe ny hafatra nataon' jesosy kristy tamin'ny mpiainany ty tompo raha ny teny izy hoe izay mino ahy ny asa taoko no ataonyko rary ny afatra lehibe izay ataon'andriamanitra amintsika amin'ny alalan'izao te toy ny adala dia ny fanavotana ny olona izay tsy mino sy tsy mandray an' jesosy kristy tompo ho tompo sy mpamonjy azy engane ny fitoerantsika amin'izay mahazanak'andriamanitra sy ny maholom-boavonjy antsika tsy ho etikety na anarana fotsiny izany fa tena amintsika tokoa ka ho hitasorotra eo amin'ny fiainantsika andavanandro fa zanak'andriamanitra lova amin'i jesosy kristy tompo araka ny teny hoeto hoe miara-mandova mpandova araka ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay de iainantsika de ny zao mbola velona amin'ny fiainam-pahavelomantsika izao izany santatry ny fiainana mandrakizay fa rehefa mialy eto amin'nity tany fandalovanyity isika dia hiaina feno ary ho piray lova amin'i jesosy kristy tompo de ho tahiny tompo isika ka hazoto mandrakariva haneo izany fiaina ny maha zanak'andriamanitra sy ny maholom-boavonjy antsika eo ny fiainam-piarahamonina misy antsika na aiza na aiza sehatra misy anao na amin'ny fivarotana na eo amin'ny fampianarana na eo amin'ny fianarana na ny an-tsahana tanàna dia asehoy amin'ny mpifaliana fa zanak'andriamanitra ianao ary meteza iasan'ny fanahy masina ka hitondra fampianarana sy fijoroana vavolombelona ho an'ny hafa izay tsy mba manana izay anananao ihany koa voninahitra any ho an'andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen raiso ny fitahina ho aminareo retrane ny fahasoavan'i jesosy sy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina amen ny nan'olotra ny tenin'andriamanitra ho antsika androany a dia ny pastora ranay fisosy

Meva no anarako na koa hoe meva fiononana. Betsaka no milaza fa mahafinaritra hony aho meva sy kanto, nefa ny fiainako ny fanohitra tanteraka amin'izany satria niaina tao anaty alahelo sy fijaliana ary tena natsapa fangiry fihina tokoa. Vao roa taona monja aho dia nandao aindray aman-dreniko, dia ny rahavavin-dreniko no nitaiza na inendrayfo izany. Tena nampijaly ahy nefa nendrayfo, na dia nampijaly ahy ireo dia avako ireo, dia tsy kivy fa vao mainka mampitombo sy mampiorina finoako izany. Nangataka tamin'ny fanamasina mba ananako fahendrena. Efa 5 folo taona izao ary aho angeny tantarako e.

0: Hoji, ary to mbola tsisy ninina vita koa ato an-trano? Meva! Meva!
1: Ahoana tompo?
0: Ary maninona moa izany ndry tsy manao raharaha? Taizo ndry?
1: Izaho mbola nampanaovi ny rita zavatra nge mbola nasaina nasa ny lamba ny za.
2: Ritarita inona za tsy nanao an'izany a? Aiza koa zao izay lamba vita andry eo?
0: Efa teneniko fo ndry amin'io a?
2: Io ro mama sy mihitsy akany velona loatra.
0: Aiza daholo izany zao zavatra nampividianako andry?
2: Ka zase sefany teny an-dalana teny ve?
0: Mangina koa aloha ianao rita?
1: Ka zao ngerina indray vao vita ny sasalambako e.
0: Tsy te halala an'izany a?
3: Aza manaiky mihitsy alefa.
0: Lasa ndry metsena a? Tsy misy sakafo andry eo rehefa avy eo. Karakara ao izay. Ainga andry?
1: Endrerina indray vao.
2: Ary aingaikainga andry dia tenena amin'io midororoa ireo foana.
0: Ary aiza izao ny vola?
2: Efa lany ngamo.
0: Aiza ho any vola? Valio a? Lozana miriry eo fotsiny.
1: Mbola ty amiko ty ireny vola.
0: Ary lasa ndry voaka aingana? Lasa ho a? Aingana ho a? Voaka ry?
2: Tsy anao ity ve izany hoe voaka e? Sady tsy vita no midororoa taona mbola be marenina ihany.
1: Efa andeha aky za. Sady fijaliako marina. Jesosy io, ianao mahalala an'izao fijaliako izao. Ampio mba hahery.

0: Zao vao tonga ty. Taiza indray? Adiny firy any an-tsaina any any?
1: Tsy fantatry ny fa hoe dorory be ho ahy io e. Tsy hitako mihitsy izay ilaivana an'io ato an-trano ato raha tsy hanasa lamba ihany.
2: Efa mba nandeha haingana ihany ndre za e.
0: Haingana dia zao vao malala miditry ny trano. Matoko ty androany.
1: Asivy mihitsy ny any alefa.
3: Fa inona foana ary zao tabataba ohatran'izao? Tena mameno trono na aiza firanga dia vao tia mbabady ianao dia efa maheno an'izany.
0: Tsy amelako ty andro ary tsy matoko. Inona ty? Mbola mitady ga?
3: Fa maninona ianao? Angano ny vonony teo?
0: Tsy namonany izany
1: izay? Tahakany to?
2: Nefa marary ahy.
3: Tena tsy mety kosany izao e.
0: Aza mandainga eo ndri fa tsy nanitsinanina indrindra zay.
1: Fa mpiadiolona mihitsy ka raha
2: tara. Marary dadanay fa.
3: Aoka hoe jerena zany tarehanao. Jereo fa misy raha mihitsiny.
0: Tsisy raha zany io e. Niongana tany an-dalana tany io. Zao vao malala miditra ty an-tranoko moa. Ny raha nany an-tsena do firy. Ohatra ny renaina Antananarivo reny no miantsena.

0: Famanin'ny mitaka indri.
1: Mba mitazatazana kely eto fotsiny ake za.
0: Ary nga marary tohatra ny malaina be zany miteny.
1: Tsy maninona ake a.
0: Tsy azoko mihitsy, misy problème indri fa manafina. Teneno anahy fa inona mahazo andri?
1: Efa miteny andri hoe tsy maninona ho a.
0: Ary sao de misy problème indray ary nareo sirineny tato e. Sao de hoe vonondry zareo na hoe nampijaliany tato.
1: Eny e. Azo lasaina izay ihany le izy.
0: Zay ary le fanahiko. Zao ny teneniko andri a, mahereza foana ny vavaka. De aza malahelo amin'ny zavatra ataondry zareo ireo a, fa Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra misy ato. Tsy maintsy valian'Andriamanitra ny zavatra tsy mety ataony amindri.
1: Ka le izy ndraiky tena miaro foana e. Tsy sakako intsony izany.
0: Alofa ho teneniko amin'ny dada izany. Teneniko dada de asiako miteny andry zareo.
1: Aleo ke ijanona amin'izao a. Avy eo indray za no finoany zareo ato rehefa lasy dadanay fa.
0: Aha, tsy mety izany ka. Raha sanatria maty amin'izany ndri de ahoana. Ezaka iteny andry zareo ihany a de asiako miteny anazy dada fa tsy manaiky an'izany a.
1: Rehefa izay ary ve moa ny hitandri fa mety.
0: Izay de mahereza foana.
1: Saotra kely ilahy.

0: Aive ta ta atu e.
1: Ie, ato anaka fa mba mitsotra kely fa vizaka e.
0: Ie, mangala aina tsara aloha ny rehefa reraka. Ny ny mahazo ameva ary ty efa tsy tianovana anazy tena mampalahelo anahy mihitsy.
1: Ahoana anaka?
0: Tsy mbola eny ny data nga le fijaliana mahazo anazy anaovany eny sy Rita?
1: Eny tokoa, hitako tena mijaly be loatra le zanak'olona.
0: Efa tsy te hiteny intsony aho tena malahelo mihitsy ny amijery anazy. Nyresaka tamiko anie izy de nanafina be mihitsy izy tamin'ny voalohany fa nysokiriko de nilaza marina ihany. Tena mpijaliany zareo ireo. Tsy ahita mpanampoatran'izy izany intsony izy na aiza na aiza raha ohatra iny ka miala tato.
1: Tena tsy hitako mihitsy izay atao e. Marary hatramin'ny lohako mihitsy fa tsy avenoko anao anaka fa izany any hiditra teo am-bavahady tamin'ny ankeo de nahiniko tabataba be de vao niditra de nangina ilay tabataba. Fa meva mifokofoko ny tomano no hitako nampalahelo ary ilay zanak'olona.
0: Izany ka izay mihitsy nanontaniako anazy teo fa naninona ho ahy ianao. Tsy nentiny teny mihitsy izy tamin'ny voalohany. De izay nyteneniny izay any marina rehefa avy eo.
1: De inona le nyteneniny ianao?
0: Hoe ampijaliana izy mianaka e. Nalahelo iria nankahery anazy fotsiny nataoko fa tsy hitako izay azo atao.
1: Ka izy mianaka koa nefa tenenina fa ohatra ny mahafiloa be mihitsiny.
0: Ka izay mihitsy nyteneniko ameva hoe aleo vao teneniko izy mianaka. De hoe iteny amin'ny dada de tsy navelany anie.
1: Izao hoe aza matahotra anao anaka fa tsy maintsy ho teneniko mafy ireo a. Na inona inona naditrany na inona inona naditrany de tsy maintsy manaiky anareo. Izay mifantako.
0: Izay mihitsy mijoroany maraim-pianakaviana ianao fa tena mampalahelo anie le zanak'olo le.
1: Eny e, fa misaotra anao aloha mangoraka anazy a, sy manampitamby anazy meva izany. Fa matokisa anao anaka fa tsy maintsy mandray ny andraikitra ko ahy.
0: Misaotra ny dada.

0: Meva, meva wa?
1: Ahoana tompo?
0: Avy eto ity fa tsy tompotompoka eo.
2: Fa inona loatra ny tsinitiavanao amin'ny meva kely io ramatoa?
3: Nefa ny meva mba tsotra sady mendrika e. Nefa dia kitakitahinao isan'andro lava zao foana.
0: Nenao ve motsy izany foana e? Arovanao foana izy. Tsy fitiavanao amiko be da be.
1: Aza tao mampifamaly anareo ireny amiko ry nendray fa sy ry dadanay vao. Ifonako ire raha ny avy amiko nampifamaly anareo e.
2: Tsisy tiny ndray izany ro meva. Fa nenen'ny raivonareo ve tsy kitakita lava zao foana e? Mandana fotaony raharaha dia mandehana mamonjy fivorim-bavaka fa aza miasa saina amin'izany.
1: Eny tompoko, dia misaotra betsaka rery dadanay vao.
2: Tsisy fisaorana zanako a, fa mazotoa dia mahereza foana ndry a.
0: Ohatra rangatia, raharaha tsisy vitako hivavaka hivavaka. Fitao daholo raharaha izay vao mandeha eo.
2: Dia tsy avelanao hivavaka mihitsy zany.
0: Tsy mandeha, mijanona.
2: Ty hivavanao e, mahasika.
0: Mazava izay, mijanona.
1: Andre kosa rery ny andrevo malala e. Fa dia nahoana loatra re ianao no masika amiko toy izao e. Eh, raha mba teo mantsy izao dada sy neny a.
2: Eno aro meva. Izy nefa jetilisa tsy mivavaka raha tsy indre mandeha isaka ny taombaovao ihany. Dia anao ny sakana ny tsy hivavaka.
0: Tafahoatra loatra kosa izany vavanao izany rangaty a. Tandremy ianao, sao velesiko amin'ity sotro be ty eo. Vava mitsolatsolana, tsy saina mihitsy tony.
2: Veleso raha say ianao e. Ianao mihitsy ny tsisy saina ramatoa.
0: Ae, mitady, mitady.
2: Alefasy rasa e, vonona koa.

0: Tena tsy misy aina misy nareo a? Manoatra ny sady mifanarakaraka ireny?
1: Hita ho aky. Nefa tsika mba manana ny ampy sady manana ny vonona. Fa tsy mitsipina ohatra ny vorona. Sady ny taona vaovao koa e, tokony mba hifankatia.
0: Ianareo Natale, io izay lafa mpiasa toy no mampiady anareo lafy eo, sady hitaniana folato fotsiny. Meo ansi paranga rehefa tsy ilaina. Vola irefena miaraka amin'ny akany eto an-tanàna izao a, tsisy mihitsy. Sady izany koa raha ngamby fitiavana. Sady tena tsara izao izany raha mba atao anareo.
2: Kiala dalavavy ity miteniteny foana, so lafa so lafa. Zanatra vavindrenindringa meve, fa tsy so lafa na koa mpiasa akaiky. Araka ny eritreretanareo azy.
0: Ahoana? Marina ve izany ry dada Sineny?
2: Marina izany e.
1: Dia mba aiza izany ny dada Sineny mevaka?
3: Avy aloha izany resaka izany hoany. Aza foazina tsony. Raha tianareo fantatra dia efa nodimandry ny ray aman-dreny ny voaroa taona imonjy izy. Dia izany no nitaiza azy. Efa 5 taona izy izao. Dia mbola sandra koa nomeny olana ato an-trano ato isan'andro.
0: Tsy tokony hitaiza zanabaratra ange izany nareo e. Roa andeha any io ry dada Sineny ka. Sady io foana koa mampifamaliana nareo isan'andro ato. Farany aza moa nareo izy sarako eoko. Mba marina moa.

0: tena leo anty meva ty mintsy a. Izy mintsy ny tena mpanakorotana ato amin'ny tokantranoko ato. Mila andraisana fepetra mintsy izy ity.
1: Ary ke ve ny izao vao nalalan' izany? Tsy tiako vitana mintsy e.
0: Ka leo atao azy koa ane tsy hita hoe inona e.
1: Na tokoa moa izany.
0: Leloha eritreritra kely nefa ve tsy vao mahay azo loza ny ray anareo indray raha manao an'izany eo.
1: Ka manina nefa raha vonoana mihitsy iny e. Zay tsisy manelingelona tsony.
0: Tsy manitsy miditra amin'izany indray va.
1: Nareo konkoa miala korotana nefa izany izao tena vaholana be dia jekanareo.
0: Ka te tavindrigatra izany sa.
1: Ka nganefa to misy mahafantatra e.
0: Tsisy marina izay tsy mipotra izany ry kiala. Mba hevitra hafa fa aza hevitra taingana be ohatran'izany.
1: Ka zary tsy mahita hevitrako, izay no hitako.
0: Aleo aloha de tiniana tsara ka hitako ny hevitra. Rehefa mandehaka vola any amin'ny banky rehefa avy eo dadanareo a, dia ateriko any amin'ny ampisampananareo izy eo miaraka amin'ireo 4000 de be ireo.
1: Mety izany ry neny a. Iny fa lasy dada.
2: Lila,
3: ahoana tompo?
0: Mba asa vahorony meva ny entany fa ateriko izy.
3: Fa aterin'ny enaizy izy ka.
0: Any amin'ilay rahavavinay sy ny vadiny ka. Ho aiza indray ary.

0: tena nona zanatra nenka ka la mevako ela be fa mamasaka any kakanako zany aho tefa mandiko eta mihitsy
1: inona rainareo any amin'ny maka vola aloha ivana
2: orizy mianako
1: ahoana fidira
2: e ito kaka fa zao a efa nandinika aho a di aleo mba hividianana akanjo meva fa tena mamenatr'olona mihitsy nefa mandeha mivavaka izy any amin'ny daholo ny masin'ny olona ny ampiangonana
0: tsy haingo tsara ry dada fa vereny kely loha
2: ividianana akanjo aho meva
0: antray kosa ry dada
2: ka nareo mianaka nefa manana be dibe sady tsy mampindrana anazy mihitsiny ny anazy dia iny any sady fanaovana andavanandro no sasana dia hoentina mankany ampiangonana
1: rehefa mitapy ianao dia nitenena rangatia tsy isy mihitsy zany raha mbola za koa ny za
2: dia ianao ve raha matoty dia tsy menatra olona mihitsiny a hoe mba olona ohatra zao ihany nefa ny zaza mipetraka taminao a jereo reny fitafinanaovany
0: izy kosa ngeko dada tokony tsy miaraka amintsika rehefa mandeha mivavaka e tsy mitovy valeur amintsika mihitsy
2: zay fa navakavahana zay mihitsy nle tsy tiany jesosy zay a
0: na aloha zao zay tiany atao atao trano aloha zao fa tsy any
2: de matiatoka fotsiny zany nareo mandeha mivavaka raha izany nytoetra anareo
1: aza mitsara rangaty mba tsy hotsarana
0: arazany e
1: aninona aninina
2: ka tsy mety aho zany ataonareo zany
1: tsisy hoe tsy mety zany eo
0: sady nga koa ny ataony dada mba mety
2: ka zany no fantako fa mety zay ka ianao zao manana akanjo folo nreninao koa manana akanjo firy de anankiray fotsiny mba vidinao anazy de tsy raharahinareo ary tsy asianareo valo mihitsy le teniko
1: ka za tsy mandavy vola ho an'ireny olona tsisy ilana azy ireny e fako ireny amiko
2: di toetra anao e asy fetreretana ihany fa nafaly nareo mianaka na tsy faly de zao ividianako friperi eny an-tsena izy am'le moro raha
1: mamoa vola eo ary ianao
2: de fakahita zany tsikako
1: ie de fakahita mihitsy tsika ka ataovy misy banga nefa karamanao afara volana fa de fakahita kely tsika e
2: fantaka anao raha matoty fa zaka kely rano a
1: mangina ho a ianao a
2: de zanaka anao iny de matsimora raha zany ianao nefa de mampalahelo ny mijery anazy amin'ity rovotra akanjo isan'andro ty e
0: zanaka ny mama kosa aloha ino ry dada za tsy mananara vavy an'ino oe
1: za koa tsy niteraka ohatra an'ireny
2: mba mampitandrina ahy e mampitandrina anareo mianaka mihitsiny a amin'ity fomba ratsinareo ty
1: de za koa mampitandrina anao ataovy banga ny karamanao a fa de ifakahita kely tsika ato an-trano ato zay tsy mila tsony a
2: zaho ny teneniko anareo mianaka io arena menaandriamanitra anareo efa tsy hanasoavana olona fa tiavana atao fitiavatena de hosoron'andriamanitra aminareo
1: tsisy miala eo e lasa ianao mandeha aly fa marikoriko
2: lasa koa e hoarinao amin'inona zany nataonao hoe marikoriko tsy piraraha zany e
1: lasa mandeha any

0: Nevo. Ai za zanako.
1: Dadanevo mara. Oh, mandroso dadanevo.
0: Ny mandroso ka. Zao a, ty loanaka misy mofokely de aselazela fa nenazo mianaka efa primokota. Fa sao de hitany eo ndray de menimenina be izy. De efa nampan'izay a, efa nitondrako akanjo tsara tarehana ho entinao mivavaka. De mba hoariko e.
1: Andrasara, anoarako fetifety ry dadanevo.
0: Mandany anganary.
1: Fa tsy ho bedindry nendray vao amin'ity indray ve sary tadany?
0: Zahay ho amavoanao le tahotra foana.
2: Ay, tsara be zany akanjondry izany.
0: Ah, manahoana anao anaka tonga tapotapoka izy zany inona vaovao anao?
2: Tsisy vaovao fa inona indray iny akanjondry iny. Taizy iny?
0: Mifitiako anazy iny anaka. Mampalahelo anao izy tsy manana fatsirena kodinyireny de ireny sady hoentina matory, no entina mandeha manao raharaha, mandeha mivavaka de mba nividianako an'io izy e. De ahoana fijerinao azy?
2: Bekia hoary aloha e, de jerentsika hoe mety amindri sa tsy mety.
1: Andraso vetivety ary e.
0: Ie, mandana hoary vetivety ary. Ka hitanao izy hoa matahotra an'izy mianaka fa za miteny azy hoe tsy maninona zany hoa iny. Tena menaritra olona ny am-piangonana e.
2: Raha ohatra hoe miteny izy de tenenina hoe raha ohatra hoe fitanany dada koa za de mety de mampitovy zay rovavy de atao hoe za mihitsy ny donga ampitovinany anay de zay no fitaninao anazy.
0: Zay ve zany e? Tsy maninona fa afaka ividianako ohatran'iny koa ianao ka.
1: Dadanay sili zareo inge tsara be le izy ry dadanay fa tena misaotra betsaka.
2: Ie, tena tsara be ke, tena tiako be mipoziny. Zany vao miteny ny dada eto hoe za koa mba fitanina ohatran'iny de atao mitovy ny atsika sindri de amin'izay tsy tezitra ny eny sy rita.
0: Jereo nge le pozinao nampalahelo kely teo iny e, lasa mivadika niva tsara tarehy be ozy miteny zalaza io hoe ohatra amin'ny princesa.
1: Tena tsara be le izy ry dadanay fa tena misaotra betsaka.
0: De zao mba hiangaviako anao a. Tsy anaovana mihitsy ny raha tsy mandeha mivavaka de mba manasa aloha manao dosy tsara e, zay vao mba hoentiny iny.
1: Zany ry dadanay
0: va. De mba ampirimy tsara e.

0: Nenio?
1: Aul, famisina zay?
0: Za zany jenetro lasa saina hoe inona indrena ataontsika loka. Tsika sy ny andrendray zany zao ny ato.
1: Fa kiala mevany moa aizy?
0: Ka andeha hivavaka izyko.
1: Fa androany moa inona?
0: Nareo zany koa, alahady androany.
1: Ay moa?
0: Sady aleoko iny andeha any fa mampe lalitra fotsiny.
1: De ndry zany mikarakara sakafoko.
0: Ka le atao loka mihitsy ngerinena ny tsy haiko e.
1: Ah, andao ndre tsika izy ndry atao tsaratsara fa nendry zareo atao ovy ny loka.
0: De inona zany le tsaratsara?
1: Afaka ataontsika sy ndry trondro ka.
0: Mety mihitsy zay.
1: Ahoana lila?
2: Andeha hivavaka zay sy meva fa jery akanjo vetivety aloha za fa tsara zay.
1: Eny ary e.
0: Ary sao de lorina eny de ampanariana meva le fako ao zay izy vao mandeha hivavaka.
2: Ah, tara zay fa zay sisy ndeha hiaraka e.
0: De natarinareo de manino zandry aloha tsy anaranyio a?
2: Ah, velao eo zany rehefa tsy anaranareo.
1: Meva!
3: Ahoana ny andraivo?
1: Mba ario kely le fako atsy. Efa nyteneko ndry hoe rehefa avy manao zavatra aho de mba ataovy tsara efa omaly io ny angona teo fotsiny.
3: Ka zah nge zao efa andeha iomana hivavaka de manjary maloto indray ny dadanay fa nge efa nyteny anao hoe hoentina mivavaka ihany ny akanjo e.
1: Ohatra e, fa nga dadanay vao ny tompon'ity trano ity ka.
2: Aza masika be ohatra zany ry neny a.
1: Mangina koa ianao ry lila, lasa ary io. Ohatra e, jerendry ny akanjo ny jerevo.
0: E, marina ary ne.
3: Andraso fahariko vetivety ary e.
1: Andraso loha, verina.
0: Ambindry aty any a.
1: Fa iza ny vidin'ny akanjo iny?
0: Nangala bola tao indray a.
1: Ary matiko ty androany
2: a. Indray nareo avelao izy ka.
1: Mangina ho ianao lila.
3: Dadanefa no vidin'ny ity.
1: Ay le rangahy iny.
0: Tsy namela mihitsy zany raha tsy azony.
2: Jereny anay mitovy dada nampividanako an'iny ampitovy zay.
0: Laza no njiry lila mandeha any a, tsy miresaka amindry zay zao.
2: Nareo kosa efa tsy rariny ataonareo amimevy e. Mampalahelo mihitsy io zanak'olo io anaovanareo anazy.
0: Raha malahelo anazy zany ndry de manao mpiasa mitovy amiko.
1: Zay mihitsy.
2: Tsy manaiky an'izany kosa aza raha tsy saina ohatra zany nareo ka.
1: Nareo mihitsy ny tena olona tsy saina to amin'ity trano ity e.
2: Adray andanary andanary meva ary vetivety aloha le fako de ndaontsika andeha ka.
0: Tsisy mialo aloha raha tsy milamy ty resaky ty.
1: Esory iny akanjo iny eto aty iny.
2: Alazako amin'ny dada nareo ka.
1: Andana lazao, andana lazao, andana.
3: Aleo rehefa asoriko ty rehefa zany koa mampiada anareo
1: eo. De hoeta ty, hoeta ty.
3: Endrerine indray vao.
0: Mangina kondry io ary lila.
1: Lasa ry fako aingana.
2: Fa nga izy no vidy an'iny. Ho andriny efa dana dadana iny e.
1: Za no mibaiko ato amin'ity trano ity fa tsy dadanay vao. Mazava.
0: Sady raha tsisy amin'ny mamy ngena raha tsy very loatra zao e.
1: Zany mihitsy.
2: Andana aloha mandeha meva. Zamalalansy teny.
1: Eh, mangina ho andry. Fetahako ny tamainay ho a.
3: Andraso ary, andraso fa andeha vetivety za.
0: Ozy. Esorino avao mivoaka eo ndry. Sa tsy hainao ndriko ve zany e?
1: Esorino miaraka mivavako miteny.
3: Aleo ary fahasoriko vetivety de aveo za manara ny ofaiko io e.
0: De vilany eo koa mbola tsy ny sasandry. Zany zao mbola mila tao ndry daholy.
1: Ary tena tsy manao raharaha mihitsy ny ndry e. Fa inona fotsiny zany natao tato an-trano tany maly tontolo.
2: Ela be zany ka tara zay fa aza dalainareo amin'izany. Nareo tsy te andeha hivavaka any de zay tsy avelonareo andeha eo.
0: Ka pio izy raha malahelo anazy ndry.
1: Sady fivavahana tsy mitondra makaiza rehetrazany e.
0: De zay zany andrianareo foana fa hihinan-kanina.
3: Aleoko indriry lila to de mandeha fa aleo hijanona fa mbola misy raharaha be dehibe koa ato a.
1: Zay mihitsy fa indreny. Mahalala an'izany any tompo ela
0: be ohatrazany. Tsy mety nge zany e. Laza tsy miloaka trondro indray sika.
1: Oay. Disy programa. Andanareo ny fako de sory ny akanjo iny. De lasa mandeha mivavaka any. Vavabava-poana matsy raha.

0: Andrei, avy loa nareo mirahavavy?
1: Ahoana ary tara?
0: Fa ahoana? Neva, efa nividianako akanjo no ianao dia ireny akanjo ratsy be ireny avy no entinao aty am-piangonana.
1: Ka le izy anie dada nampalahelo izy fa...
0: Fa nampalahelo ahoany e?
1: Nitabatabany eny sirita atao indray izy tamin'ny maraina.
0: Zany ve?
1: Velona andeha hivavaka anie izay.
0: Andriamanitro,
1: tsy navelanitrareo nanao
0: ary toa tsy miteny ianao fa mitomany fotsiny. Ono a, fa inona zato mampitomany ianao e?

0: Allô?
1: Allô?
0: Ndi kuki tena ela be vao mandray, nga mbola lavitra?
1: Atao trano ka? Fa hoa?
0: Manana programa ve ndi weekend so?
1: Tika tis programa amin'ny weekend io a.
0: Hey, milamina zany de ahoana? Ndao andeha, hiaraka amiko?
1: Aizandray? Aizandray tsika?
0: Ndao fotsiny de rehefa amin'ny mahita anazoko.
1: Zay mihitsy. Sera zany e?
0: Eny ary de... Alô lamina de zao fotoana?
1: De aiza hoy ndry?
0: Amoroa, amoroa de tsy maintsy tonga aty ndry makana?
1: Amoroa ve? Ataovy aloloa kely moa e?
0: Ka za mbola manao zavatra kely atao trano de aloha moa amin'izay e?
1: Ay, eny ary e, tsy koa zany.
0: Ay, saika adiniko akeso ihany ndry fa mbola ao. Asa adino ndry mitondra zavazavatra ho antsika? Volaky ny tena marina fa manifinify ihany aho.
1: Zay mihitsy. Nange tena ndry mihitsy aho tondra vola misimisy.
0: Ka za efa lazaiko andry zany hoe manifinify ihany aho fa manatena ndry ava mba te andehandeha fotsiny.
1: Tsy koa zany e, ao fa mitondra betsaka sady ny aty tena betsaka.
0: Ok, mety be. Merci de meloa.
1: Eo.

0: Fa ho esikerina indray.
1: Aza be fanontaniana andry fa andraso eto amin'ny sampanana eto fotsiny za. Hitandriry hitraro alory. Aolo ndry mijanona makaina. Hitsoahako eo amin'izay. Eo ny raisiny ity androany. Tsisy ary meve. Mampalahelo tidry. Mety ny fahatsorana tokoa moa dia tsy maintsy nanaiky ny zavatra nataoko. Aleo ry sasamiandro eo. Ary aloha fanganina sany dizany fa efa atoandro zany andro zany.

0: Ohatra misy namana vaovao tsika izany a. Ndao natonany
1: e. Eny marina ki. Ary toa tovovavy kely mitonatonana.
2: Ary aza ihany ary ne indray fa ny andro ity efa mihariva ihany.
1: Vozy a, ohatra ny mavoky kely angely sipakely rifa andao ry sena lahy sady azahoantsika vory io.
0: Mety tsara mihitsy ke izany a.
1: Izy ny ataontsika miasa dia tsika sindrima mitazana fotsiny indray.
0: Nefa io ve teo
1: andao ry sena lahy io. Ndao fa izany tsy amba tsy andehanaraka antsika io.
0: Andao tokoa e. Andramandramanany fa tsy anaiky eo ve io.
2: Ary iza koa re tovovavy tamanantona anare ndre kaiky eo izany fitafy ny marina.
1: Dia ahoana ki? Iza ny anarandri loha e?
2: Meva.
1: Meva?
0: Tsara anarana.
2: Misaotra tompo.
1: Fa iny ake ny tonatona anandri eto sa?
2: Ah ka. Ny andra mendravina eto za tompoko.
0: Ny olona andrasandriva tsy efa lasa e. Akoho tsy maneno ohatr'izay ake efa lanany kary a. Ndao hiaraka aminay e. Sady amin'izay lasa namanay koa. Sady tonga dia vola eonina eo a. Vonina.
1: Sady fonon'ny olona eto angendry e. Sady izay eto anoloan'ny tranony katra mi.
0: Mialana ry kialam-pialina. Ndao hiala rehefa tsy andeha izy e.
1: Fa hitandrindra aloha ny hitako e.
2: Ino izany?
1: Jerenge. Jerendry manitra sorosy. Jerefa ampiresahany fotsiny ilay vita.
2: Aiza izany e?
1: Io akaiky ny trano ravivy dia tsy hitandri e.
2: Ay, hitako ireo fa ny manitra sorosy mihitsy io izany. Ary izy ary ilay anankiray.
1: Mbola tsy fahitako mihitsy aloha e. Tena reny tokoa ny mpialina ki e. Ndao hiaraka aminay balina.
2: Aleo izahay andra ny andravina eto fa sady sitrak'Andriamanitra ingereto izany.
1: Mijanona koa ndre rehefa tsy andeha. Aleo izahay andeha. Ndry koa tao mampime betsy.
0: Izay mihitsy e, ndao andeha.
2: Oh, aleo miandra amin'ny andravina eto ihany aho ka.
0: Nareo izany ake tsy ho avy eo izany a.
2: Ka izy ngeva nanavatra anahy e.
1: Hoe mijanona eo foana na dia alina aza?
2: Eka, satria izaho ilainy eto.
1: Raha izany dia miaraka aminay. Dia rehefa avy eo ndry aterinay eo ihany.
0: Sady anay any amonjy balina.
2: Aleo izahay iandra ny andravina eto ihany fa masotoanareo.
0: Sary tiavina. Ndao ke andeha.
1: Ndao ary afaneniny izay izany a.
2: E, misaotra betsaka ihany.
0: Sady mialany koa mpialina.
2: Mpialina hono. Nefa fijeriko an'zareo ne zareo mihitsy ny ratisaina e. Na fomba fitafiny zareo ary tena mamofady mihitsy.
3: Mino fa vahiny.
4: Ie, mety izay marina. Ary inona indray ary ny ataon'izy ireo vavy eo amin'io e.
1: Andoky anatona nefa za mieritreritra hoe sao dia hoe taritindreo mankany amin'ny lalandiso any io a.
4: Sady ireo rovavy ireo ne ka tena malaza maditra mihitsy. Ataony daholo sao ditra rehetrarehetra izao.
1: Ie no a, ka andao ainy anaka.
4: Andao ary.
1: Voatamisika dia lasa ny ratisainy. Tena vahiny izy izany. Andao aloha natonana.
4: Andao ariko. Sady nataony inona teo ary izy io.
1: Ary malaky ary izy fa mampalahelo be izy e.
4: Ao fa efa malaky ahy e.

0: Ireto indray misy vehivavy tamin'ny manantona anahy. Fa inona ireto vehivavy tamin'ny manantona anahy tsiroro ireto? Andriamanitra, matahotra.
1: Manahoana kindry?
2: Manahoana ki a?
0: Salama tsara ka. Fa izy nareo?
2: Za ky ny fitiavana, dia izy no notiavana. Fa manao iny eto amin'ity andro hariva be ity indry? Dia izy any anarandry?
0: Fa le mahafantatra anareo, ny anahy kosa meva fiononana. Nasainay indray vinainay andry anazy eto ak' izahay. Nefa n'izy mbola tsy tonga aina hatramin'izao, tena voafitaka mihitsy aho.
1: Andao ty araka aminay a, lalana tsara no hitondranay andry fa aza matahotra. Andao fa mino fotsiny ihany.
0: Fa lalana makaiza izany ry izy roa vavy a? Sao dia manaonao foana any ka sitraka ny fanahy masina nge ny lalandiso e.
1: Ho any am-piangonana kitsika?
0: Fa misy inona?
2: Misy alipiderana ho am-piangonana sady misy an'ireo atokom-pira marina say. Andeha ho any izay roa vavy ra andeha indry.
0: Saotra betsaka rery izy roa vavy a. Tena namana tsara marinareo. Tena misaotra anao a Jesosy aho.

0: Arezy meva, atsomaka ty loa izy vetivety fa misy ilaivako azy.
1: Neny a, fa nankaiza ho ahy meva? Fa nateriny neny ay sy izy?
2: Nariko any amin'ny 4 mi.
1: Jesosy Kristy mpamonjy eo. Inona? Tena sahanao veriny neny?
2: Sahako mihitsy ka.
1: Raha misy mamono any izy de faly ianao zany.
2: De aleo aoko iny andrariko an'izany.
1: Tena tsy mampalahelo anao mihitsy ve izy e? Zanaky neny ane izy zany tena marinae.
2: Tsy mananjanaka ohatrin'iny ary lila.
1: Tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ianao. Mahalahelo amin'ny meva ka.
3: Tena manenjika ny eritreritro marina. Nanenina mafy aho. Afiangoko daholo izao. Mahalahelo amin'ny meva izany. Sady tsisy manasa ny bakiraroko sy ny akanjoko intsony. Tena hitady azy aho ka.
2: Andao ary tsika hiaraka azy eny amin'ny tranon'ny 4 mi e. Enga ane ka tsy haninona izy. Mifona ary izy mianakavy aho. Mifona aminao koa Andriamanitra. Tena tsy nentiny nataoko.
0: Tena tsy namelanao mihitsy izany raha tsy niala tato meva. Nefa nieritrerety ihany fa taiza moa izany ny zavatra tsy vita amin'ny meva izay nampanaovanareo azy. Very azanako. Mangina sy mitomany rery any izay izy. Andriamanitro, fa namasinao. Ampio izy tompo. Ianao mahita any amin'izay alehany ihany.

0: Maizabaiza teto nasinao azy?
1: Tamin'ny trano aloha ry e. Andao aloha jerentsika fa ao izay.
2: Andao ary e.
3: Ary angekaingana fa ianao izany anie ny nitoetra malaindrainy.
1: Ka miasa re saiko ry lila.
0: Tonga ritsika, samy nimitra. Andray, toa tsisy ninao. Fa nataonao izy zazakely iny?
1: Tena tato re izy a. Tena natsangiko tato ane izy.
0: Zay ne mahavoanao e. Tsy mba mandinika tsara fa manaonao foana. Hoety ny fonao io.
3: Tena nakaiza ary ny vakely. Ary sao de noana de lasa nivoaka ny tady haninany.
2: Na koa hoe nisy namony?
0: Tena tsy miala aminao ary raha maninona maninona any zaza iny a. Tadiova zaza tsy ampitaonany iny.
1: Andao aloha tsika ijery azy ny manodidina e. Andao hitsofoka ny anaty alany. Mila mizarazara mihitsy loha tsika.
0: De mba mandro iny eritreritra hoe zazakely iny amin'izao aty anaty ala aty tsy hita hoe etsina eroa.
3: Aza menomenina tsony ianao ry dada. Tsy fotoana fitanisana zany zao fa zay tana mevana tao.
0: Ka mangina loatra ny ty toerany ity raolona e. Mba tsy fieritreretana ihany ry. Tena kivy mihitsy ny ahy.
2: Tetavy rangah izy a. Nonany koa zay iny. Nareo mbola lozanareo fa maly ihany.
1: Ka andao ainga na tsika hivoaka tato de hijery azy e.

0: zona tochika, nsararu, nsasa miana farata, nsasa miana tim. Tisawa, asa tin fa yeti anu ptone fa fio. Rekta besa ye.
1: Ye metni tse tada.
0: Dawari.
2: Dawari.
0: Meva, meva,
1: meva,
2: meva,
1: meva, meva.
0: Ay, sandrie,
1: sandrie. Iti kune tsimba mise kizia zantani na mitsi eso dima mise ma fanta chaze.
3: Tena reraka be zany ne ka andalana reo teta teta havoana ka efa niaraka nitadiny etsika sindrifa tsy nahita nareo koa nge manao tandrevaka loatra tsy mahay mitandrona mihitsy
4: ka tsindria veny nanosika na sy nanohana nahanao an'le zavatra ohatra izany
3: ka nareo ihany koa nge nahita niny hevitra iny za mpanaraka fotsiny ny asako
4: okzay ka andao lotoezana ihany ny di
3: ary zao dia atao anatin'isy lobolobo kely itsy izy e
4: ka iza koa no ndeha hitsofoka ao anatin'olo bloby io e za aloha matahotra ka
3: de za koa matahotrako iandry anjely lasa keo zany vao hiso akao
4: andao toizana aloha any ka sura fa tsy ao zany izy
3: ary fa maninona nefa raha tetavineny any hoandry aloha izy de za to de ho aty am'la toerana tondro ny tady etsy e
4: matahotra ne zany rita e raha misy biby any tsy olan'ny biby any a
3: andana mony eny a
4: andao miaraka ka
3: nandray ah e
4: ndao ainka de tsy lovo tsara ny lalana fa maizina be tsy mahita ininona mihitsy aka
3: ary ty lomba mety kely fa fizaka be ny tanako e
4: ndri koa zany etetiary e

0: Efa mihamaizina ny andro ka. Aloantsika tsy hiditra lalina be ny naty alany fa ndao hiverina eny amin'izy mianaka amin'izay.
1: Ino tokoa? Andao ary.
2: Fa tsy ampiniko anao fa tena kivy sy tena reraka mihitsy aho zany a. Mivavaka ho azy zao no azo atao.
0: Zay mihitsy, mila mivavaka sy mahery ka. Izy mianaka azaka efa rehetsy miandry antsika rehetsa.
1: Ino tokoa? Ndao angana anatina an'zareo eny. Malakilaky ianao.
0: Tena tsy hitana izy ny neny a. Nareo koa ty tao tsy nahitana azy.
3: Lazay za reny, tena lava tongotra mihitsy.
4: Tena lay aminaiky araka izy a. Ny andro ty me alina ihany. Aiza rery zanako e. Tena lozako. Teto mihitsy any eny nanialako azy e. Meva, meva kely ô, aiza ianao e. Neny ray avy andry ety a.
3: Aza miredireidery neny ka. Tabataba amin'ny andro valoatry ny reniina reny. Finoan'olona tingenareo e. Sady fahaolana akory angaty tafina.
0: Ndao jerena any am-piangonana sao de mba any izy e. Misy alipiderana ny mantsy de mino aho fa tena any izy.
1: Marina zany anaka. Ndao angana ary.

0: tsipi aleo tonga de lifitra e aiza kosiny ny ahitana anazy amin'ity olona ptb tya
1: andao fa ao iny
2: samihitsika mijery ny seza tsirairay avy e
3: oay fa tsy ry dadanevina anakafy ere tamin'ny manantina anare sambasamba mariny andray siritany mba nefitra tengina oay io fa hita lily za neva lily ay faalibe a fa manao inona tianareo ndri mihitsy ny tadavinay misaotra an'i jesosy kristy hoaiza moa za raha tsy mba ho aty am-piangonana ihany e tena efa fantatry mihitsy hoe aty ianao raha vavoko avy etsy aloha fihiniko mafy e

0: ahoana akiry ta tena mifona akizy za meva sady aholo fotosa rehetra rehetra efa nanena akizy za mamelana avy indry
1: za nga manana alahelo aminareo e fianakaviako ny anareo e
0: ry misaotra betsaka aky meva
2: meva hitako ihany zanako mifona akizy za meva tena manenina mafindratsy nataoko tamindria
1: tsy mitana alahelo aminao arerina indray vao
2: misaotra kia misaotra an'andriamanitra koa fa narova ndry tafahoana somatsara indray tsika
3: meva etsy finiko ianao nidera nyfahendrenao ah zanako hitako tokoa fa tena manana fovolamena ianao ary na de reny araha zava-misy teo miferanao dia tsy nanaonao foana tany
2: misaotra an'andriamanitra koa fa narova ndry tafahoana somatsara indray tsika
3: meva etsy finiko ianao nidera nyfahendrenao ah zanako.

0: efa vita reto rakizy ny sakafo a masoto daholy efa vita teo koa moa vavaka kanefa milohan'izany rehetrarehetra izany dia mba manana fitenenana kely ary mefa mamelary an'ny fianakavinana tatotra aminay fa betsaka ny zavatra izay natao ny famaofotaty e tsy araka sitrapon'andriamanitra dia ina fa zaza endra ianao dia amelany eloko ny atotrano dia manomboka izao a dia misy matokya fa fiainam-baovao amin'izay ny ainana atao amin'ity tokantrano ity ary tsisy toy ny fanavakavahana dia matokisa ianao e fa raha mbola za koa ny za dia tsisy an'izany tsony ato fa olom-baovaontsika mianakavy kely manomboka izao
1: efatra amin'ny ela re zany namelany elokareo rehetra ary aokontsika hivavaka sy hiteran'andriamanitra
2: tena misaotra anao andriamanitra ao mbola navelanao namela indray meva kely misaotra anao ah meva tena olon'andriamanitra tokoa ianao
1: mitsangana rerina indray va ampy izay fifonana nataonao sy mamelanao ah
2: misaotra kimeva tena manana fovolamena tokoa ray.

0: ny farana teo ary
1: ilay tantara mitondra lohateny hoe
2: fovolamena
3: asa soratry
2: zokerman fjkm matsira be fitiavana.
1: Ireto avy ary ny nanomehaina ny tantara:
4: Tina Mampionina,
5: Nadia,
2: Rotsy,
6: Nana,
2: Manendrika,
7: Minso,
8: Faniry,
9: ny aina Mikaela,
0: Yoby,
10: Dilanina Landimalala,
11: Nandrefesinana Tatosa ary nandrindra ny lafiny ara teknika
4: Daniel Kabin.

0: izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Atolotra anao izao Jesosy Eriani filazantsara so vatsy mpanahy.

Any indray ry havana dia ny boky ny Efesianina no akatsika lesona. Efesianina toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo. Efesianina toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo. Toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany. Manaja ny ray sy ny reninao fa izany no didy voalohany misy teny fikasana. Mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Amen. Amin'izao andro iainantsika izao ry havana, dia betsaka tokoa ireo ray aman-dreny mpitaiza sy mpanabe isan-tsokajiny mikaikaikany amin'ny toetra mampisaina ny taranaka mamparankehitriny. Mirongatra izay tsy izy mantsy izao ireo karazany toetra ratsy amampahavetavetana rehetra izao, izay tena maharikoriko, mampifarahontsana, mahavontony ranomaso. Zara fa misy ny tahotra ny zava-masina, ny fanajana amampanoavana ray sy reny. Saingy raha mandiniky reny rehetrireny isika dia izao ny zavatra anankiray azo tsoahana. Voaporofo tokoa fa tena marina mandrakariva ka tsy azo lavina ny mahatenin'Andriamanitra ny soratra masina. Fa izay ambarany dia mipoitra sy tanteraka avokoa. Ny soratra masina dia efa namosaka mazava ny firongatra ireo toetra mamohehatra rehetra manohitra sy manamavo ny sitrapon'Andriamanitra ireo. Eno tsara nge izay voalaza ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Aoka ho fantatrareo izao fa any amparany any dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manoa ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpoeboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Santionany ihany ireo fa tsy aro voatanisa avokoa izany rehetra izany. Ko aza gaga isika raha mahita izany toetra ratsy rehetra izany. Izao anefa no iraka ampanaovin'Andriamanitra antsika izay mino sy mitafy an'i Jesosy Kristy. Sy maintsy mandray andraikitra isika manoloana ny fitobaka izao toetra ratsy izao fa tsy mialangalana na mitazam-potsiny. Tsy azontsika mpiharina eto velively ny fomba fiteny fampiasany maro ankehitriny hoe inona no idirako amin'izany? Tsy misy idirako izany. Tsia, Andriamanitra mihitsy no manosika anao siditra amin'ny fananarana ny olona gejaina izany toetra ratsy izany. Samy vidin-drany Jesosy na ny mino azy na ny tsy mino azy, ka samy tia ny hovonjena avokoa. Ratsy izany ve Jesosy ka iteny hoe mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra? Marika toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Andriamanitra dia miteny sy maniraka antsika handray andraikitra amin'izany. Fa hoy ny soratra masina, anaro izay tsy mitoetra tsara. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahaefatra ambin'ny folo. Fa raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao ary tsy mananatra azy ianao na miteny hananatra ny ratsy fanahy sy alany amin'ny lalany ratsy hamonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny heriny ihany ilay ratsy fanahy, nefa hadiniko amin'ny tananao ny rany. Ezekiela toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. Anio ary
dia mitodika aminao anaka ny hafatr'Andriamanitra. Tsy ino izany fa izao, manaja ny ray sy ny reninao mba hahita soa ianao sy maro andro ambonin'ny tany. Tsy ndrina mazava tsara eto fa ny fanajana ray sy reny dia didy misy teny fikasana. Ny hoe teny fikasana dia teny fampanantenana, teny fanomezan-toky aloky ny vavan'Andriamanitra ho anao. Rehefa Andriamanitra anaka no miteny dia tsy maintsy tanterahany tokoa izany. Fa hoy izy, ny teniko izay aloky ny vavako tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Isaia toko fadimy amin'ny dimampolo andiny ny faraika ambin'ny folo. Andriamanitra dia marina mandrakariva fa tsy mba mandainga, araka ny voalaza ao amin'ny Omery toko fahatelo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo. Koa raha milaza izy eto anaka hoe manaja ny ray sy ny reninao mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany, dia midiky izany fa tena hiankinany ho avinao mamiratra ny fanajanao ny ray sy ny reninao. Fa nahoana moa no atao hoe didy voalohany ity didy fahaefatra ity? Ny didy folo izay ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nanoratra azy tamin'ny vato fisaka roa natolony an'i Mosesy tany amin'ny tendrombohitra Sinay dia ireo ny didy voalohany. Tafiditra ao anatin'ireo didy voalohany ireo izay laharana fahaefatra ny hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Ary dinio tsara nge ny fomba nandaharan'Andriamanitra ireo didy folo ireo. Ny didy telo voalohany, izany hoe ny didy voalohany, didy faharoa sy fahatelo, dia mahakasika mivantana an'Andriamanitra. Inona kosa no didy napetrany avy an-trany manaraka an'ireo? Ny didy fanajana ray sy reny. Omen'Andriamanitra lanjany sy hasiny manokana anaka ny ray aman-dreny. Koa raha izy Andriamanitra aza manome hasiny ny ray sy ny reninao toy izany, dia ianao indray ve anaka no manamavo azy ireo? Hajao ny ray sy ny reninao, fa ireo no natambatr'Andriamanitra ho fotom-pisinao eto an-tany. Toavy izy, hinoy izy raha mananatra, ampifalio, entoam-bavaka, karakarao tsara, aza fesarana lahelo, aneho hifahindrena sy fitiavana. Tsarovy anaka fa Andriamanitra no miteny aminao hoe manaja ny ray sy ny reninao. Koa raha fankatoavana izany fa aza tsy nitsinoavina. Fa izany no loharano hahatonga fitahiana sy fanambinan tsoko ho anao araka ny teniny eto. Raiso ary ka toavy ny anatra, fa izay mino anatra no hindry. Hitahy anao tokoa ny anaka Andriamanitra amin'ny andronao rehetra.

Eny ary, tonga amin'ny fotoana hanolorana ny hira sy ny perikopa alady voalohany manaraka ny trinité indray zany tsika izao. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Jeremia 5:20-23 hatramin'ny 5:20. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Jeremia 5:20-23. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindrampo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambony tany, fa izany ny sitrako ho Jehovah. Indro avy ny andro ho Jehovah, izay hamaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Amen. Jeremia 5:20-23 izay. Ny leksiona na ny testamenta taloha moa dia tsy misy ny hiraka araka ny perikopa, fa dia ndeha atolotra antsika avy hatrany indray ary izao ny epistily. Ny epistily kosa dia ny romanina 5:17-50. Romanina 5:17-50. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa noho izany dia tsy manaraka lahatra ianao raha lehilahy, nazovy ianao izay mitsara, fa izay hitsaranao ny sasany no hanameloana anao ny tenanao koa. Fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa ho afa mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao? Sa hamavoinao ny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony? Satria tsy fantatrao fa ny famoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsaramarin'Andriamanitra, izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay maharitra manao somandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fianana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina, dia fahavinirana sy fahatezerana, eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny olona rehetra izay manao ratsy amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa tsy misy fizahantavan'olon'Andriamanitra, fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna, fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Fa tsy ny mpandre ny lalàna no mariny ao anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpakatony lalàna no ho hamarinina. Fa naoviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandehandeha ny lalàna araka ny napony, na dia tsy manana ny lalàna azy ireo dia lalàntenany ihany. Fa ireo maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao ampony sady ny fieritreretany ny ovavy olombelona ary ny fisainany mifampiapanga, nefa mba mifanafaka ihany koa aza. Amin'ny andro izay hitsaran'Andriamanitra ny zavatra tahaka nataon'ny olona araka ny filazantsara ka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa raha saingy atao hoe Jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho rehare ianao. Amen. Romanina 5:17 izay. Izay ny epistily. Fa ny hira kosa dia ao ny firana laharana 4:17, taio re ny teninao ankalazao ny zanakao. Ao ny 5:15, ny andro-pahasoavana maneho zava-baovao. Ao ny 8:13, mandrosory mpanarato azaketraka izao. Ny 5:17, ny teny sy fanahinao ray
avelao handoso tsara hanavao. Ndeha ary horenesitsika ary zao reo iratelo dia ny fahadimy amin'ny dimampolo sy efajato, ny valo ambin'ny folo sy telonjato ary ny faraika amin'ny sivifolo amin'ny zato.

Zay reo telo no renentsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa epistila lady voalohany manaraka ny trinité teo dia ny ra fahadimy amin'ny dimapolo sy efajato valo amby folo sy telonjato ary ny faraky amin'ny sivifolo amby zato. Fa ny filazany tsara kosa ndray ary zao dia ny matio toko fahenina ambin'ny folo ny andininy faefatra amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Filazany tsara matio toko fahenina ambin'ny folo dia ny andininy faefatra amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo ny anaran'i Jesosy. Ary nony tonga taoko Kapernaoma izy dia nakeo amin'ny Petera ny mpandray ny atsasaky ny sekely ka nanao hoe, moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny atsasaky ny sekely va? Dia ho Petera, mandoa ihany izy. Ary vao tafiditra tao an-trano Petera dia nosakanan'i Jesosy teny izy ka nataony hoe, ahoana ny efitraory Simona? Avy amin'iza moa no andraisan'ny mpanjaka ety an-tany fahatseranana sy volahetra? Avy amin'ny zanany va sa avy amin'ny olon-kafa? Ary nonohy Petera taminy, avy amin'ny olon-kafa? Dia ho kosa Jesosy, dia afaka ary ny zanaka. Nefa ndrao isika manafotoana azy dia makanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjono ary rasy izay azany rano azy voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany dia hita volona sekely eo ianao, dia raiso izany ka omeo azy ho avy amiko sy ianao. Amen. Matio toko fahenina ambin'ny folo ny andininy faefatra amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Izay ny filazany tsara. Fa ny hery araka ny perikopa kosa dia ao ny fahafito amby fitopolo sy telonjato tsy mba hisy tonga ry an-danitra raha tsy mandrombaka tokoa. Ao ny faharoa amby dimapolo, efa akaiky Jesosy Tompo ilay mpamonjinao. Ao ny fahafito amby fitopolo sy telonjato, etazanao an-danitra vahoaka finaritra. Ao ny fahasivy amby fitopolo sy telonjato, torotoro va ny foninao ry mpanota re izao. Ndeha ary horenesintsika avy hatrany ireo iray efatra ireo a dia ny fahafito amby fitopolo sy telonjato, ny faharoa amby dimapolo, ny fahafito amby fitopolo sy enjato ary ny fahasivy amby fitopolo sy telonjato.

zay ireo ira efatra nanolorana antsika ny filazantsara alady voalohany manaraka ny trinité teo dia ny fafito amin'ny fitopolo sy telonjato, ny faharoa amin'ny dimapolo, ny fafito amin'ny fitopolo sy eninjato ary ny fahasivy amin'ny fitopolo sy telonjato. Ndeha ary iroso avy hatrany indray zany tsika izao amin'ny fanolorana ny perikopa torteny alahady voalohany manaraka ny trinité. Ny torteny kosindray ary dia ny lioka toko faharoambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faraiky amby roapolo. Lioka toko faharoambin'ny folo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faraiky amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka ka nanao tamin'i Jesosy hoe: mpampianatro, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Fa hoy Jesosy taminy: rahalehilahy, iza no nanendry ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo? Ary hoy Jesosy tamin'ny olona: mitandremo ka miarova tena mba tsy ho azo ny fiharemana ianareo, fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahan'ny zavatra nanany. Dia nanao famantarana taminy Jesosy ka nanao hoe: ny tany lehilahy nanankarena nahavokatra be. Ary izy ny hevitra tampony hoe: ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana hamoriko ny vokatro aho? Ary hoy izy: izao no ataoko, handrava ny trano fitehirizako aho ka anao izay bebe kokoa, ary aho no hamoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza amin'ny fanahiko hoe: aho ry fanahy, io manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotro, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, anio alina no anolaina aminao ny fanahinao ka ho anizy izay zavatra no arinao. Toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karenany amin'Andriamanitra. Amen. Lioka toko faharoambin'ny folo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faraika amin'ny roapolo izay. Izay ny toriteny perikopa alahady voalohany manaraka ny trinité. Fa nira kosa dia ao ny fahefatra amin'ny dimapolo sy telonjato, ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao. Ny valo amby sivy folo sy telonjato, iza no hiara-dio any an-danitra. Ny faraiky amby sivy folo sy telonjato, mpanota ao mba mihevera tsara fa mora tapitra ny andronao. Ny faharoa amby sivy folo sy telonjato, ao mba raiso izao misy lovana ho ao. Ndeha ary horenentsika zao reo ira telo zay misy amin'izao fanolorana antsika ny toriteny alady voalohany manaraka ny trinité izao dia ny ira fahaefatra amin'ny dimapolo sy telonjato, ny faraika amin'ny sivifolo sy telonjato ary ny faharoa amin'ny sivifolo sy telonjato.

Zay reo ira telo zay no renesika teo tamin'ny fanolorana ny torteny periko palady voalohany manaraka ny trinité teo dia ny ira fahefatra amin'ny dimapolo sy telonjato, ny faraika amin'ny sivifolo telonjato ary ny faharoa amin'ny sivifolo sy telonjato. Dia zay indray ary reo ira sy tenin'Andriamanitra amin'ny alahady voalohany manaraka ny trinité, alahady fahafito jona enina amby roapolo sy roa arivo. Raha verina tsaivina vetivety ireo perikopa hoentina hamaranana ny fandarana dia ny leksiona na ny testameta taloha Jeremia toko fasivy ny andiny fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo, ny epistily ny romanina toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, ny filazantsara ny matio toko fahaenina ambin'ny folo ny andiny fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo, ary ny toriteny dia ny lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Itia mpamaranana ary moa dia atao mandrakariva ny fanamariana fa raha ny hira ao amin'ny fiarahana FFPM moa dia misy maro izy ao, misy araka ny karazana izy ao, fa dia taridalana mandrakariva ihany tokoa no ataonay eto amin'ny fandarana. Mirary antsika ary mba samy ho tratry ny alady voalohany manaraka ny trinité rapitsoabo, ny voninahitrany dia an'Andriamanitra irery ihany, samy hatsara tompoko.

0: fa andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho an'izy izay zavatra no arinao. Toy izany izay miararena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amin'andriamanitra. Lioka toko faharoambin'ny folo andininy faharoapolo sy ny faraika amin'nyroapolo.
1: Amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika.

0: Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary homamin'ny toromasonao. Oabolana fahatelo ny andiny fa efatra amby roapolo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.

0: radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovin icaron tandrany madio antsirabe 110
1: radio feo filazantsara www.flm-rff.org telefone 034 34 912 0